0: utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay i höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres. Varela ser upp. Cáceres in till Bentancur. 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan. In med bollen. Skott kommer. Och så är det en sån här retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
1: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez. Ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget. Det är bra slaget. Det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på att bli ett friläge i Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Parbyten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken. Och vi får väl ändå säga att man kvitterar väl förtjänt till slut.
0: Abdullale Al-Amri gav Saudiarabien ledningen i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser ut som på bilderna.
1: Ja, de sitter sådär jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen. Kanske lite grann sådär med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinjen. Så höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med 4 där bak och 4 framför och 2 längst framme. Så man hade också det när man offrar en forward och plockar in en back, så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken. Jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i Vaken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander, berätta.
1: Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kommer istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65 bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
4: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
5: Gunnel heter jag, Karlsson.
6: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
5: Jag äter nog tillräckligt. Jag äter, varje morgon äter jag 2 ägg till exempel.
1: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
1: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000. inlägg.
0: Just det.
1: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen. Vaken nämnde Sverigematchen en del, 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
1: Tack själv.
0: Vi tar lite Jesse Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänker jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller smsa in till programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden, så kommer jag pytsa ut två stycken extra ledtrådar därefter. Alltså tre stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråden nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver, kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vart det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Inte riktigt rätt, va? Men kommer Kerstin Ljungström, hon är ju bra, i all ära så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4, men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens, känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in en massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Nattjakten är ett tävling vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen, kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte. Då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Så kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta. 3:45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se. Just when

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus, du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar jag.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man plankade gratis, liksom åkte gratis på...
0: Ah, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2.

0: så det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds, och det är ju läsa då.
1: Just det.
0: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
1: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
0: Ja, men jag hade väl, när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker. Eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
1: Jaha.
0: Vi bor ju på landet, så då kommer bokbussen dit. Och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar sådär. Och jag vet, när jag var liten så lånade jag mycket, i bokbussen. Så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
1: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig, och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i Vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supportrar från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framförallt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exiliranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som

0: hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldig massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gott gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelanden och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy, Mexico...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade något senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer. Jag blir helt utmattad att börja titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran, menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizou med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver vi kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här på P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså...
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Det orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Nej, men bara så, liksom, ja, men så, född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så, också jätteduktig på fotboll. Men ja, det blev ändå lång, medel- och långdistanslöp.
1: Högt utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man får.
2: Är det det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Ja, det är så.
2: Jag förstår
3: också, det är så otroligt ödmjuk så jag också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också, men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk eller du vet.
3: Ja, men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
2: Mm. Det är, liksom,
3: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom, ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en...
3: Lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var du som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var vi ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite.
4: Då handlar det om älgar på vägsidan av viltstängslet Partillevägen vid gamla Partillevägen. Där är mellan Partille och Landvetter, det är ganska nära riksväg 40 vid Kärret. Rondellen som finns vid Partillevägen, gamla Partillevägen, älgar alltså på vägsidan av viltstängslet.
2: Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan? Ja, men vet du, det är väl på sin plats så att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig god person nu, men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Ja, så.
2: Exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess, men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis. Något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag. Och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, okay, såklart.
1: Då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält, och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette, och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, lite vad osäker herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ah, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel, den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelar de säkert.
0: Nej, men jag kommer inte, live,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så, var liksom het, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren, eller?
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej, okay, då är det någon annan.
2: Nej, men det kanske är. Nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag, jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd. Så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju ja, men mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B-sound och så. Har man ju kanske hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalia med Magnolias.
1: Så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si, es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det, det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Ekviterat.
1: Mm.
0: Oj, hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen, det lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart... Minuter. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det ett tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det blev oroligt att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter på med din hoodie. Och, ja. Huvan.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en ledtråd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju dem.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives. Our Lives.
0: Ja, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param,
0: param, param. Oj, det är tydligt.
1: Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har de blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Hur pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia. Men det är,
0: nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina namnsdag, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14

Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

0: Det ligger ett lastbilsdäck på E20 i körriktning in mot Göteborg. Det är mellan Kastenhovsmotet och Hulanmotet. Det ligger i höger körfält i slutet av ett av arbetsområdena här. Mellan Kastenhovsmotet och Hulanmotet E20 in mot Göteborg. Ett lastbilsdäck i höger körfält.
1: Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

too sharp. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Petri och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocketman, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vaken. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This Afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Det är min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Vi ska ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60-årig bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Ja, ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för det, hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blessing med Travis i Vakan med Peter och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården, riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite för dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match, men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muscling med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granseth. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså. Ja, så kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sådana här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre, och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung, det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare, och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan så här, hur romantisk är jag liksom? Så satt och funderade på det.
0: Farlig fråga.
1: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå. Uh-huh. Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Uh-huh. Det var lite romantiskt på något sätt.
0: Men det där är ju,
1: du vet, utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja, men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att, jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Markus Granset, tack för att du var med i Vaken.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown Eyed Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först ekot med Henrik Säll, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de tredje matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där. Alltså, Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien 0-0.
10: It's over!
11: Vital! Vital!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surprise in Atlanta!
16: Dan een spectaculair resultaat.
17: Historie.
18: Spain 0, Cape Verde 0.
19: Oronica de spelen 0-0.
20: 0-0.
21: Cabo Verde 0-0.
22: This is extra special.
23: Cabo, cabo, cabo.
24: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert. Ah, oui.
25: It is a win in every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår, kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelar väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som är mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens ledare och så här sa han efteråt.
10: I work for all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve. Many of ex-football players from national team, and now we the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara på, tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen KZTV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det här.
6: Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när KZTV visade honom sin kupp.
10: Crazy, isa loco, isa loco.
6: Ja, isa loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada.
9: Ja.
6: Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, han vill varken bekräfta eller dementera.
9: Nej.
6: Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Carlson tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
9: Nej, just det.
6: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
0: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
0: Ja, det...
6: Vad är det frågan om?
0: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
9: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jöker är så isäkert totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst är, sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten, Sammen for Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, jag vet.
0: Ja, jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att, så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know I'm interested in what Norway do? I know they have a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va, för att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston tid. Det är väl senare idag för er fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Ja, låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig liksom tagit emot eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här att och de kanske tar sig vidare från en tuff grupp?
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
3: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet och i utslagsfasen, ja då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
1: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
3: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och han med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Mm. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då. De är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ødegaard, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.

0: Snacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: Vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa! Du minns säkert... Fick jag in det också.
1: Ja, dels det. Men också, alltså på min näthinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja, men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi som nu gör sitt sjätte VM. Även han har haft skadebekymmer men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina mötts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 03.00 i natt. Dessförinnan väntar 21.00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari. Där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i.
1: Men det är ju man ändå... får ju inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
4: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John-Obi Mikkel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också.

0: kväll.
1: Och Alva Olsson har koll på det också.
2: Jajamän, jag är på väg till den här platsen där explosionen ska ha skett framme alldeles strax här i Järnbrott.
1: Och Annika, hon åker genom trafiken. Alva, hur ser det ut? Hur är trafikläget?
3: Jo, men det är tisdagstunneln öppen igen. Den har varit stängd i båda riktningar under natten. Underhållsarbete där. Så den öppnade de ju strax före klockan 5 i morse. Och sen är det en älg som rör sig i sexan. Någonstans där mellan Fjärås och Kungsbacka. Bra att ha koll i båda riktningar oavsett vilket håll du är på väg. Älg nära E6an alltså.
1: Ja, och nu är klockan 6 och vi ska få ekonäten.
4: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
5: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
6: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
7: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
8: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
7: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dalhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
5: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
4: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
9: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
10: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
9: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
4: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
11: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera

0: Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Och hur ser det ut här i Göteborgstrafiken, Annika?
3: Ja, just nu sitter jag och tittar på E20 in mot Göteborg från Kastenhovsmotet vid Lerum. Det går lite långsamt, framförallt från Hulanmotet 84, västergående mot Göteborg. Det är ett arbete från natten här där man håller på och plockar upp och avetablerar så att säga efter nattens asfalteringsarbete, som gör att det blir ett körfält öppet, bara vänster öppet när du närmar dig Jerikotunneln, och lite inbromsningar också efter där ner mot Jonsered innan det öppnar upp och rullar på E20 in mot Göteborg. Lite trafik i Lundbytunneln i västergående riktning där mot Torslanda, och en del som är på väg också på Hisingsleden nu, men ingenting som sticker ut eller ställer till det. Jag nämnde ju förut en älg som har rört sig nära E6an. Det är ju lurigt. Det var mellan Fjärås och Kungsbacka. Någonstans på den sträckan där så tar det extra försiktigt lite överallt. Det är ju mycket vilt fortfarande nu på morgnarna. Tips oss 020 999 444.
2: God morgon, god morgon. Alltså jag fick nypa mig i armen denna morgon också. För att det är helt otroligt. Sverige vann med 5-1 mot Tunisien och i fotbolls-VM. Och jag vet nu att det är en del, men herregud, ska han fortsätta tjata om detta? Det är ju en som vattendelare, fotbolls-VM. Min morsa avskyr fotbolls-VM. Bara massa matcher hela tiden, säger hon. Men så blev hon så glad nu när Sverige vann. Och plötsligt är det så spännande. En del av er har säkert hört om detta med också som hände igår med Kap Verde. Lilla Kap Verde som är rankade 64 i världen möter världs tredje rankade Spanien. Spelar 0-0. Plockar en pinne mot stora Spanien. Och den här målvakten då, Vozinha, 40-åringen, storspelar och blir en stor hjälte. Och han kallas ju annars för lilla farmor, den här Vozinha. Det har ju varit mycket snack om honom. Och det här är efter att han som barn vuxit upp med sin farmor och farfar och tillbringat all sin tid nästan med att spela fotboll med barn som var äldre. Och det här slutar ofta med att han hamnar i bråk med de här äldre och hotar dem att gå hem och hämta farmor. Och då kallar de honom för lilla farmor. Och det här namnet har då hängt kvar genom åren. Nu är han 40 år. Och lilla farmor från lilla Kap Verde har nollat giganten Spanien. Det är ändå fina sagor som blir sanna i fotbolls-VM. Ja, jag vet inte mer, men jag kommer definitivt följa lilla farmor framöver. Hur har ni det annars? Hur rullar livet på utanför VM-bubblan? Är det någon som badat, tältat, ätit glass? Hur ser dagen ut? Är det semestern snart? Hör av dig. SMS-numret är 031 83 70. 50. Mina tre denna morgon, det blir då lilla farmor såklart. Det blir vattendelare, för fotbolls-VM är ju en vattendelare, precis som koriander och ananas på pizza. Tredje, det är ljus. För när jag gick upp i morse 3.30, jag trodde jag hade försovit mig 2 timmar. Det var ljust som på dagen. Ja, det var väl mina tre där. Inga märkvärdiga grejer, men ändå. Har du tre över eller bara en hälsning så får du hemskt gärna hjälpa till att kicka igång programmet. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu kör vi tisdag.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. En explosion har skett i ett villaområde i Järnbrott i Göteborg, och Alva, du är på plats.
1: Ja, precis. Jag befinner mig i det här villaområdet där polisen också är. Larmet om den här explosionen inkom vid strax efter klockan 9 igår kväll. Och den här misstänkta gärningsmannen som är i 25-årsåldern, han brottades ner av grannar här i området och hölls fast på plats tills polisen då kunde komma och gripa honom. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada i den här explosionen. Däremot ska det vara någon person som har blivit väldigt chockad av den här händelsen. Och nu står jag utanför på gatan här, utanför en villa. Polisen är på plats här med två bilar. Inga avspärrningar här på området. Kan inte heller se några materiella skador på själva husfasaden. Jag kanske har letat dåligt. Vi ska se. Nej, det ser inte ut att vara någon materiell skada. Inga avspärrningar. Polisen kommer att vara kvar på platsen här till någon gång under förmiddagen idag, har vi fått veta. Så det är det jag kan säga i nuläget, Morgan.
0: Tack för det, Alva Olsson. Och vi har ju fått in några sms här denna morgon också. Anna i Majorna, vad är väl en seger i en fotbollsmatch? Alldeles, alldeles underbar. Heja Sverige, skriver hon. Mot jobbet sista dagen innan semester, ska bli skönt med lite ledighet, skriver Christian. Två sms denna tisdag morgon. Kan de bli fler? Vi får se. Du får gärna skicka in en hälsning och hur läget är, vad som helst. En betraktelse, observation. SMS 031 83 70 50. 031 83 70 50. SMS du.

0: Echo Smith med Cool Kids hörde vi där. Och Thelma, du har koll på nyheterna och nyheter om en granskning.
1: Ja, en granskning gjord av vår reporter Carl Martinsson visar att det kan finnas brister i spårvagnarnas säkerhetssystem. Det skedde ju en olycka vid Avenyn förra sommaren där en spårvagn i full fart spårade ur och körde in i ett gatukök. Det här ledde till att 8 personer skadades. Nu har det kommit fram att en liknande olycka skett bara 3 månader innan. Det här handlade också om en förare som förlorat medvetandet, förmodligen på grund av blodsockerfall, och körde in i en vagn som stod parkerad framför. Här skadades ingen, men i båda de här fallen så utlöstes inte säkerhetsgreppet, som alltså är en pedal som bromsar vagnen när den inte hålls nedtryckt.
0: Och tack så mycket för detta, Thelma.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och ja, jag kan inte säga att det är någon storm när det kommer invällande av sms, men ett till har vi fått in i alla fall. Tidig morgonjogg innan det är dags för examination av masteruppsats. Det kan väl vara jättebra att jogga ur liksom lite nervositet och stress innan en sån grej. Och lycka till då. Det är ingen som har skrivit namn där på den. Men ja, har du någon annan betraktelse så här denna morgon? Observation eller bara beskrivning? Jag vill ha lite ögonblicksbilder från er där ute. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Och Alva, du är ju vid järnbrott just nu där det skedde en explosion.
1: Precis, igår kväll vid 9-tiden här i ett villaområde. Utanför en villa verkar det ha skett, för här står nämligen polisen just nu med 2 stycken polisbilar. Jag kan inte se varken avspärrningar eller materiella skador, men de är här och ja, tar närvaro och pratar med boende här i området, kan jag gissa. Den misstänkta gärningsmannen då för den här explosionen, han greps igår kväll. Han brottades ner och hölls fast av grannar här i området tills då polis kunde komma på plats och gripa honom. Det är en man i 25-årsåldern. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada i explosionen. Inga materiella skador var jag inne på, men däremot ska det vara någon person som har blivit väldigt chockad av den här händelsen. Och polisen befinner sig här på plats, pratar med grannar, försöker höra vittnen, och här ska de vara fram till någon gång under förmiddagen idag, har vi fått veta.
0: Tack för detta, Alva Olsson.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Klockan den har nu blivit 6:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: I Västerås hittades igår kväll två tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande två åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.
0: Och det var Ekominuten och Alva.
4: Du, ja.
0: Nu börjar trilla in lite sms och sådana här ögonblicksbilder. Anna skriver... Radion på, men trots detta hörs koltrastens ljuvliga toner svagt i bakgrunden utanför. Bra start på tisdagen. Ha en fin sån, önskar Anna till alla. Det var mysigt. Känner du igen koltrasten när du hör den, Alva?
4: Alltså jag funderade precis vad det kan vara för fågel jag hör. Är det koltrasten? Har du någonting? Vänta, nu ska jag vara tyst.
0: Jag tror inte det är koltrast, men jag...
4: Vad var det där då?
0: Jag vet inte, du får ladda ner den där appen där man kan som hör och känner igen dem kanske, jag vet inte. Jag fortsätter sms'en, kan vi jobba? Någon lyssnare kanske hörde vad det var. Hasse Alingsås, han skriver i alla fall, sillen inlagd, 3!
4: Ja. Ja, gud så gott, annalkande midsommarfirande då.
0: Gillar du sill?
4: Ja.
0: Det gör du.
4: Mm. Alltså ja, ja, du då?
0: Ja. Faktiskt aldrig ätit sill.
4: Hallå? Morgan Larsson?
0: Men det var...
4: Va?
0: Nej, det är sant faktiskt. Jag har inte tänkt
4: men
0: på att det ska vara konstigt.
4: Men skojar du med mig? Då måste vi testa det här.
0: Ja, men
4: någon
0: jag är vegetarian sedan 1987.
4: Ja, men just det.
0: Det var det
4: just
0: som är...
4: Det. Men alltså... äter du någon så här inlagd aubergine då, eller?
0: Ja, jag äter lite så här inlagd tofu och sånt där. Men jag vet inte, det känns lite konstruerat bättre att... avstå, men
4: låta bli.
0: Jag tror att jag var för liten liksom för sill och så blev jag vegetarian. Det blev aldrig av. Sillen kom aldrig in i mitt liv.
4: Vet du vad, det är ändå fullt rimligt måste jag säga nu när du säger det på det där sättet.
0: Tack Alva.

0: Bon Jovi här med It's My Life. Klockan denna tisdag morgon har hunnit bli 6:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Spårvagnskraschen vid Avenyn i Göteborg förra sommaren var inte unik. Bara 3 månader tidigare skedde en snarlik olycka där ytterligare en förare förlorade medvetandet och där säkerhetsgreppet inte lyckades stoppa kraschen.
2: I det här fallet så var det troligen kopplat till ett blodsockerfall.
1: Patrik Alm är säkerhetsingenjör på Göteborgs spårvägar och är en av dem som utredde krocken i början av mars förra året. En spårvagn var på väg att köra in vid Brunnsparken utanför Nordstan samtidigt som en annan vagn stod framför och precis hade lämnat av passagerare.
2: Men innan spårvagnen har fått stopp så misstänker vi att föraren mister medvetandet och rullar då okontrollerat in i framförvarande vagn som står stilla.
1: Olyckan fick knappt någon uppmärksamhet i medierna då ingen skadades. Men på flera punkter är den snarlik den uppmärksammade olyckan vid Avenyn förra sommaren där en spårvagn i full fart spårade ur och körde in i ett gatukök vilket ledde till 8 skadade. Dels förlorade föraren vid Brunnsparken också medvetandet. Dels löstes inte heller där det så kallade säkerhetsgreppet ut.
3: Hur ofta händer sådana här olyckor när en förare förlorar medvetandet? Har du koll på det?
2: Nej, inte på rak arm, men min magkänsla är att det sker ganska sällan.
1: I haverikommissionens utredning efter olyckan på Avenyn får Göteborgs spårvägar kritik just för att säkerhetsgreppet inte stoppar vagnen vid medvetslöshet hos föraren. Säkerhetsgreppet är en pedal som bromsar vagnen om den inte hålls nedtryckt. Just nu utreds hur säkerheten ska förbättras i spårvagnarna med ny teknik, bland annat kameror och uppdateringar i säkerhetsgreppet.
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valand så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
4: Jo, men det har släppt betydligt E20 in mot Göteborg. Det bromsade ju in en del där efter nattens arbete förbi Lerum och Hulanmotet, men där rullar det på bättre. Jag ser att det är lite inbromsningar på Härskogsvägen förbi Kollsjön och norra Härsjön där. Det är ju växelvis trafik och tillfälliga trafiksignalen där, ett arbete på Härskogsvägen. Framförallt är det väl kanske från Lerum som det bromsar in där. Lite samtal om djur nära vägarna. Älg mellan Fjärås och Kungsbacka, och så också ringde Bosse om att rådjur som går nära E6an mellan Kungälv centrum och Rollsbo, så han körde norrgående riktning och var den alldeles nära kanten där, så också bra att se upp lite extra. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och sms:en kommer in här till P4 Göteborg. Ingen midsommar utan sill. Glad midsommar önskar Gårda. Gillar när man heter eller kallar sig det område man antagligen bor i. Jag vet ju inte, Gårda kan ju bo någon annanstans också. Här har vi 3 dagar innan semester. Charlotte från Gloppe. Ja. Och här, det här måste jag dra för Alva. Alva?
5: Ja.
0: Laila från Kode. Levererar. Sitter på bussen. Ännu en härlig dag på jobbet. Västtrafik har investerat i fina dubbeldäckare. Brorsan har tutat och jag ser fram emot vår silllunch på fredag. Mycket sillsnack här nu. Men du, jag gissar ju att Laila, om hon åker i en dubbeldäckare, att hon sitter där uppe. Jag har märkt att jag kan inte låta bli och gå upp. Är det likadant med dig?
5: Ja, men självklart. Alltså, det är ju något speciellt. Det älskar man ju att göra. Att åka buss på över våningen, så att säga.
0: Men är man inte också,
5: det är en otrolig känsla.
0: Är man inte också lite rädd att om den välter så är det hög fallhöjd?
5: Jo, jag är alltid lite rädd. Och vet du vad? Jag tänker också alltid på att sätta mig på vänster sida om gången för att tippa den. Det här har jag fått höra då, att tippar en buss, tippar den alltid åt höger.
0: Va?
5: Ja, för att den tippar på samma sida som dörren är, för att den är tyngst på den sidan.
0: Oj, oj, oj. Det här måste jag skriva upp. Åt
5: ja,
0: höger.
5: Jag vet. Det är mycket att liksom ta hänsyn till.
0: Det låter som något man ska tatuera in i armen, typ som sanning.
5: Ja, så att man bara alltid har det med sig.
0: Du, vänta. Ja. Annika, kan du hör alla dig nu, Annika?
4: Jag vet inte, men jag hör
0: vänta,
4: er
0: jag
4: i alla
0: höra.
4: Fall.
0: Alva, hör du Annika?
5: Nej,
0: nej du kan inte höra Annika. Vänta, men jag kan berätta att eller Annika, säger du?
4: Jo, nej, men jag har varit med, åkt med en buss som välte i en kurva och den välte till vänster och jag satt på vänster sida och folk trillade ju ner på mig till vänster. Så att det där är inte helt hundra säkert, även om det är möjligen så att det är flest gånger att det välter till höger då, men jag har varit en som välte åt vänster.
0: Hörde du detta, Alva?
5: Ja, men vad sjukt.
0: Alltså bara det att Annika varit i en buss som välte, men det nämner hon bara i en bisats. Men att den välte till vänster.
5: Till vänster? Hur är det möjligt? Ja, det måste vara ett jäkla tryck i den kurvan då.
4: Ja, det var en väldigt hal väg och en backe och en kurva någonstans mellan Sälen och Göteborg.
0: Ja, det är säkerhetsbälte på buss, alltså det märker man. Shit. Vad man får veta
5: Jesus
0: saker.
5: Jesus Christ.
0: Jag är ju rädd, alltså nu kommer jag vara rädd för det också. Jag tänkte på det här med rädslor, att man är rädd för att den ska välta när man sitter uppe. Jag är väldigt stark, jag överdriven respekt har jag märkt för innandömet i väggar. Alltså jag är rädd att jag, när jag ska spika upp en tavla, jag förstår inte folk som bara, den smäller vi upp här och så pam, pam, pang och så rätt in. Jag är så rädd, jag skulle betala mycket för någon sorts röntgenapparat som känner av. Jag såg en elektriker som hade något sånt en gång.
5: Ja, de har ju det. Det vill man ju verkligen ha. Bara man ska sätta upp en liten spik så är man ju lite så nojig. Ja, något kan hända.
0: Du har också stor väggrespekt.
5: Ja, men ja, jag har det faktiskt.
0: Ja. Är det någon annan som har en överdriven kanske respekt för olika saker? Hör av er för 17 på sms 031 83 70 50. Man vet aldrig vart det kan ta vägen. Och herregud, Annika, alltså, varit med om det mesta.
5: Herregud.

0: Agnes här med Love Songs. Klockan är 6.38. Vi ska få det senaste från sporten och jag gissar att det handlar en del om fotbolls-VM.
1: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
5: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
6: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
5: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
6: Men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här, så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
5: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2, och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
7: It's over!
8: Vital! Vital!
9: C'est terminé!
10: And that is it!
11: Sensation!
12: Surprise in Atlanta!
13: Magnifico!
14: Dan een spectaculair resultaat.
15: Historie!
16: Spain 0, Cape Verde 0.
17: Och då lyckades spela 0-0.
18: 0-0.
19: Cabo Verde 0-0.
16: This is extra special.
0: Acabo, acabo, acabo!
17: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
19: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
1: Och ikväll och i natt dags för Haalands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow, hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
0: Och det där var Radiosporten och det här är jag, Morgan, här. Och jag läser, nu ska vi se om vi kan få med Alva igen. Alva?
7: Mm.
0: Läser att Laila...
7: Hör nu, fåglarna, jättetydliga.
0: Ja. Men det där är väl koltrasten?
7: Koltrast, eller hur?
0: Ja, det tror jag säkert. Kan du hålla micken lite så får vi höra. Ja. Om inte det är koltrast så kommer vi få
7: då
0: ett sms.
7: Då vet jag inte vad.
0: Om vi gör så här att vi säger att det är koltrast, då kommer de in och rätta oss. Eller om det är någon säger, ni har rätt. Smsa 031-83-70-50. Sen, Laila sitter inte på övervåningen.
7: Va?
0: På bussen. Nej. Jag sitter här nere vid dörren på vänster sida. Jag har sett för många låga broar, viadukter, säkerhetstänk, Laila.
7: Jaha,
0: Hon litar.
7: Men det var det helt, men, helt galet. Vadå?
0: Ja, men tänk, men om bussen alltså måste ta en annan väg. Smack bara så tar den skalpen.
7: Ja, men vet du vad jag kan tänka då, Morgan? I sådana situationer, då kan jag tänka så här. Det hade varit för sjukt om bussen bara klövs eller fastnade. Alltså det är för sjukt. Det händer liksom inte.
0: Men Laila har ett säkerhetstänk.
7: Ja, som heter duga.
0: Putte skriver, om en buss svälter, skriver han, men Putte, jag tror du menar välter, så beror det ofta på att den kör av vägen, och det gör den vanligtvis på höger sida, och då blir det naturligt att den välter åt höger, skriver Putte. Men den kan alltså välta åt vänster, det har vi ju ett vittne på, Annika.
7: Mm.
0: Ja, hör av er om precis vad ni vill. Smsa 031 83 70 50. Åh, vad fin den sjunger, koltrasten.
7: Ja.
0: 031 83 70.
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: Det här är P4.

0: kommer med Sommar med Lena Philipsson. Och Alva, det var en explosion igår kväll.
1: Ja, precis, i ett villaområde i Järnbrott i Göteborg. Strax efter klockan 9 igår kväll kom det in ett larm om den här explosionen. Den misstänkta gärningsmannen, han ska också ha brottats ner här av grannar i området och hållits fast då i väntan på att polis kom till platsen och kunde gripa honom. En man i 25-årsåldern står här i området nu tillsammans med en man som är ute och rastar hunden här. Morgonpromenaden. God morgon, vad heter du?
2: God morgon, Peter.
1: Peter, jag kan bara anta att du bor här i området. Hörde du den här smällen igår?
2: Ja, jag bor ett par kvarter bort och det hördes rejält. Det skallrade i fönsterna och i väggarna.
1: Vad tänkte du då?
2: Ja, vad tänker man? Det är svårt att veta. Jag tänkte mest på att plocka in hunden från trädgården, för han var ute själv. Och det tycker han är läskigt då.
1: Hur reagerade hunden?
2: Nej, men han ville komma in. Och sen hängde han i närheten av oss där inne hela tiden. Ett tag, så det...
1: Men blir du orolig eller vad kände du?
2: Ja, men lite obehagligt är det, såklart. Det måste jag säga.
1: Men vad, om du kan beskriva det, ditt villaområde här i Järnbrott. Vad är det för typ av område skulle du säga?
2: Nej, det är ett villaområde som du säger. Lugnt. Händer sånt här, har inte hänt här innan vad jag känner till. Det är mycket, många barnfamiljer, många äldre som har bott här länge. Ja.
1: Och det var ju också grannar här i området som var med då och brottade ner den här misstänkta gärningspersonen. Du var inte en av dem, misstänker.
2: Nej, det var jag inte. Men det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill ska hända när sånt här sker. Att det är folk som griper in och markerar och säger stopp.
1: Peter, som alltså är boende här i området. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada i den här explosionen. Jag kan inte heller se några materiella skador här utanför på plats.
2: Jo, om du går fram till grinden så ser du.
1: Aha, vad är det då?
2: Den gråa entrén, kan du se.
1: Okej, ser man grinden är skadad där? Ja,
2: man ser in mot dörren på huset, fasaden.
1: Jag har inte gått tillräckligt långt in, men det är alltså där, ja, precis. Små skador då på fasad och dörr. Polisen har också varit här hela natten på plats, hört vittnen boende här i området och lämnade precis för bara en liten stund sedan här villaområdet i Järnbrott alltså.
0: Och rapporterade, det gjorde ju Alva Olsson.
3: Det här är P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking. Och den norske bonusprinsen, som han kallas, Marius Borg, har ju dömts till 4 års fängelse nu för flera brott, bland annat 2 fall av våldtäkt. Domen kommer att överklagas, det säger hans försvarare. Och Oslo tingsrätt dömer honom även för misshandel av en tidigare flickvän. Han döms också för våld i nära relation och narkotikabrott. Kommer att få besöksförbud i 2 år mot sin tidigare flickvän och betala skadestånd på 100 000 kronor till de här drabbade kvinnorna. Samtidigt frikänns han från 2 andra fall av våldtäkt som han stod åtalad för. Men det här kommer alltså att överklagas längre fram. Jag läser också en nyhet som kom precis om Tunisiens förbundskapten. Det var ju så att de förlorade ju mot Sverige, om det kan vara någon som inte hört talas om det, med 5-1. Då är det väl så att någon måste offras, och det blev då förbundskaptenen Sabri Lamouchi, och han har fått sparken. Hervé Renard heter den person som tar över. Får vi se hur det går för honom. Förresten, nu Alva, är du med Alva?
1: Mm. Jag är med.
0: Här är, skriver någon angående där att du tycker att det var lite över... överförsiktigt och inte vilja sätta sig på övervåningen på en dubbeldäckare.
1: Ja.
0: Här skriver de att dubbeldäckare av misstag kör in under för låga broar och därmed demolerar några av platserna på plan 2, har det hänt många gånger. Gör du en sökning på internet?
1: Ja, men det betvivlar jag inte. Jag menar bara att det skulle hända en själv. Förstår du vad jag menar? Det är för sjukt. Flygplan har kraschat, men vad är oddsen att det gör det nu när jag ska åka till Grekland? Så kan jag tänka, och det där är ju livsfarligt att säga högt. Så jag liksom, alltså peppar här, tar in metall för jag hittar inget. Men det är så tankegången går, är du med?
0: Ja, jag är med. Jag hörde om någon som var jätteflygrädd och så såg han Thomas Ledin, Filip och Fredrik, några andra kändisar till, Lill-Babs, jag vet inte. Och bara kände att det är helt omöjligt att ett plan störtar med de här helt olika kändisarna på.
1: Nej, eller hur? Vad ska det stå då i tidningarna? Ja, Thomas Ledin, Lill-Babs och Babben Larsson, eller vad det var. Alla omkommer samma. Det går, det händer ju inte.
0: Händer inte. Så att den flygresan var den här personen bara helt trygg. Du, på irrationella rädslor, jag har ju stor respekt för innandömet i väggar. Jag är inte den som smäller upp en tavla hur som helst. Maria Schem skriver att pumpa bildäck tycker jag är lite läskigt. Det är som att blåsa upp en ballong. Kommer det att smälla? Skriver Maria Schem. Det kan jag faktiskt också känna igen lite.
1: Ja, jag med faktiskt. Och öppna en bubbelflaska. Det tycker jag också känns otäckt på något vis. Jag vet inte varför.
0: Men nej, det brukar ju gå ganska bra.
1: Ja, det brukar ju det. Men det är ju något där läskigt.
0: Ja. Fler sådana här överdriven respekt för vissa saker. Innan dömet i väggar att fylla på luft i däck, vad det nu kan vara. SMS 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
1: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
0: Kärnenergiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
2: Ja, det är ju givet.
3: Varför då?
2: Jag åker 120 mil för att komma hit.
4: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
2: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
3: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
2: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
4: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
0: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
5: Passagerarna har vunnit en seger här.
6: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
5: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
6: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
5: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
0: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
7: Och det där var Ekot, och hur ser det ut i morgontrafiken, Annika?
8: Kör du E20

0: 20 in mot Göteborg, eller om du ska förbi Flodamotet där, så är det en bil som har fått stopp i slutet av påfarten, efter påfarten faktiskt, snarare vägrenen där, så att den ska inte påverka påfarten mot E20 mot Göteborg från Floda allt för mycket. Men det är en personbil i alla fall som står still där, påfarten alltså från Flodamotet ut på E20 riktning Göteborg, så att du vet om detta. Det är också vissa förseningar just nu mellan Göteborg, Kungsbacka, Halmstad. Det är ett växelfel i tågtrafiken mellan Kungsbacka, Hede och Kungsbacka som påverkar där just nu. Vad det gäller vägar och köer, jag ser att det bromsar in lite på E6 förbi Lindomen norrgående, och sen är det en del trafik på väg från Angeredshållet på Norrleden och sen vidare Hisingsleden ner mot Stenebyvägen till exempel, Björlanda, Volvomotet där. Tipsa oss gärna 020 999 44.
1: Ja, god morgon också nu då alla sjusovare som slagit upp ögonen. Molnigt är det, men som du kan se om du liksom tittar ordentligt, så är det liksom vitt på vissa ställen, och det vita, det kommer att bli öppningar, det kommer att bli blått, det kommer att bli allt mer soligt väder under dagen. Temperatur på 16 till 19 grader ungefär.

0: Det ligger något i luften med bolaget här, och det är så att 6 myndigheter är skyldiga att informera polis och migrationsverket om de misstänker att en utlänning saknar rätt att vistas i Sverige. Den så kallade informationsplikten klubbades av i riksdagen igår och börjar gälla den 13 juli. Och de här 6 myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Paradiso by Lando. Och Annika, det har skett en olycka.
1: Ja, det är i Mölndal vid nära Fästbergsmotet över Söderleden, men Aminogatan som går över Söderleden där rondellen Aminogatan Lunnagårdsgatan, en personbil och en lastbil som har gått ihop, och det är trångt att ta sig förbi där eftersom de är i rondellen oavsett om du kommer från Åby till exempel, Bifrost och Jolengatan eller andra hållet. Så att rondellen Aminogatan Lunnagårdsgatan, där är det extra trångt just nu.
0: Tack för det, Annika. Och Thelma har koll på nyheterna.
2: Ja, det har ju varit en del fall nu den senaste tiden om civilkurage. Tänker på den här spårvagnsföraren Daniela som hjälpte en trakasserad pojke på spårvagnen. Och nu Madeleine som ingrep i ett bråk i Brunnsparken. Och så nu senast igår kväll vid explosionen där grannarna höll fast gärningsmannen.
0: Just det, i järnbrott.
2: Ja, exakt. Precis.
0: Ja, det är intressant att det ändå... För det man brukar höra talas om är ju tvärtom. Folk står bara och tittar och filmar.
2: Ja, precis.
0: Men det har också varit mycket reaktioner mot just det här filmandet och passiviteten. Och det kanske är det vi ser nu.
2: Ja, precis. Och man vill ju gärna tro att man själv är en sån person som skulle ingripa.
0: Ja, man hoppas ju det.
2: Ja.
0: Och tack för detta, Thelma. Tack ska du ha. Jag ska se här om vi kan ha med Alva också här.
3: Ja.
0: Hej Alva.
3: Halloj.
0: Ja, du var ju vid järnbrott där tidigare, där explosionen skedde och där det var grannar som hade brottat ner då den förmodade gärningsmannen.
3: Mm, precis, som en man i 25-årsåldern. Det är ett villaområde här i Järnbrott. Det var ju strax efter klockan 9 igår kväll som då den här explosionen inträffade. Jag pratade bland annat med Peter som är boende i området och han sa att ja, men han var inne med familjen, bor några kvarter därifrån och hunden var ute på tomten och så hörde de den här kraftiga smällen. Han sa att det skallrade i fönsterna och att han sprang ut på gården och plockade in hunden för den blev ju orolig såklart och undrade vad det var som hade hänt. Så han hade hört den här smällen då och så gick vi och kollade vid det här bostadshuset och så såg man faktiskt lite materiella skador. Det var glassplitter från en port och så var det en grind då som hade tagit skada av den här explosionen, men ingen människa eller person ska i alla fall ha kommit till skada i explosionen. Och polisen har varit här på plats också hela natten, hela kvällen igår. De har hört vittnen och boenden i området men lämnade för om en dryg timme sen ungefär skulle jag säga. Och inga avspärrningar är kvar på platsen heller.
0: Ja, just det. Och det var alltså grannar då som brottade ner den här personen.
3: Ja, precis. Och höll kvar honom då tills att polisen kom på plats och kunde ingripa helt enkelt.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country. Och jag läser om de här två fullträffarna som Ayari gjorde, svenskarna Ayari gjorde första och sista målet när Sverige vann med 5-1 mot Tunisien. Och hans två fullträffar är också de hårdaste sett till bollhastighet under VM. Jag vet inte om det är bara alla skott de räknat eller bara målen, men de var alltså 120 och respektive 118 kilometer i timmen, de här skotten. Hör du, Alva?
1: Ja, det var makalöst.
0: Tänk att vara målvakt och ändå, eller han som stod där i mål och försökte nicka bort den ena. Det är ändå modigt eller dumt, jag vet inte vilket.
1: Man blir väl skadad liksom, eller?
0: Jag tror inte de tänker på det om de skulle rädda ett mål där.
1: Nej.
0: Men det är klart man blir skadad. Det har varit mycket snack om det med skallskador och höga hastigheter. Ja, mål blev det i alla fall och det var väl skönt det. Du, apropå här, Ronny skrev ett sms. God morgon, panik, fastna med fingrarna i saxen, skriver Ronny.
1: Han kunde ändå skriva det. Och så här, det första, det är ändå fint tycker jag, att första tanken är så här, åh gud, jag måste smsa P4 Göteborg, panik, fingrar i sax.
0: Alltså den tacksamhet jag känner, Ronny, mot dig som skriver in i detta, för jag känner mig, vad ska han göra liksom? Ska han åka till jobbet och med en sax på ena fingret? Det går väl, men jobbigt att växla om man inte har automat. Mycket som är jobbigt, hela dagen.
1: Ja, alltså jobbar man med händerna som redskap så kan det ju skapa problem helt klart.
0: Vad du än gör lite va, så är det jobbigt att gå omkring med en sax i handen.
1: Men han får väl testa någon så här olivolja och smörja och sådär då, tänker jag.
0: Ja, är du loss Ronny eller är du fast fortfarande? Jag vill också höra om andra som fastnat i oväntade saker. Det tror man inte att man ska klippa lite på morgonen innan man sticker iväg. Och så fastnar man med handen i saxen.
1: Ja, det tror man inte. Det gör man inte.
0: Nej. Har du fastnat med något oväntat?
1: Alltså inget oväntat, men jag fastnar ju ofta i olika diverse ringar jag tar på mig. Det tycker jag ofta, att jag då på kvällen jag ska gå och lägga mig, då har mina fingrar svullnat och då är det för sent att få av ringarna, så ligger jag där på natten och tänker, ja, har panik och tänker att nu är det, alltså det kan vara kört med det här fingret, men sen får jag loss den på morgonen igen.
0: Det är lyckligt slut. Vi vill se om det är någon som har fastnat i något konstigare än en sax. Då kan man smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50 om du fastnat i något konstigare än en sax. Och Ronny, hör av dig, och du kommer loss. Är du på jobbet med saxen i handen? 031 83 70 50.

0: Lisa Nilsson här med Himlen runt hörnet. Och klockan är 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.
0: Och det var minuten från Ekot. Och Annika, hur är det i trafiken?
4: Just nu är det inbromsningar på Högsboleden riktning Kungstensmotet, Älvsborgsbron. Det är en lastbil som ryker någonstans där mellan Svalebomotet och Högsbohöjdsmotet. Och det är inbromsningar där, Högsboleden, alltså en lastbil som ryker när du kör i riktning mot Älvsborgsbron.
0: Tack för det, Annika. Strax efter klockan 9 igår kväll exploderade i ett villaområde i Järnbrott. Två civila personer griper då en 25-årig man som sedan tidigare är känd av polisen. Och med oss nu så har vi polisens presstalesperson Emil Hagström, lokalpolisområde Syd. God morgon, Emil.
5: God morgon.
0: Vad vet vi säkert om den här explosionen just nu?
5: Ja, vi vet att vi hade en detonation här strax efter klockan 9 igår och där allmänhet grep då, som du sa, en gärningsman på flykt därifrån.
0: Vet ni vad som har exploderat?
5: Ja, vi har ju haft bombtekniker då, nationella bombskydd på plats, och de gör en undersökning av det här, en teknisk undersökning, och vad det är exakt det kommer vi inte kommentera, men det är mer av utredningstekniska skäl där.
0: Så bombskyddet håller på och analyserar. En man i 25-årsåldern är gripen och det var boende i området som tog honom. Hur gick det här till?
5: Ja, men jag var inte på plats själv där. Lokalpolisområdets chef i Syd och fick den här dragningen då under gårkvällen. Men på något sätt har han rört sig i området och allmänheten eller grannarna har förstått att det här kopplade ihop och gjorde ett envarsgripande, som vi säger då.
0: Vet du hur det gick till eller så?
5: Nej, det vet jag inte.
0: Har ni anledning att tro att den här misstänkta gärningsmannen agerat ensam, eller finns det andra misstankar?
5: Vi utreder ju alltid i de här typerna av fall en koppling att det finns fler med. Och det är ju sällan det är helt solum. Utan vi tittar nu på länkar, möjlig historik och om det finns andra motiv bakom det.
0: De här skadorna som blev då, hur omfattande var de?
5: Han har inte en bild på skador, men det är materiella skador i nuläget.
0: De boende i området, vad kan man säga till dem?
5: Ja, men det är naturligtvis olustigt när det är. Nu kommer vi vara på plats här med resurser från oss under närmsta tiden. Det finns ingen ökad oro egentligen för när boende här, utan vi tittar på vad det här motivet har varit till den här. Och där har vi en gripen nu. Så ingen större oro, hoppas jag.
0: Tack för att du ville vara med denna morgon, Emil Hagström, lokalpolisområde Syd. Och ja, kanalen du lyssnar på, det är...
6: Det här är P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
8: Nu ska jag berätta om min bror.
9: Skorpan!
8: Och så ska jag berätta om Mangialen.
9: Skorpan, vakna!
10: Det brinner!
9: Du måste ut!
8: Förövare!
11: Kalla ditt monster!
0: No! Det var ju Bröderna Lejonhjärta där som man alltså kan lyssna på i Drama för unga i P4. Nu så är klockan faktiskt 7.30 och det betyder att vi ska få lokala nyheter. Här kommer de, varsågoda.
10: Spårvagnskraschen vid Avenyn i Göteborg förra sommaren var inte unik. Bara 3 månader tidigare skedde en snarlik olycka där ytterligare en förare förlorade medvetandet och där säkerhetsgreppet inte lyckades stoppa kraschen.
12: I det här fallet så var det troligen kopplat till ett blodsockerfall.
10: Patrik Alm är säkerhetsingenjör på Göteborgs spårvägar och är en av dem som utredde krocken i början av mars förra året. En spårvagn var på väg att köra in vid Brunnsparken utanför Nordstan samtidigt som en annan vagn stod framför och precis hade lämnat av passagerare.
12: Men innan spårvagnen har fått stopp så misstänker vi att föraren mister medvetandet och rullar då okontrollerat in i framförvarande vagn som står stilla.
10: Olyckan fick knappt någon uppmärksamhet i medierna då ingen skadades. Men på flera punkter är den snarlik den uppmärksammade olyckan vid Avenyn förra sommaren där en spårvagn i full fart spårade ur och körde in i ett gatukök vilket ledde till 8 skadade. Dels förlorade föraren vid Brunnsparken också medvetandet. Dels löstes inte heller där det så kallade säkerhetsgreppet ut.
13: Hur ofta händer sådana här olyckor när en förare förlorar medvetandet? Har du koll på det?
12: Nej, inte på rak arm, men min magkänsla är att det sker ganska sällan.
10: I haverikommissionens utredning efter olyckan på Avenyn får Göteborgs spårvägar kritik just för att säkerhetsgreppet inte stoppar vagnen vid medvetslöshet hos föraren. Säkerhetsgreppet är en pedal som bromsar vagnen om den inte hålls nedtryckt. Just nu utreds hur säkerheten ska förbättras i spårvagnarna med ny teknik, bland annat kameror och uppdateringar i säkerhetsgreppet.
12: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valand så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
10: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och hur är trafikläget, Annika?
4: Det är några saker att hålla ett öga på, till exempel Fästbergsmotet, Söderleden. Där är ju en olycka när du har kört av Söderleden på Aminogatan, rondellen Aminogatan, Lunnagårdsgatan, lastbil och personbil där. Men i och med att det är så trångt att ta sig förbi där så märks det ju av lite grann ute på Söderleden när du kör riktning Åbromotet östergående och ska gå av i Fästbergsmotet mot det här området. Så att mycket trafik nu, både kring den rondellen som är söder om Söderleden och också på andra sidan där vid Jolengatan, Bifrostgatan, en hel del trafik just nu. Sen är det ju på Högsboleden en lastbil som ryker. Den står mellan Svalbomotet högst på höjd riktning Kungsten. Räddningstjänst är på plats där så det blir ju lite trångt också på Högsboleden då i riktning Älvsborgsbron, Kungstensmotet. Det är också lite förseningar, tågtrafiken, växelfel mellan Kungsbacka Hede och Kungsbacka så det påverkar ju också Malmö och Halmstad-tåget och så ser jag att det bromsar in lite grann nu på E6an förbi Kallebäck i norrgående riktning in mot centrala Göteborg och kommer du från Kungsbacka så bromsar det in någonstans där vid Ekodukten och så går det ganska långsamt förbi ett arbete där och förbi Lindomemotet innan det börjar rulla på bättre in mot centrala Göteborg. Tipsa oss 020 999 444.
0: Ja, och efter att Ronny skrev till oss här, god morgon, panik, jag fastnar med fingrarna i saxen. Ronny, jag har inte hört från dig sen dess, så jag undrar om du har fått åka till jobbet med saxen kvar, eller ja. Klart man undrar hur det har gått för dig, Ronny. Då var det andra som berättade vad de har fastnat i. Här är en, jag har fastnat i ett torkställ. Det är Madeleine ifrån Koden, eller en torkställning för kläder. Madeleine. Ja, det kommer flera här, hoppas jag. Fortsätt att höra av er om vad för udda saker ni fastnat i. Skicka ett sms på 031 83 70 50. Jag får starka bilder här, Madeleine. Fastnat i torkstället. Smsa 031 83 70 50. Här är Peps.

0: Persson och Borg, och jag vet inte om ni såg bilderna från omklädningsrummet efter att efter VM-segern mot Tunisien, men då spelar de ju just den här låten. Klockan har nu blivit 7.38 och apropå VM, här är Radiosport.
1: Radiosporten den här morgonen, vi inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Cap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
5: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan, allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåsas igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
1: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.
0: Ja du Petter, mycket VM som väntar och väder. Väder, Henrik. Hur har vi det med vädret idag?
6: Ja, det är ganska så molnigt just nu här över Göteborg. Men det ska luckras upp successivt här under morgon och förmiddag så att solen ska få ta allt mer plats.
0: Det låter ju bra det. Så framåt eftermiddagen då, sol, enstaka moln.
6: Ja, precis. Ja.
0: Gud, gott. Och temperatur?
6: Ja, men desto tidigare solen kommer fram, desto högre kan det bli. Men jag tänker ändå att vi landar någonstans mellan 16 och 19 grader här då.
0: 16 till 19 och soligt framåt eftermiddag, kväll och imorgon?
6: Ja, morgondagen inleds solig med, så det kommer vara en del sol och sen så då att varvas in med lite moln och sen mot eftermiddagen kvällen så kommer det in mer i så här, tjockt molntäcke med lite regn sen mot natten.
0: Okej, jaha. Och då blir temperaturerna lite svalare då, gissar jag.
6: Ja, ändå eftersom solen kan få fram en stund under dagen så är det inte helt omöjligt att vi ändå kommer upp mot 20 grader imorgon också.
0: Okej. Och vet du något mer om torsdagen sådär?
6: Ja, den kommer vara något mer till molnigare hållet och att det kan vara någon skur som dröjer sig kvar, men sen så att det lyckas upp emot kvällen.
0: Tack för detta, Henrik. Önskar dig en fin dag.
6: Tack tillsammans.

0: Medina med Viva l'amour. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med 2001. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Det här visar en ny studie från Skolverket. Det är bekymrande. Läsning är centralt för vår förmåga att ta till oss kunskap även i andra ämnen. Det säger Seppide Westerberg, undervisningsråd på Skolverket. Och Skolverket har undersökt hur elevers förutsättningar för läsning och läsförståelse utvecklats under 20-årsperiod då, mellan 2001 och 2021. Myndigheten har följt upp den internationella undersökningen som heter PIRLS, en internationell studie som mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4 och har då kommit fram till att de läser drygt en timme mindre i veckan jämfört med 2001. Alva?
1: Japp.
0: Du har ju lite panik där när du fastnar med dina ringar på fingrarna. Men du, här kan du höra. Jag skulle beskära ett träd en gång. Jag klättrar upp i det, men när jag skulle komma ner så fastnade jag med hällan på mina arbetsbyxor i en gren och blev hängande cirka 10 cm över marken. Men det räcker. Jag kunde varken komma upp eller ner. Det var precis vid en väg så massor av människor såg mig. Mycket pinsamt. Ha en fin dag, önskar Kristina.
1: Gud, vad jobbigt. Alltså då hade man ju bara liksom försökt snurra runt så att man i alla fall var med ryggen mot vägen. Och bara hängt där.
0: Som en flagga i ett träd. Och det är också så försmädligt med de där 10 centimetrarna, eller hur?
1: Ja, för man försöker ju bara dippa tån, men det går ju inte.
0: Och här,
1: eller det hjälper inte.
0: Katarina skriver, god morgon, när jag var liten fastnade jag med mittenfingret i en uppfällbar trädgårdsstol. Fingret bröts inte som tur är, men jag fick en skena i det. Jag såg ut som E.T. Ja, hans finger, ja, det här lysande.
1: Ständigt utåtpekande. Går runt och pekar hela dagarna.
0: Mm. Jag fastnade i symaskinen för 50 år sedan, men jag minns det väldigt väl. Jag sydde och det gick undan. Nålen gick in i ett finger, gick av och in igen och där satt jag fast. Fick skruva loss nålen och sen fick jag hjälp på vårdcentralen som drog ut nålen. Men det gick bra, hälsar Inger i Kungsbacka. Inger, med ditt finger. Ajajaj. Shake It Off har vi här som låt med Taylor Swift. Det är väl det man får göra när man fastnat. Men vi vill också höra fler historier om saker ni fastnat i. Som man kan se upp själv lite. För man är ju aldrig beredd när man fastnar.
1: Nej, det är klart.
0: Man är så självsäker och så helt plötsligt hänger man i ett träd.
1: När man minst anar det.
0: SMS in på 031 83 70 50 om du fastnat i något udda. 031 83 70 50.

0: Taylor Swift, Shake It Off, och Thelma med nyheter om en undersökning.
1: Inkomstklyftan ökar och färre arbetare har råd att åka på semester enligt en ny rapport från LO. Hög inflation, stigande matpriser och dyrare el och bränsle har satt sina spår. Speciellt arbetarkvinnor har svårt att få ihop ekonomin för att åka bort på en semestervecka per år. En femtedel av kvinnorna anger att de inte klarar det jämfört med var tionde för 4 år sedan, uppger TT.
0: Tack för detta, Thelma.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju haft lite av ett tema denna morgon. Jag vet inte hur. Jo, nu börjar med Ronny. Han skrev ju det att jag har fastnat med fingret i saxen. Jag frågade Ronny, skrev sms till honom. Hur är det? Har du kommit loss? Vi hade inte... Nu! Jo! Happ! Precis när man talar om trollen. Ronny skriver, är loss. Det var ju väldigt skönt för dig, Ronny. Och det är folk som har fastnat i allt möjligt. Det var någon som blev hängande i ett träd och vid en väg också. Fötterna 10 cm upp, bilar körde förbi och kunde se detta genanta hängande. Sen har vi också med oss Madeleine på telefon. God morgon, Madeleine.
4: God morgon.
0: Ja, jag minns faktiskt inte om jag läste ditt sms eller inte, men jag ringde det. Och kan du berätta, vad var det du fastnade i?
4: Nej, men jag fastnade ju i en sån här torkställning som man har inomhus för kläder och grejer.
0: Du fastnade i torkställningen?
4: Ja.
0: Jag får ju en bild av att hela du, och den är som en kläde på dig, den här torkställningen. Men kan du berätta hur och ja, vad hände?
4: Nej, men jag stod ju där och vek ihop kläderna och gjorde i ordning och alltihopa. Och så det där sista checka så ska man... Det är ju liksom ett kryss i botten eller vad man säger på den där. Och så ska man sparka undan det där lilla så att det ena benet viker sig för att sen fälla ihop alltihopa. Det är bara det att jag har ju fingrarna på fel ställe, så att när den här så kallade saxihop-grejen ska fällas ihop, nej, då sitter jag ju där med fingrarna emellan.
0: Du, vilket material är det på torkstället?
4: Nej, men det, jag har en sån här kraftig, tysk, stark rackare. Ingen sån här vek som en del har.
0: Men är det plast eller metall eller vad?
4: Ja, det är plast. Det är kraftig, stark plast. Det.
0: Så där sitter du med handen i torkstället?
4: Ja, och fingrarna är ju... Ja, det börjar ju dunka i fingrarna då.
0: Det gör ont också, men kan du räkna ut hur du ska komma loss eller är det bara låst läget?
4: Nej, men och jag tänker så här, okej, nu får vi stanna upp lite här och tänka att om jag lyfter på torkställning så måste ju fingrarna komma loss. Nej, det gjorde mer ont. Och om jag vrider, nej, då nöp det ännu hårdare. Till slut så var jag ju tvungen att ropa på min sambo liksom ett sånt här, hjälp! Det var så pinsamt.
0: Men gud, det är som att fastna i en fälla, Madeleine.
4: Ja, men ja. En sån här riktig, rejäl, stor, kraftig råttfälla. Där satt jag. Jag kunde inte komma ur det.
0: Hur stort är torkstället?
4: Nej, men det är ju sånt där lite kraftigare, lite bredare, lite längre och sådär. Men nej, det är så pinsamt. Men så, och varje gång jag ska fälla ihop det stället idag så dyker bilden upp, så jag är så försiktig.
0: Men du gillar det ändå, du har ändå förlåtit, du har det ändå kvar.
4: Jajamän, ja, jag byter inte ut det, för det är så kraftigt och bra.
0: Men då behövde det inte knipsas isär av sambon, hur löste ni det?
4: Nej, men hon undrar ju, vad är det som händer liksom? Ja, men jag sitter fast, du måste hjälpa mig. Och försiktigt så fick hon liksom lyfta på rätt ställe då för att jag skulle kunna få ordning på detta. Och det, men bara det att det här stackars skinnet och köttet där, det var ju liksom helt blått och helt klämt. Så det är ju, nej, fy ont gjorde.
0: Oh, gud, apropå saker man inte ser komma. Man står i frid och fröjd här. Har hand om tvätten, kanske viker lite, ser till att det ska bli bra vikt, ligga fint i hyllan och så fastnar man i torkstället.
4: Ja, men vilken respekt jag har fått för det torkstället.
0: Det har jag också fått här genom din historia. Tar man det försiktigt, stannar upp, ropar på sambon.
4: Ja.
0: Tack för att du ville vara med, Madeleine.
4: Ja, tack. Det var så lite.
0: Ha en fin morgon nu.
4: Ja.
0: Och är det någon annan som fastnar till något annat oväntat så får ni gärna höra av er. Skicka ett sms på 031 83 70 50.

0: Cover Me in Sunshine, Pink hörde vi där, och fortsätt gärna höra av er om saker, konstiga saker ni fastnat i. Smsa 031 83 70 50. Här har vi Ekonyheter, klockan är 8.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i.

0: då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
1: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
0: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
3: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
4: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
5: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
4: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde ha haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
3: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM i natt så handlade inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
6: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan den följde med många in på matchen sen också, insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
7: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
6: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
3: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
8: Och från då Gunilla till Annika, hur är det i trafiken här i Göteborgsområdet?
9: Ja, vi har ett par saker som har klarats upp högst på leden. Den lastbilen som stod still där har flyttat på sig, så där rullar det på bättre mot Kungsten. Räddningstjänst har lämnat också. Och förseningarna mellan Kungsbacka och Göteborg, Halmstad-tågen och Öresundstågen också på grund av ett växelfel. Det är också uppklarat. Det kan vara något följförsening, något tåg möjligen, men växelfelet är uppklarat där som var mellan Hede och Kungsbacka. Sen är det en del morgontrafik på gång. Det märks på lite alla möjliga ställen förbi Grimmered, Västerleden, riktning Älvsborgsbron. Kommer du på riksväg 40 mot Göteborg så rullar det på fint tills du

0: Kommer till Kallebäcksbacken, där är det lite inbromsningar ner mot E6an, också E20 efter Munkebäck och Ånäs mot det där lite inbromsningar. Men förutom, ja, och förbi Lerum möjligen E20 där man håller på och arbetar i riktning Göteborg också inbromsningar, annars ser det bra ut. 020 999 444.
1: Man vet aldrig vart morgnarna ska ta vägen. Det är så underbart. Ni smsar in om någonting och det blir som en följetong. Det var ju Ronny här. Han fastnade med saxen. Han har skickat sms nu. Eller han fastnade med fingret i saxen. Och kom inte loss. Han var helt oskyldig. Han skulle bara klippa upp så han skulle få lite kaffe på morgonen. Och så helt plötsligt så hände det här. Och nu strömmar in det andra som fastnat i oväntade saker. Anneli skriver, jag har gjort den klassiska att fastna med ärmar i dörrhandtag. Senast förra veckan hade jag på mig en ny blus, lite större ärmar. Fastnar på väg ut från toan i dörrhandtaget, river sönder blusen. Slutar aldrig förvånas över hur många gånger man kan fastna i dörrhandtag. Sen har vi här från en anonym. God morgon gänget. Jag fastnar i en tight jeansklänning. Och eftersom jag har fobi för små utrymmen så blev det panik. Syrran kom och fick dra av den. Herregud alltså. Fastna i en jeansklänning. Vad har du fastnat i för något konstigt? Skicka ett sms på 031 83 70 50.

0: I Just Might med Bruno Mars. Och Alva, du är på en plats där det råder viss förvirring.
1: Ja, viss förvirring råder kan jag tala om, Morgan, för jag befinner mig på Drottningtorget i Göteborg. Jaha, vad är det för förvirrat här då, kan man ju tänka. Ja, det är det vanliga, höll jag på att säga. Det är ju nämligen namnbyte i luften. Igår hade nämligen Centralens hållplats och Nordstans hållplatsen nya namn. Så nu kan man inte längre söka Nordstan eller Centralstationen. Eller ja, man kan ju det, men det dyker i alla fall upp nya namn. Nu ska vi se här. Precis. Nu står jag mitt på Drottningtorget. Här, läge A4. Vad står det? Jo, Drottningtorget och inte Centralstationen, Morgan. På Nordstan, där står det så mycket som Nils Eriksson-platsen. Och inte längre Nordstan.
0: Alltså, jag är helt förvirrad. Du säger det och jag glömmer det i precis samma ögonblick du säger det. Jag har ingen aning om vad du
1: med.
0: Sa.
1: Och jag var nyss, jag gick igenom Centralstationen här. Vad ser jag då? Jo, busshållsplatsen i Centralstationen. Den heter Nils Eriksson-terminalen. Buss- och spårvagnsläget utanför Nordstan, det heter Nils Erikssons platsen. Hallå? Det är lite faktiskt.
0: Alltså, det känns som ett spöke har tagit sig in i min hjärna och rört kring med ett finger.
1: Ja, jag ska kolla lite grann vad folk här tycker.
0: Men det, kan du ta det här bara konkret så vi får det. Det är alltså hållplatserna som har fått nya namn. Nordstan heter inte längre Nordstan, den heter då nu
1: Nils Eriksson-platsen.
0: Är du helt säker på det? Är det inte Drottningtorget den heter?
1: Nej, Centralstationen heter Drottningtorget. Är du med? Det är två namnbyten här. Det här har man ju gjort på något sätt. Ja, varför? Det vet inte jag. Du ska ju få prata med Västtrafik senare, Morgan. Jag har för mig att det var någonting med att knyta an till den här nya Grand Central på något bättre sätt.
0: De har gjort det här för att det inte ska bli krångligt sen.
1: Men det är ju krångligt nu.
0: Men det kanske hade blivit krångligare sen.
1: Ja.
0: Och hur krångligt hade det inte blivit sen?
1: Men det hade blivit så krångligt sen. Kanske.
0: Jättekrångligt sen. Men du, Alva, vi låter det vara så här nu.
1: Det är mycket att reda i här.
0: Så tar vi vidare. Vi kommer återkomma här. Och sen, jag tänkte också vända mig här, Alva. Vi har med oss en person här. Du får försöka att hitta ett bra pedagogiskt sätt. Du kanske kan fundera på en ramsa som gör att man kan komma ihåg det här bra, Alva, under tiden.
1: Ja, någon sån minnesramsa, ja. Mm,
0: det är bra. Så ska jag här prata med Victoria. God morgon, Victoria.
2: God morgon.
0: Ja, du hörde, förvirringen är total.
2: Ja, det lät så.
0: Ja, men du har, vi är på temat fastnat. Ska du berätta vad som hände dig?
2: Det var så här att jag skulle fixa ordning en studenttårta förra veckan. Och ja, det är lite mycket så här i sommartider innan sommar och semester ska köra igång. Så jag skulle jobba lite sent, tänkte jag. Så jag skulle hinna färdigt den här tårtan så det skulle vara perfekt till nästkommande dag.
0: Så du uppe i natten?
2: Kanske efter 10 i alla fall. Så jag skulle ju spritsa lite grann då på den här tårtan. Och få fram en sån här, det heter ju spritstyll, det här lilla, ska man säga, munstycket som man har längst ner. Och så en påse då som ska på. Bara att jag fick liksom inte till det riktigt. Så jag skulle ta pekfingret och liksom trycka ner inifrån i den här spritstyllen då. Så att den satt perfekt. Bara att fingret slank igenom. Och det blev liksom som att, ja, jag fastnade med fingret i spritstyllen.
0: Så att pekfingret åkte liksom fram in igenom,
2: igenom
0: spritsen. Ja. Men vad var den för material, den här?
2: Stål och väldigt sylvassa kanter för att det skulle bli så här perfekt sprits på krämen som skulle på tårtan.
0: Aj, du...
2: Så när jag drog upp fingret så, ja, då blev det inte bättre, kan jag säga.
0: Kom blodvite?
2: Det var det, absolut.
0: Gud, vad hemskt. Tårta och blod.
2: Ja. Men problemet var ju då att jag kunde inte ta mig loss. För ju mer jag rörde fingret, desto mer satt jag fast. Så då var det bara så att min familj hade gått och lagt sig. Så jag kutade genom huset och öppnade sovrumsdörren och skrek till min sambo att du måste upp, jag sitter fast, ta med ett verktyg. Varpå han inte riktigt hängde med. Men han kom upp i alla fall och löste situationen.
0: Ett verktyg? Hur?
2: Jag vet inte riktigt. Det var inte så planerat. Det var mer panik vid det laget. Jag sprang liksom likt frihetsgudinnan med fingret i luften och spritstyllen och blodet. Och, ja. Men det löste sig. Jag kom loss.
0: Han lyckades med någon form av verktyg böja upp de här hullingarna då, gissar jag, eller något?
2: Han var stark, så han behövde inget verktyg. Men det var min första tanke. Jag kanske behövde ett verktyg av någon anledning.
0: Herregud, det här springer omkring som frihetsgud. Man ser det inte komma. Man gör en tårta, det är sen kväll. Man tänker så, och så helt plötsligt så sitter man i spritsen.
2: Ja, så kan det gå.
0: Jag tycker du lite har gett en nytt liksom, aspekt på det här spritssprångande galet.
2: Ja, det har du rätt.
0: Men du, vad fint att du hörde av dig och vad skönt att du är loss, Victoria.
2: Ja, men eller hur? Jag är nöjd med det också, så det känns bra nu och tårtan blev perfekt.
0: Åh, vad fint att höra. Du får ha en god dag.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.

0: det här var väl Occhi d'Amore. Lyssnar på P4 Göteborg. Jag låter lite förvirrad, men det är inte så konstigt för att det är namnbyte här på hållplatser i centrala stan.
1: Varför då blir det förvirrat?
2: Det är för mycket som pågår redan.
0: Alva med
1: mycket som pågår redan
2: i stan.
1: Ja, du, gott. Ha det bra.
3: Nej, jag står här på Drottningtorget, Morgan, före detta centralstationen. Hållplatsen som nu har bytt namn tillsammans med då hållplatsen Nordstan som nu från och med igår alltså heter Nils Eriksson-platsen. Så jag är ute här på språng och försöker reda i detta, höra vad tycker man om det här. Jag pratade precis med en kvinna, hon skulle hoppa på vagnen nu, trean här, och hon sa att nej. Jo, jag sa det till henne, men du... Vet du vilken hållplats du åker ifrån nu? Ja, centralen, sa hon. Nej, det är Drottningtorget och Nordstan, den heter ju nu Nils Erikssonplatsen. Va? Sa hon. Inte mer nu, det händer redan så mycket i stan. Det blir för mycket. Så att det är den reaktionen jag har fått hittills. Jag ska flyga på fler, vi ska reda i det här. Halloj, halloj! Tjenare, P4 Göteborg kommer jag ifrån.
4: Jag har inte tid, tror jag.
3: Nej, men du, bara jättekort här. Vet du vad hållplatsen du åker ifrån nu heter?
4: Nej, A4 kanske.
3: Ja, men själva...
4: Centralstationen.
3: Centralstationen? Ja, det hette den i förrgår, hörde du. Idag är det Drottningtorget.
4: Ja, vad kul för mig att jag får åka på den nya då.
3: Vad tycker du om det?
4: Det är väl bra.
3: Ja, och Nordstan, känner du säkert till den hållplatsen? Vet du vad den heter idag?
4: Berätta.
3: Nils Eriksson-platsen.
4: Du vet, vilken dag. Aha, jag måste gå nu.
3: Ja, du får rusa. Ja, du vet, ja, ingen riktig koll där inte. Vi ska se här, jag testar den till. Halloj, god morgon. Tjenare, jag kommer från P4 Göteborg. Vad heter du?
5: Jessica.
3: Jessica, vet du vilken hållplats du ska resa ifrån nu?
5: Ja, Drottningtorget.
3: Bra!
5: Ja.
3: Ja. Vet du vad Nordstan-hållplatsen heter?
5: Nils Eriksson-platsen.
3: Men herregud, här är vi någon som har pluggat på, tror jag.
5: Precis, det måste man för att kunna ta sig i denna stad.
3: Det var ju från och med igår då som det här namnbytet trädde i kraft på de här två hållplatserna. Vad tycker du om det?
5: Ja, men jag tycker att det är bättre. Att det mer hör till... Ja, när man ska resa iväg med tåg till exempel så tror jag att det blir lättare. Att det är ett namn som är mer för den stationen, tänker jag.
3: Ja, för du tänker att vi står på Drottningtorget och det är naturligt att det heter Drottningtorget, ja, i och med att centralen är där bak.
5: Ja, precis.
3: Men Nordstan-hållplatsen då? Tycker du att det är bättre med Nils Eriksson-platsen?
5: Ja, men det tycker jag, för det heter ju där bussarna går, Nils Erikssonplatsen. Så då passar det bättre.
3: Så då har vi ett ställe i centralen som heter Nils Eriksson-terminalen. Ja, och sen ett ställe utanför Nordstan som heter Nils Eriksson-platsen.
5: Ja, det har jag inte reflekterat över att det heter olika. Jag trodde det var samma.
3: Ja. Nej, vad tänker du om det?
5: Ja, men jag tänker att det är så likt så att det funkar bra.
3: Men det är så likt att det kan bli lite förvirrat också, eller?
5: Kanske. Helst om man kanske inte bor i stan. Kanske det är svårare.
3: Men det gör du.
5: Jag bor här.
3: Och du verkar ha stenkoll dessutom. Du är den första hittills som har haft stenkoll.
5: Ja. Okej.
3: Ja. Men du, var ska du resa nu då?
5: Johanneberg.
3: Då är det buss 60, I presume.
5: Precis.
3: Jag har koll på mina linjer och det verkar du också ha. Jessica, var det?
5: Ja, det var det.
3: Ja, du har en fin dag.
5: Detsamma, tack.
3: Ja, det är blandat här kring namnbytet, Morgan.
0: Ja, hon hade ju bra koll där, verkar som. Förutom det här med Nils Eriksson-platsen och Nils Erikssons-terminalen. De får man inte blanda ihop om man har bråttom och ska med någonting just från den ena. Att man inte går till den andra.
3: Nej, precis. Det är där man får vara lite på tå.
0: Det får man. Och nu får vi vara på tå, för nu är det ekonyheter.
6: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
0: Och det var ekominuten där, och herregud, jag fastnade i min ungdom på jobbet i ett skrivbord när jag skulle sätta mig. Skrivbordet var rätt långt. När jag skulle sätta mig fastnade mitt lår i skrivbordsskivan, och under skivan var en flisa löst. Den fick jag in i låret och där hängde jag till jag fick hjälp av en arbetskamrat. Sen fick jag åka till sjukhuset och få en stelkrampsspruta, skriver Margareta. Margareta, man vet aldrig vad som kan hända och man vet aldrig vad man ska fastna i heller. Fortsätt gärna med att fastna i historier. SMS 031 83 70 50.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.

0: Sången om sommaren, så heter den låten med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Klockan har blivit 8.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Spårvagnskraschen vid Avenyn i Göteborg förra sommaren var inte unik. Bara 3 månader tidigare skedde en snarlik olycka där ytterligare en förare förlorade medvetandet och där säkerhetsgreppet inte lyckades stoppa kraschen.
2: I det här fallet så var det troligen kopplat till ett blodsockerfall.
1: Patrik Alm är säkerhetsingenjör på Göteborgs spårvägar och är en av dem som utredde krocken i början av mars förra året. En spårvagn var på väg att köra in vid Brunnsparken utanför Nordstan samtidigt som en annan vagn stod framför och precis hade lämnat av passagerare.
2: Men innan spårvagnen har fått stopp så misstänker vi att föraren mister medvetandet och rullar då okontrollerat in i framförvarande vagn som står stilla.
1: Olyckan fick knappt någon uppmärksamhet i medierna då ingen skadades. Men på flera punkter är den snarlik den uppmärksammade olyckan vid Avenyn förra sommaren där en spårvagn i full fart spårade ur och körde in i ett gatukök vilket ledde till 8 skadade. Dels förlorade föraren vid Brunnsparken också medvetandet. Dels löstes inte heller där det så kallade säkerhetsgreppet ut.
3: Hur ofta händer sådana här olyckor när en förare förlorar medvetandet? Har du koll på det?
2: Nej, inte på rak arm, men min magkänsla är att det sker ganska sällan.
1: I haverikommissionens utredning efter olyckan på Avenyn får Göteborgs spårvägar kritik just för att säkerhetsgreppet inte stoppar vagnen vid medvetslöshet hos föraren. Säkerhetsgreppet är en pedal som bromsar vagnen om den inte hålls nedtryckt. Just nu utreds hur säkerheten ska förbättras i spårvagnarna med ny teknik, bland annat kameror och uppdateringar i säkerhetsgreppet.
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valan så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och 8.32 är klockan, Annika. Hur är det i morgontrafiken?
4: Det är ett arbete som har dragit igång på E6an mot Fjärås station. Alldeles nyss så bromsade det in ganska så rejält där, men nu har det släppt lite grann. Man kommer att jobba under dagen. Det kommer att röra sig i båda riktningar och mellan Fjärås och Frillesås, 57 och 58 alltså, på E6an. Just nu har man precis etablerat arbetet och arbetsfordon är på vägen, så det kan bli lite extra inbromsningar och sen kan det påverka då under dagen fram till klockan 16 i E6an söder om Kungsbacka alltså. Annars så tycker jag att det ser bra ut. Det märks en del E6an genom stan förbi Örgryte mot Tingstadstunneln norrgående alltså, att det bromsar in lite grann, men inga andra rapporter om störningar eller olyckor i nuläget. Tips oss 020 999 444.
0: Och det som har fastnat i sms-inkorgen, det är sms om fastningar. Här skriver en: jag fastnade med tummen i en bildörr. Jag höll en systemkamera i andra handen, ena handen, stänger dörren med den andra och hinner inte ta ut hela handen så tummen fastnar. Jag skriker, tappar kameran i marken, varpå min man skriker: vad gör du med kameran? Så står han med ett finger i dörren. Innan jag samlar mig och lyckas öppna dörren för att få ut tummen som var hel, tack och lov, men jag tappade nageln senare. Kameran var oskadad. Hör du, Alva, vad som kan hända en helt vanlig dag?
5: Jag blev alltså orolig, grovt orolig för våra lyssnare. Alltså, men sluta fastna i allt.
0: Hör här då. Hej, det är Marcus här. Jag kommer osökt att tänka på, inom er tema, vår stackars hund när jag var liten. Det kanske är lite ekivokt, men ja.
5: Jag anar vartåt detta barkar. Fortsätt.
0: Den stackaren skulle få para sig med en tik och när de var färdiga så fastnade han. De hamnade rumpa mot rumpa och drog åt varsitt håll. Man kan endast tänka sig hur ont det måste ha gjort. Och det hördes också på gnället och ylandet från stackars hundarna. Till slut, med lite hjälp av pappa, så kom de loss. Allt gott i sommaren. Kram och hej från Marcus.
5: Stackarna, det där har man ju hört händer ibland.
0: Pappa fick lirka loss dem.
5: Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
5: Ja. Ja. Mm.

0: med Megan Trainor. Och ja, trainer. Träna måste man göra, annars blir man... Ja, man blir lite bra på sport till exempel. Jag ursäktar den här otroliga övergången som jag gör till radiosporten, men ja, munnen går, vet man, får hänga med. Klockan är 8:38, nu Radiosport.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
2: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
4: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
5: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
4: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
5: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd, så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaks.
4: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
5: Väldigt stora.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du i P4 Sportextra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Barling.
0: Petter, som kidsen säger. Alva, det har ju bytts namn på centrala hållplatser i Göteborg. Du är central, vet du var du är?
6: Ja, men jag vet var jag är, för jag står här precis under en ny uppsatt skylt. På den står det så mycket som Nils Erikssons platsen, vad jag skulle kalla gamla Nordstan. Står här tillsammans med en arbetspendlare, Hiltunen. God morgon.
7: God morgon.
6: Kände du till det här med hållplatsernas namnbyten?
7: Ja, det gjorde jag, för det har stått på skyltar och på displayer på spårvagnen och sånt. Så det kände jag till.
6: Vad tycker du om det då? Nordstan är nu Nils Erikssons platsen.
7: Ja, för mig lite mer logiskt i och med att det ligger nära Nils Erikssons terminalen. Så det känns logiskt.
6: Du är inte orolig att det kan uppstå förvirring? Du vet, i all hast, ska jag till terminalen, platsen, lite så?
7: Har jag inte tänkt på. Jag tänker, det borde man nog kunna hålla reda på om man är lite vuxen.
6: Och centralstationen har också bytt namn. Numera heter den ju...
7: Drottningtorget. Och den ligger ju vid Drottningtorget, den stationen. Inte vid centralen, för där går tågen. Så det är också logiskt.
6: Det är bara logiskt med det här namnet.
7: Nej, men jag tänker nog att de som har tänkt på det har nog tänkt efter ett tag. Innan de bestämde sig för att göra det. Jag tror inte det är en slump.
6: Och när du själv ska resa härifrån då, ta fram To-Go-appen och ska söka, tror du att det sitter i benmärgen nu, Nils Erikssons platsen, eller skriver du ändå in Nordstan?
7: Jag kommer säkert skriva in Nordstan av gammal vana, ett tag och sen så vänjer man sig och skriver in Nils Erikssons platsen eller Drottningtorget. Det tror jag. Men i början är man van med det gamla.
6: Men kommer det att sätta sig, tror du? Kommer man verkligen säga om en månad att men vi möts vid Nils Erikssons platsen?
7: Nej, inte om en månad, men om ett år kanske.
6: Så lång tid?
7: Det kan det nog ta. Vi är ju vanemänniskor, många. Och då är man van. Ja, men vi ses vid Nordstan. Men det viktiga är att man vet vad man menar.
6: Ja, för rätt vad det är står ju någon då inne i köpcentret Nordstan och irrar och den andra på Nils Erikssons platsen.
7: Ja, och det kan ju vara bekymmersamt för då får man ringa varandra och försöka ses.
6: Ja, men det verkar inte vara något frågetecken för dig.
7: Inte för mig, nej, det är det inte.
6: Du, det är gott att höra. Du ska pendla till jobbet här nu. Du får en fantastisk dag i solskenet.
7: Ja, tack så mycket. Samma till dig.
6: Tack så mycket. Ja, du Morgan, det är inga förvirringar här. Ska vi hinna med en kort till? Hallå, god morgon. P4 Göteborg här. Vad heter du?
8: Magnus Andersson.
6: Magnus Andersson, ska du resa härifrån nu eller?
8: Jag ska till jobbet nu.
6: Vad heter hållplatsen?
8: Det står Nils Erikssonsplatsen, men de har bytt, vet jag.
6: Men du var tvungen att läsa. Jag såg ju blicken for här efter skylten.
8: Men det var ju bra att de byter.
6: Men du satt inte i benmärgen så att säga. Du visste inte utan att läsa.
8: Jag visste om att de gjorde ett namnbyte. Men jag kommer inte ihåg det gamla namnet. Så att, och så.
6: Vad tycker du om det här namnbytet då?
8: Jag tycker det blir mer enhetligt med stationen som heter samma sak. Så jag tycker det är positivt.
6: Och centralstationen har också bytt namn. Idag heter den...
8: Ingen aning. Jag vet inte vad den heter. Det visste jag faktiskt inte om.
6: Drottningtorget?
8: Ja, men det är väl också ett bra namn. Så att, men jag tycker det känns positivt att de gör sådana här namnbyten i rätt riktning. Och att de hittar bra namn också.
6: Ja, du har inget bättre förslag du skulle vilja kasta in i leken?
8: Nej, men jag tycker att det blir bara som att göra som det här med nya och gamla Ullevi. Som man bara blandar ihop hela tiden. Så det är bra.
6: Ja, att inte nya Nordstan, det hade varit mer förvirrat.
8: Ja, just det.
6: Ja, men du har en fantastisk dag. Då tar jag med mig det här till statistiken. Du är för namnbytet med andra ord.
8: Ja, det tycker jag. Och det blir mer enhetligt, så det är bara positivt.
6: Kort och gott, helt enkelt. Två positiva män här alltså vid Nils Erikssons platsen, Morgan.
0: Ja, det är inte alltid man träffar på.
6: Nej.
0: Kul.
6: Tack så mycket.
8: Ja, vi får så. Nej.

0: Bryan Adams, Summer of 69. I dagarna är det ett år sedan den stora spårvagnsolyckan på Avenyn där en spårvagn spårar ur och kraschar rakt in i ett gatukök. Och nu kan P4 Göteborg berätta nya detaljer om den här olyckan och om en annan snarlik olycka som kastar nytt ljus över vad det egentligen var som hände. Carl Martinsson, reporter, du har tittat på detta.
1: Ja, vi minns nog alla den stora kraschen natten till midsommar förra året. 8 personer skadades, varav 3 allvarligt. Och det här har utretts av både Göteborgs spårvägar och senare haverikommissionen. Och slutsatsen är tydlig. Orsaken till olyckan var att föraren förlorade medvetandet samtidigt som det så kallade säkerhetsgreppet inte löstes ut.
0: Och säkerhetsgreppet, vad är det?
1: Ja, det är helt enkelt en funktion i spårvagnarna som man måste hålla intryckt antingen i en handkontroll eller i en fotpedal. Båda finns i de här vagnarna för att spårvagnen då inte ska bromsa automatiskt. Släpper man greppet så sviktar pedalen tillbaka och vagnen bromsar inom 3 sekunder. Men under olyckan på Avenyn sviktade alltså inte det här greppet tillbaka trots att föraren förlorade medvetandet. Och det var i fokus i haverikommissionens utredning som la krav på Göteborgs spårvägar att helt enkelt fixa bättre säkerhet för när sånt här händer.
0: Och olyckan på Avenyn var alltså inte unik, det kan vi berätta idag.
1: Nej, precis. Bara 3 månader före olyckan på Avenyn så skedde en annan olycka vid Brunnsparken i centrala stan. En vagn körde på en annan vagn bakifrån och av utredning som följde förstår man att föraren även där förlorade medvetandet och att säkerhetsgreppet inte utlöstes. Och det var också samma vagnstyp som olyckan på Avenyn, den som heter M31 för de som är lite nördigare. Och enligt utredningen efter Brunnsparken-olyckan var det ren tur att ingen kom till skada vid den händelsen då det rörde sig massor av folk i området. Men just eftersom ingen gjorde det så fick den inte så stor uppmärksamhet.
0: Och vad hände efter den olyckan?
1: Ja, då bestämdes Göteborgs spårvägar till sist för att testa den här funktionen i säkerhetspedalen. 3 personer av varierande viktklass och kön fick sätta sig i förarstolen och köra vagn och slappna av i kroppen. Och en av dem var säkerhetsingenjören Patrik Alm som jag träffade för några veckor sedan.
2: Just för mig så utlöser inte det.
1: Men när du slappnade av så lossnade inte säkerhetsgreppet då?
2: Det stämmer.
1: Vad tänker man om att säkerhetsgreppet inte lossnar när man slappnar av i kroppen?
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valand så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
1: Ja, som Patrik Alm säger då så löstes säkerhetsplanen inte ut när han slappnade av i kroppen. Och testet visade att man var tvungen att spänna foten på ett onaturligt sätt eller falla framåt eller till och med medvetet då ut ur förarstolen för att vagnen skulle bromsa om någon förlorade medvetandet. Och det här var det första testet av det här slaget som gjordes. Göteborgs spårvägar har alltså inte känt till att den här pedalen fungerar på det här sättet trots att den byggdes in i vagnarna i slutet av 90-talet.
0: Och vad är det som händer nu?
1: Ja, just nu då efter haverikommissionen och efter Göteborgs spårvägars egen utredning så utreds hur säkerheten på spårvagnarna ska se ut i framtiden. Man tittar bland annat på krav för föraren att regelbundet återaktivera säkerhetsgreppet. Man kollar också på avläsning av ögonrörelser för att se till att förare är vid medvetande. Men de här spårvagnarna med det gamla systemet kör ju fortfarande på Göteborgs gator tills utredningen är klar. Och så här lät det när jag pratade med Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenvall igår.
3: När man upptäckte det vid det här testet då i oktober att säkerhetsgreppet inte fungerade för att stoppa vagnen vid medvetandeförlust, varför stoppar man inte de här vagnarna då?
4: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut när vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig och vi blir lite tagna på sängen i det här. Att vi förstår ju efteråt att vi behöver göra någonting åt det här. Med det sagt så den risken är så otroligt liten att det ska hända igen. Jag känner mig jättetrygg med att leverera ut vagnarna i trafik, det gör jag.
1: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
4: Nej, de är inte farliga.
0: Och det här sa Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenvall, reporter Carl Martinsson. Vill höra mer om den här historien så kan du höra hela granskningen i ett längre avsnitt då på P4 Göteborgs webb. Eller du kan också gå in i Sveriges Radio-appen där, sök lokalt Göteborg så hittar du den.

0: Trophy, Molly Sandén, och vi ska ha trafikinformation.
1: Kör du Riksväg 40 in mot Göteborg, så efter Delsjömotet där i Kallebäcksbacken, så är det en personbil som har fått stopp i busskörfältet. Vägassistans är på plats där nu, så man får gå ut, bussarna får också gå ut i ordinarie körfält, alltså Kallebäcksbacken ner mot E6an mot stan. Och kör du från Hammarskjöldsleden och ska upp mot Sahlgrenska, Per Rubbsgatan, där en personbil som har fått stopp i backen vid det andra trafikljuset, och då får man gå ut i busskörfältet ju för att komma förbi den här personbilen, så det blir också lite stökigt. Backen upp mot Sahlgrenska från Dag Hammarskjöldsleden.
0: Tack för det, Annika. Och apropå de här namnbytena här centralt, Alva, så pratar du med folk om detta. Det är Nordstan, och ja, du får dra det.
2: Ja, vad är det egentligen, Morgan? Har du redan glömt bort?
0: Alltså, ja, vänta lite. Centralstationen heter numera Drottningtorget. Nordstan heter numera Nils Erikssonsplatsen.
2: Exakt så, och jag står ju här vid Nils Erikssonsplatsen. Det är skyltar överallt, så att det är omöjligt att missa. Hållplats Nordstan byter namn till Nils Erikssonsplatsen då från och med 15 juni igår. Alltså, och nu står jag här på hållplatsen tillsammans med spårvagnsförare Tobbe. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Förvirring kring namnbytet, har det uppstått?
3: Nej, men inte direkt. Jo, förresten, vår trafikledning har sagt fel några gånger. Har de, men inte så mycket mer än så.
2: Alltså ropat ut då i spårvagnarna att mot Nordstan, nej, Sankt, eller Nils Erikssonsplatsen, så eller?
3: Ja, men lite, fast det går in i förarhytten och inte till hela vagnen, så det är bra för dem.
2: Vad tycker du själv om det här namnbytet?
3: Nej, men det var nytt för mig att detta Nils Erikssonsplatsen. Det var du som Alva, eller Alma?
2: Alva
3: som sa det. Så, men jag tycker Drottningtorget låter mycket trevligare än Centralen. Och så blir det lite mer specifikt område också.
2: Ja, det är just vid Drottningtorget då.
3: Ja, för annars är det lätt att förväxla med centralstationen och centralhuset och så. Och nu när det bara kommer många turister och så. Så det blir liksom en lite mer specifikt.
2: Men du som spårvagnsförare då, händer det att folk kliver ombord på spårvagnen och som är förvirrade och har frågor om det här?
3: Ja, men absolut. Jag har inte haft så mycket frågor om just det här, utan det är mer om spårarbeten och så. Och nu har vi dessutom en ny linje här mot Lindholmen också. Så det är mycket nytt, och så byggs det den här Engelbrektslänken som ska vara klar inom 2 år, tror jag. Något sånt.
2: Men inga frågor om namnbytet?
3: Nej, inte direkt så.
2: Folk verkar fatta det här bara direkt.
3: Ja, det vet jag inte riktigt än, men det kommer, tror jag. Men det är så pass nytt, tror jag, så att det kommer nog.
2: Det kommer nog, och det är skyltar överallt runt både då Drottningtorget och Nils Erikssonsplatsen, så att visste man det inte så vet man när man tar sig hit, så kan vi väl säga.
3: Så kan vi säga.
2: Ja, Tobbe, du ska få hoppa in i en spårvagn nu och köra. Var ska du köra?
3: Nej, men en linje 11 från Drottningtorget mot Saltholmen.
2: Bra där. Ja, nej, det verkar vara... Det är bara du och jag som är förvirrade, Morgan.
0: Ja, jag känner mig dummare och dummare ju fler lugna människor du pratar med. Men jag älskar också hur han betonade att han skulle från Drottningtorget. Och det är klart att det är skönt på ett sätt att Drottningtorget, för det ligger ju på Drottningtorget, och att det också heter Drottningtorget.
2: Ja, det är faktiskt, det är rimligt får man säga.
0: Sen är det folk som har skrivit in här på sms som skulle till, de har skrivit Centralen eller Centralstationen och då hamnat i Borås.
2: Jaha.
0: För att det är ju Drottningtorget det heter nu här i Göteborg.
2: Herregud, det är mycket att hålla reda på, du, Morgan.
0: Jo, men det är en del, men som sagt, om du pratat med folk verkar ändå coola liksom, och det är ju roligt. Så, ja. Du, vi ska nu ha till och med ekonyheter, för klockan den har hunnit bli 9.
2: Så pass.
4: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken, och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
5: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari, och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden.

0: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande två åren, säger Marcus Löfving.
1: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
2: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
1: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
3: Marcus Löfving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
4: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
3: Därför jag ber om ursäkt. Det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
5: Och från Ekonyheter till trafiken här i Göteborg.
6: Och vi börjar på Riksväg 40 in mot Göteborg, Kallebäcksbacken. Där är det en skåpbil med släp som står längst till höger där. Vägassistans är på plats. Så att det syns ju ganska så bra, men bromsar ju in Kallebäcksbacken ner mot E6-an i södergående riktning eller in mot centrala Göteborg. Där bromsar det in i högerkanten. Sen om du åker, ska vi se E6-an efter Angeredsbron, Klarabergsmotet riktning Kungälv norrgående, då är det en personbil som står i vägrenarna och har fått stopp där i höjd med KVD ungefär. Och där är också vägassistans på plats. Bergare är på väg. Det ska bärgas där så det kan bli ju lite smalt, alltså E6-an i riktning mot Kungälv efter Angeredsbron. Och sen bromsar in på E6-an vid Torpasjöarna norrgående mellan Frillesås och Fjärås. Där är det ju ett arbete som ska göras på E6-an. Kommer att jobba i båda riktningar, men just nu så är det köbildning i riktning Kungsbacka norrgående på E6-an vid Frillesås. Tipsa oss 020 999 444.
5: Och jag ber om ursäkt, jag hinner inte läsa alla fantastiska sms om folk som fastnat i olika oväntade saker. Men jag ska ta några här. Det kom ju igång. Alva, jag vet att du kanske inte är jätteintresserad av det här ämnet, men jag har fastnat. Det börjar ju med, vad heter han, Ronny, som fastnade i saxen när han skulle klippa upp

0: kaffepaketet i morse. Få med sig saxen till jobbet om han inte kom loss. Men nu är han loss i alla fall, har han skrivit. Jag tar här ett som jag tyckte var intressant apropå fastna. Ska vi se om jag kan... Jag var med min pappa som är läkare som student, och det var under en operation. Jag svimmar under operationen, och när jag faller lyckas mitt halsband fastna i ett handtag, och där blev jag hängande tills jag fick undsättning. Hälsningar Alice.
1: Men gud, det kunde ha slutat i dödsfall.
0: Och väldigt bra att ha läkare så nära.
1: Ja. Alltså, ska det där hända någonstans, då är det ju på ett sjukhus.
0: I en operationssal, alltså så oväntat. Samtidigt så självklart, är det någonstans man svimmar så kanske det är när man ska in och titta på en operation, eller?
1: Ja, vad gjorde hon där? Ja,
0: man får ju praktiskt titta på pappa, hon var student. Hon var med pappa, skulle titta, det blev för mycket blod. Svimmar, fastnar med halsbandet.
1: Ja,
0: men du, håll i dig nu. Hej, en gång fastnade jag med foten i min stövel. Det var en skinnstövel med dragkedja bak. Längs vaden. Dragkedjan fastnade innertyget och det gick verkligen inte att få loss stöveln. Jag testade. Jag testade med pincett. Jag testade med olja. Jag slet och drog. Inget hjälpte. Jag ville
1: olja
0: heller inte.
1: I skon då.
0: Ja, men för att den skulle glida loss. Ville inte klippa sönder stöveln då den var dyr. Jag var på besök hos mina föräldrar, men de var bortresta den dagen. Frustrationen växte. Hur skulle jag lösa det här? Jag var så arg. Det slutade med att jag fick sova med ena stöveln på.
1: Nej.
0: Dagen efter åkte jag till skomakaren som fick hjälpa.
1: Men vadå, ville inte klippa i stöveln, men att hälla i olja gick bra.
0: Ja, men den kanske klarar det.
1: Ja, den kanske gör det.
0: Kanske gör det. Man gör sitt bästa här.
1: Ja, det gör man.
0: Ja, vi får se om det kommer in fler fastna historier. Då har man sms-numret 031 83 70 50.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song. Björnsson, All of My Heart. I samband med att sommartabellen infördes igår, alltså måndag, så bytte också två hållplatser namn i stan. Och det var ju då Centralstationen, som numera heter Drottningtorget, och Nordstan, som numera heter Nils Erikssonsplatsen. Och med oss denna morgon så har vi Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, Henrik. Ja, hur har reaktionerna varit hittills?
1: Ja, vi har faktiskt inte fått så jättemycket reaktioner. Jag har snackat lite med vår kundservice. De har inte fått in så jättemycket reaktioner, säger de. Vi har sett lite grann i kommentatorsfält på sociala medier. Lite blandat. Många tycker att det är ganska logiskt och ingen stor grej. Bland Drottningtorget används ju redan idag som namn. Men... Och sen finns det de som tycker att ja, det kanske är lite förvirrande och ställer sig med frågan till vad det här är och sådär. Men så är det med alla förändringar. Det brukar vara uppstå frågetecken, men så blir det ganska bra i slutändan ändå.
0: Hur har ni tänkt kring logiken kring detta med att Centralstationen blir Drottningtorget, Nordstan blir, eller har blivit Nils Erikssonsplatsen?
1: Nej, men vi har bytt namn för att göra det lättare för resenärer att hitta rätt. I vinter här så öppnar Göteborgs centralstations nya underjordiska del tillsammans med första etappen av Västlänken. Då kommer det bli massa nya entréer och ingångar och sånt. Och för att det ska bli lätt att hitta när man hoppar av ett tåg och vet vart man ska ta sig, då bör man veta om jag ska till köpcentret Nordstan eller om jag ska till hållplatsen som numera heter Nils Erikssonsplatsen då. Samma sak med Centralstationen. Nu ska man till spårvagnsplatsen, busshållplatsen som heter Drottningtorget och inte Centralstationen, för det är en tågstation. Så att vi gör det här för att hjälpa till och göra det lättare för resenären att hitta helt enkelt. Och Drottningtorget används redan idag av spårvagnstrafiken och Nils Erikssonsplatsen, det heter ju platsen där den hållplatsen ligger. Så att, vi hoppas att det ska funka ganska enkelt och någonting som folk lär sig ganska snabbt, tänker vi.
0: Det var någon som hade sökt i appen och skulle till Centralen och hamnade i Borås, skrev de här på sms.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det finns väl säkert en centralstation i Borås också.
0: Det, men, det, ja.
1: Ska man söka på, söker man på centralstationen i Göteborg, spårvagnshållplatsen som den tidigare heter, då kommer appen förstå att du menar Drottningtorget och ge det som förslag. Samma sak om du söker Nordstan, då föreslår den Nils Erikssonsplatsen. Så här kommer det ligga ungefär 2 månader nu. Det ligger liksom dubbelt. Appen läser av och försöker förstå vad du menar och tar det rätt. Vi har ju centralstationer på många platser i regionen.
0: Hur länge sa du det kommer ligga så?
1: I 2 månader ligger det dubbelt så här, så att de ligger kvar, de gamla namnen.
0: 2 månader har man på sig att programmera om hjärnan.
1: Ja, precis. Jag tror att man lär sig snabbare än så.
0: Hur gör ni annars? Är det andra saker ni gör för att minska riskerna av förvirring och sammanblandning? Det har varit blandade reaktioner. Jag kan ta med Alva här lite. Hon har varit på stan här och stått vid hållplatserna. Alva, är du med?
2: Ja, du är med, ja, men precis. Henrike. Nu står jag här faktiskt vid Nils Erikssonsplatsen. Ja. Som den ju heter. Men jag har fått lite frågor när jag pratar med folk om det kan vara så att hållplatserna har bytt tillbaka till sina gamla namn.
0: Vad säger du, Henrik? Hör du vad hon sa?
1: Ja, jag ska inte säga, jag är inte bäst på historien, men visst är det väl så också jag har hört att Drottningtorget nog hetade tidigare och kanske till och med Nils Erikssonsplatsen. Jag ska inte svära på det, men jag har också läst om kommentaren och sådär. Och ja, det gör det ännu bättre. Då har vi ju återgått till det gamla namnet, så att säga.
0: Men är det fler namnbyten på gång?
1: Inte några som jag känner till i nuläget. Utan det är de här som gäller just nu här i centrala Göteborg. Sen har vi tiotusentals hållplatser runt om i hela regionen, så att det kan hända små förändringar där också. Men inga som jag känner till just nu.
0: Alva, någonting du tog upp?
2: Och som, ja, men var, jag måste bara nu få reda ut en sak för alla. Det här görs ju då för att det ska bli lättare. Men kan det inte bli förvirrande att vi har Nils Erikssonsplatsen utanför Nordstan och sen Nils Erikssons terminalen inne i Centralen?
1: Ja,
2: det är,
1: men jag kan förstå
2: lika.
1: Att ja, det kan jag förstå att det är lika och det kanske kan uppstå en viss förvirring. Vi har ju andra hållplatser med liknande namn också som ligger nära varandra. Så jag tror att det förhoppningsvis inte kommer att bli så jätteförvirrande, utan det här kommer att funka ganska bra. Och sen har vi stöd via appen och vår reseplan där man ser på karta vart man ska och sådär. Så vi hoppas att det ska funka bra.
0: Det är väl kanske turister då som ser Nils Eriksson. Yes, tänker de, och så har de 2 minuter till det de ska åka med och så shit.
1: Ja, så är det alltid, och det är alltid en utmaning med turister som kanske inte har lokalkännedomen. Så vi försöker hjälpa och guida dem så mycket som det går med tydlig information och skyltning och annat.
0: Alva, har du någon mer fråga härifrån fältet så att säga?
2: Nej, det var väl ungefär de jag skulle vilja reda ut, för att som sagt så är det ju väldigt tydligt när man väl är på plats. Det är ju skyltar här överallt att från och med 15 juni byter hållplatsen namn. Så att är man på plats, då går det nästan inte att missa skulle jag säga.
0: Ja, och tack för de synpunkterna Alva, och tack Henrik för att du ville vara med denna morgon.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint.

0: Can't tame her, Sara Larsson. Besöken på svenska akutmottagningar ökar med 3% förra året. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för kvinnor och äldre. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. De regionala skillnaderna är dock stora. Region Skåne hade längst vistelsetider med ett snitt på nästan 5 timmar, medan Region Jönköpings patient tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än vad män fick göra.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Håkan skriver angående det här med hållplatserna och deras byte av namn. Jag tycker att hållplatser ska ha logiska pedagogiska namn. Ska du till Botaniska Göteborg heter hållplatsen mycket riktigt Botaniska trädgården. Ska du till fotbollsplanen Majvallen så heter hållplatsen Majvallen. Du kan säkert göra många saker på Drottningtorget, men målet för de flesta besökare i staden är ju inte att besöka någon drottning utan att åka tåg. Så det mest tydliga och pedagogiska namnet är såklart Centralstationen, skriver Håkan. Men då är det alltså så att Centralstationen numera heter Drottningtorget. Så ja, Nordstan heter Nils Erikssons platsen. Så är det.

0: sol, Ted Gärdestad, hörde du det här. Och det kommer att bli mer sol, molnen kommer att skingra sig under dagen. Och nu är klockan 9.30 och det betyder att jag ska sätta igång en liten sån...
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.
0: Det säger han, och sa jag att klockan var 9.30, då sa jag fel. 9.26 ska det vara, Alva. Och det de heter, de nya hållplatserna, är Drottningtorget, som förut hette Centralstationen. Nils Erikssonsplatsen heter det nu, förut var det Nordstan.
4: Exakt så. Och jag har ju lite grann funderat på det här, och kanske du också, Morgan, hur det kan vara så naturligt för folk. För det är ingen som verkar tycka att det här är särskilt förvirrande. Och då är det så här att Karin skriver in till programmet: ganska intressant att det blir så stort när hållplatser byter namn. Nu till en verklighet under slutet på 50- och under 60- och 70-talet. Vi åkte buss in till Nils Erikssonsplatsen och gick på spårvagnen på Drottningtorget. Nils Erikssonsplatsen var ju där alla bussar står. Byggnaden Terminalen fanns inte. Centralstationen är byggnaden man går till för att ta tåget, och Nordstan är ju byggnaden med alla affärer. Gatan utanför är Nils Erikssonsgatan. Och så skriver hon så här: förstår inte varför det skulle vara märkvärdigt med byte av namn till det som en gång var. Och kanske är mera rätt. Tror nog att gamla göteborgare har samma uppfattning som jag. För jag använder och har alltid använt de namn som det var när jag började åka till Göteborg. Det är alltså tillbaka till rötterna, tillbaka till originalnamnen, Morgan. Mm. Folk tycker att det här är, folk kanske alltid använt de här namnen.
0: De tycker att det var bättre förr och nu har förekommit tillbaka, och det är inget att klaga på då.
4: Inga konstigheter.

0: Born with a broken heart, Damiano Davido. Nu är klockan 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Grannar brottade ner en man i 25-årsåldern efter en explosion som inträffade i järnbrott under måndagskvällen. Han hölls kvar tills att polisen kunde gripa honom och nu är han misstänkt för brott.
2: På något sätt har han rört sig området och allmänheten där grannarna har förstått att det här kopplade ihop och gjorde ett envarsgripande, som vi säger då.
1: Det säger Emil Hagström, lokalpolischef för område Syd i Göteborg. Ingen person ska ha skadats under explosionen, men det har uppstått materiella skador på ett hus i villaområdet och spåren från smällen är fortfarande tydliga.
3: Om du går fram till grinden
4: så ser du. Aha, vad är det då?
3: Gråa entréer, kan du se.
4: Okej, ser man grinden är skadad där? Ja,
3: man ser in mot dörren på huset, fasaden.
1: Peter, som är boende i området, märkte tydligt av smällen under måndagskvällen.
3: Det hördes rejält. Det skallrade i fönsterna och i väggarna.
1: Att grannar själva ingriper och lyckas hålla kvar den misstänkta är ovanligt. Något som Peter ser som positivt.
3: Men det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill ska hända när sånt här sker. Att det är folk som griper in och markerar och säger stopp.
1: Alva Olsson och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
5: Besättningen på Matilda av Mollösund agerade direkt när en mormor och hennes barnbarn som satt i en barnvagn föll i vattnet vid Eriksbergkajens pier 4 i Göteborg.
6: Jag tänker, oj, det är bara att hoppa i vattnet.
5: Karin Rosenberg, kapten på Matilda av Mollösund, såg att en man redan hade hoppat ner i vattnet och stannade istället kvar på land. Det var ungefär 2 meter mellan kajen och vattenytan och det fanns inget att klättra på. Även Ann Rundqvist, besättning på båten, var där.
7: Då säger ju Karin till mig, Ann, hämta nätet. Då tog vi det här räddningsnätet. Då firade ner det.
5: Det gick inte att dra upp kvinnan och barnet i nätet, men med hjälp av en steg och en tamp kunde de till slut få upp båda två. Den okända mannen försvann efter att de hade kommit upp. Karin tog hand om barnet och lindade in den i kläder och Ann tog hand om kvinnan.
7: Hon var fortfarande i chock så jag gick in med henne på kaféet här.
5: Tack vare det snabba ingripandet gick allting bra och kvinnan hyllade de som hjälpte till i fria ord i Göteborgsposten. Karin Rosenberg är glad över att olyckan inte skedde några veckor tidigare.
6: Då hade det varit väldigt kallt i vattnet och då hade det kunnat bli väldigt mycket jobbigare.
5: Vilma Ardané, P4 Göteborg.
0: Annika, hur är det i trafiken nu? Har det lugnat ner sig lite? Så här 9:32.
8: Jo, men det har det ju, men det är fortfarande en del saker att hålla ett litet öga på. Till exempel E6an om du kör från Göteborg mot Kungälv där strax efter Angeredsbron när du har kört under den vid Klarabergsmotet, så i höjd med KVD är det en personbil som står i vägrenen. Nu är vägassistans på plats så de syns ju väl där. Bärgare är på väg, det ska bärgas, kan bli lite smalt då och förmodligen att det kan bli så att bussarna måste gå ut i ordinarie körfält och det med övrig trafik. Så E6an mot Kungälv där strax efter när du har kört under Angeredsbron, där håller man på att arbeta en stund till framöver. Sen är det ju en del vägarbeten i full gång, det märks på E6an. Nu jobbar man i södergående riktning från Fjärå station ner mot Torpasjöarna till för en liten stund sen så var det åt andra hållet. E6an södergående, alltså ett arbete som där det börjar bromsa in då vid Fjärå station. Tipsa oss 020 999 44.
0: Ja, molnen då som täckte himlen i morse har luckrats upp och kommer fortsätta luckras upp. Det blir sol. Det blir bara enstaka moln. Det blir en fin kväll och det kommer att vara runt 16-19 grader ungefär. Och så kommer det fortsätta imorgon förmiddag också för er som är nyfikna. Men sen kommer molnen tillbaka. Men nu kan man njuta.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day. Och Alva har ju under denna morgonen varit väldigt svår att imponera på med de här fastna sms'en som kommer, som jag reagerar på allihopa. Och du bara rycker på axlarna. Nu ska vi testa det här, om vi reagerar vad du tycker om detta då. Jag fastnade med foten under en hissdörr när jag lämnat en patient på sin våning där han bodde, hälsa Sara. Hur kul är det?
1: Nej, det är väl inte kul, men öppnas inte bara hissdörren då?
0: Tydligen inte, förstår du väl, om hon sitter fast.
1: Nej,
0: okej, vi tar det, vi hinner det till här innan. Katarina, jag var 14, fastnade med min mycket avancerade tandställning i ett vidöppet läge. Käkarna gick inte att stänga. Jouravande tandläkare gick inte att få tag på. Jag stod som en panikslagen fågelholk. Det hela slutade med att en trött grannpappa fick leta fram bultsaxen, köra in den i munnen och knipsa av tandställningen som om han aldrig hade gjort något annat. Slutet gott, Katarina.
1: Ja, det är inte kul. Det kan du inte ha varit.
0: Det är inte kul, säger du. Jag fastnade också med munnen så när jag gäspade en gång. Jag fick slå loss käken för att kunna stänga den. Inget som imponerar på dig heller. Vi får se om sporten
1: alltså
0: imponerar.
1: Alltså 2+historia, jag vet inte.
0: 2 plus, ja.
1: Vi testar där.
0: Ja, här kommer sporten i alla fall. Får vi se om den har något att erbjuda Alva.
2: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
3: It's over!
4: Vital! Vital!
5: C'est terminé!
6: And that is it!
7: Sensation!
8: Dan een spectaculair resultaat.
9: Historie.
10: Spain 0, Cape Verde 0.
11: Och då lyckades spela 0-0.
12: 0-0.
13: Cabo Verde 0-0.
14: This is extra special.
15: Cabo, Cabo, Cabo.
16: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
17: It is a win in every possible way for Cape Verde.
2: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vosinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vosinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
18: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
19: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
18: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
19: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
18: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
19: Väldigt stora.
18: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal 21:00 och Messis Argentina som möter Algeriet 03:00. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.
0: Tack ska du ha, Petter. Och ska man ha en trevlig dag så är det en bra start med lite Eurythmics. When Tomorrow Comes.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes. Och när when klockan 10 comes, ja då är det Ida bakom micken.
1: Ja, det är sant, det är sant.
0: Vill den övergången. Jag fick be om ursäkt för en övergång jag gjorde tidigare.
1: Alltså, hur var den?
0: Det var, vad heter de, Trainer som spelade.
1: Meghan Trainor.
0: Meghan Trainor, och sen skulle sporten komma och då sa någonting om att man behöver träna.
1: Ja. Ja, det... Var det sporten som blev arga? Eller var
0: nej,
1: det
0: var ingen som, det var bara jag som varför? Kände att vad sa jag egentligen? Men Ida, vad har du på gång efter klockan 10?
1: Ja, men massor. Så här, Linn till exempel, vår reporter ska åka och träffa William från Kap Verde. Eller han har rötter Kap Verde, som ju är glad idag efter, vad kallar man det, 0-0-vinsten mot Spanien.
0: Alltså, vilken trofé att plocka.
1: Eller hur?
0: Ja, det...
1: det är väl en seger ändå ibland när det blir lika.
0: Ta en poäng, nolla dem. Och det var ju han, lilla farmor, som stod i mål.
1: Ja, ja, jag hörde dig när du berättade om det i morse. Det är urgulligt att han kallas för lilla farmor.
0: Han växte upp med farföräldrarna. Farfar och farmor då. Och så spelade han fotboll med de äldre barnen. Och då, när han blev ovän med dem, så sa han jag ska hämta farmor. Då kallar de andra honom för lilla farmor.
1: Lilla farmor. Mm. Och så idag är han, vad är han, 40 och 40, står i mål.
0: Han är fortfarande lilla farmor.
1: Och håller tätt mot Spanien.
0: Ja,
1: det är bra, lilla farmor. Mm. Jonas von Essen ska jag snacka med också, minnesmästaren som har blivit också vitsmästare. Vi ska kolla om han är rolig.
0: Det är väl bra att kolla.
1: Han är ju väldigt gullig, jag tror han är rolig också.
0: Ja, det tror jag med. Han är ju fantastisk. Vad ska han hitta på härnäst?
1: Vet inte. Jag tycker bara han är så skärmig. Ja. Skärmmästare. Och sen så hoppas vi till några andra skärmmästare. Det är stadsbyggnadsnämnden. Hasse ska dit och försöka ta reda på vad som kommer hända med området Frihamnen och området Ringön. Ju, här på Hisingen i Göteborg. Intressanta ställen som är under någon slags omdaning. Mm. Om man kan säga det.
0: Kommer Essen med sina vitsar före eller efter det?
1: Innan.
0: Okej, annars hade det varit något att vitsa på kanske.
1: Ja, kanske. Jag vet inte, jag kanske får be honom i alla fall. Mm. Men vi hoppas på det här. Stadsbyggnadsnämnden har sagt att vi kommer ta upp det här om det inte bordläggs. Så hoppas nu att det inte bordläggs. Nej. Man kan ju inte bordlägga saker hur som helst. Vi kan ju inte det.
0: Nej, absolut inte.
1: Jag tycker inte att andra heller ska göra. Det är förmiddagen.
0: Ja, det är förmiddagen, men gott du. Kan du vara med och vara lite jury här? Alva?
2: Ja.
0: Står du mitt i trafiken?
2: Ja, mitt på E4 har jag tagit mig. Nej, jag står ju på Nils Erikssons platsen, men du vet, det är trafik och det var en buss här nu som kom och... Ja,
0: vi har ju
2: full kareta.
0: Fastnat i historier som du inte... Du blir ju verkligen inte imponerad av någon.
2: Alltså, jag blir verkligen inte... Nej, det, om jag tycker du tror...
0: Jag berättade här ett sms som kom in med någon som hade fastnat med sin tandställning. Så att gapläge gick omkring som en fågelhåll. Grannen fick komma in med en bultsax och liksom knipsa loss som om det vore ingenting. Va? På en bultsax i munnen. Och så säger jag, pratar jag under låten med Alva. Det här var väl ändå imponerande. Då säger Alva... Jag har väl också fått min tandställning öppnad med bultsax. Det är väl inget?
1: Ja, men då vill vi göra det, Alva.
2: Nej, men det är liksom inte ens värt att... Ja, men det, när man har bitit av något och så har den spruckit, eller du vet att den... Det hände ju jämnt när man hade tandställning att den bara började spetsa en i gommen, eller vad heter det? Ja, insida mun. Och så fick man fram i bultsaxen och försöka knipsa så gott det gick. Nu har jag inte fastnat i öppet läge. Nej. Som hon då. Men...
0: Nej, det är väl också en viktig detalj i det. Men du, Alva, hör här. Mm. Jag har lyckats med konststycket att fastna i en rulltrappa. Jag var i stan med en kompis. Fick använda all min styrka för att komma loss. Kommer loss precis vid toppen av trappan. Då står jag med tårna tittande ut från stöven.
1: Uff. Det där var intressant att höra, för jag har alltid trott att det är någonting som bara vuxna säger till barn för att det är störigt när barn håller på och leker i rulltrappor, att man kan fastna. Och så kan
2: ja,
1: man inte det. Så man
2: det
1: kan
2: har man faktiskt
1: det.
2: Inte. Det här var bästa story. Alltså, den här fanns det ändå lite stoff att ta i. Just det här med att tårna stack fram. Det var ändå en twist. Ja, men en story ändå.
0: Okej,
2: okay, ja,
0: vi fortsätter.
1: Kanske personen fick klippt sina naglar längst fram också där.
0: Om man har tur. Manikyr, eller vad kallas det?
1: Ja.
0: Sen Lena skrev...
2: Pedikyr.
0: Pedikyr, förlåt.
2: Snälla Morgan.
0: Jag är inte riktigt, det är inte min hemmaplan. Lena skriver, när jag var liten då fastnade jag i ett fotoalbum. Jag satt och tittade i det, jag hade öppnat ringfästet där fotopappret sitter. Det är ju lite fjädring där. Sen var det svårt att hålla ihop det så jag hjälpte till med munnen och då fick jag tungan där i kläm. Det gjorde väldigt ont och mamma hörde mig stöna och då fick jag mamma hjälpa mig att bända loss pärmen, skriver Lena.
1: Aj, jag trodde hon skulle mena mentalt. Att
0: hon fastnade med tungan i dem där.
2: Gud vad svag story det hade varit, Ida.
1: En gång fastnade jag i sociala medier. Jag bara satt där och scrollade. Det
0: får nog hålla med.
2: Nej, det är så svagt,
0: Alva, om att det var tunt. Men det här var väl inte så illa?
1: Nej, det var inte.
2: Nej, fast det saknades knorren där med öppna tår. Det är så här, gick det hål i tungan, då snackar vi.
0: Du vill
2: men
0: se blod.
2: Så här, jag fastnade och sen kom jag loss. Ja.
0: Men jag fick aldrig fråga dig om du tyckte om de här två hundarna som fastnade under kopuleringen och det här barnet som var ute med hunden som fastnade och de gnyr och gnäller och har ont och så fick pappa komma och lirka loss dem.
1: Hundar!
0: Ida är på väg ut ur rummet.
1: Jag tycker hundar är så gulliga och när de har sex är de så äckliga. Det är synd att de ska
2: men
1: ha det.
2: Men måste du säga ha sex? Du får ju säga para.
1: Ja, men det är med.
0: Ja. Men den var väl stark historien, Alva?
2: Ja, men den saknade ju knorren.
0: Men vad vill du ha att det lossnar?
2: Men jag vet ju.
1: Det måste vara en stövel som är sönder längst.
0: Herregud alltså. Ja.
2: Snälla någon, kan inte berätta en story ordentligt?
0: Nu hoppas vi att Alva laddar och berättar en riktigt stark story.
1: Vilken vägtor ni har mot varandra på morgonen.
2: Ja, förlåt. Nu.
1: Vart blir jag och Hasse? Då är det gullig gull.
2: Det är bra.

0: Houston, Texas med Ella Langley.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Under morgonen så har vi ju pratat om detta som gäller sedan igår. Centralstationen, hållplatsen heter numera Drottningtorget. Hållplatsen Nordstan, den heter numera Nils Erikssons platsen, Alva.
2: Det stämmer bra, Morgan. Nu har det till och med du fått till det här, tror jag.
0: Jag läser visserligen innan till, men...
2: Ja, och jag står ju här på Nils Erikssons platsen nu tillsammans med...
3: Liselott.
2: Liselott, kände du till det här namnbytet av hållplatserna?
3: Jag hade läst om det innan, ja. Men jag visste inte att det var idag det bytte namn.
2: Igår till och med.
3: Igår var det du sa. Okej.
2: Det är ju inte bara Nordstan som har bytt plats, det är också centralstationen. Vet du vad den heter numera?
3: Det har jag missat.
2: Drottningtorget, vad tycker du om det?
3: Ja, det är för mig också gammalt. Jag kallar det Drottningtorget. Så att det är back to basic, skulle jag säga.
2: Du har alltid sagt Drottningtorget om centralstationen.
3: Ja. Sen vet jag att det heter i apparna, Västtrafik heter det annorlunda. Men för mig är det Drottningtorget.
2: Och vad har du kallat hållplatsen vi står på nu då?
3: Ja, jag vet att den heter Nordstan, men ja, för mig är det ju kanske mer att det är Nils Erikssonsplatsen som busstationen hette här tidigare, i och med att det är samma plats, mer eller mindre.
2: Det är som att man har ändrat tillbaka till ditt tänk, Liselott.
3: Ja, inte bara mitt, utan hur det var tidigare, när för kanske 30 år sedan. Ja. Så, back to roots.
2: Back to the roots, då misstänker jag att det här känns inte alls förvirrat för dig då, med andra ord.
3: Inte alls.
2: Men vad tycker du om det? Var det ett nödvändigt byte?
3: Nej, skulle jag väl inte säga. Man har ju börjat anpassa sig till att det heter så, att hållplatserna heter så. Jag kan förstå att vissa kanske tycker att det blir förvirrande och rörigt och sådär, men så som situationen i Göteborg idag så är det ju rörigt, så att det är bara att gilla läget och försöka hantera det på bästa sätt.
2: Det är så rörigt överlag, så att folk är så här, ja, det här var väl en axelryckning.
3: Ja.
2: Men kan det vara så här att precis när du har börjat ställa om, okej, det heter Nordstan, det heter centralstationen, då kom det här namnbytet och du får ställa om igen?
3: Nej. Inga problem. Tyvärr.
2: Nej, tyvärr, du är jättebra.
3: Jag gissar att det är många som kanske tycker att det är väldigt jobbigt. Men jag hänger inte upp mig på sådana detaljer, utan jag tar mig och kollar i appen. Och, ja. Så Västtrafik kanske får problem att passagerarna går fel eller sådär. Jag vet inte.
2: Men, ja, det verkar de faktiskt inte ha fått än så länge. Och de jag har pratat med, de verkar också ta det här med ro. Man har koll. Det känns som ett naturligt namnbyte.
3: De har ändrat i appen redan då.
2: Ja, de har ändrat i appen, men i 2 månader till så kommer det stå, om du skriver in centralstationen så kommer den föreslå Drottningtorget och likadant här. Så man har 2 månader på sig att få in det här tänket då. Ja, men du, snyggt. Då får du ha en fantastisk dag nu. Åka, hoppa på din vagn här på Nils Erikssonsplatsen.
3: Men den lär väl komma strax.
2: Ja, det gör den. Ja, ha det så gott. Hej då.
0: Nej, du Alva, folk verkar inte tycka det är så krångligt. De följer appen och... Ja, Ben.
2: Det är inga konstigheter, Morgan. Nej. Det är back to the roots, som hon sa, Liselott.
0: Jag tar den sista här med en som har fastnat. Hej, jag fastnade i ett rör. Och när jag drog i loss det jag fastnade med så bet jag hål i tungan. Gubben på Överön. Vad säger du om det? Är du imponerad av den då?
2: Nej.
0: Nej, inte särskilt.
2: Nej.
0: Nu är klockan 10. Ekonyheter.
4: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
5: att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa. Då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
6: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
5: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
6: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
7: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen.

0: Frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
1: Och det här är P4 Göteborg. Glad tisdagen den 16 juni. Göteborg är mellanvarmt, tror jag man kan säga. Än så länge så har väderleksrapporten inte några regndroppar på midsommar. Så får vi se om det håller hela vägen. Hasse Andersson, var är du?
2: Ja, men du, jag är på väg hem till en lyssnare som har hört av sig. Ska prata lite grann om minnen av kravallerna. Samtidigt så är jag står vid en bensinstation. Där sitter en kvinna på en sån här sugga och hon har såna här folkdräktskläder på sig. Samtidigt så håller mannen på en liten bit därifrån på och putsar bilen. Nu håller han på att tvätta fälgarna, så att det är väldigt blandat. Jag är i Frölunda där solen försöker tränga igenom de vita molnen, men inte lyckas med det riktigt ännu. Temperaturen är 15 grader.
1: Helt fantastiskt. Hasse, särskilt den där folkdräkten. Hoppas vi får se många sådana om några dagar.
2: Ja, det får vi göra. Hur ska vara?
1: Jag säger du.
2: Nej då, jag tänkte bara, är det inte dags att lyssna på Roxette eller vilken som kommer nu?
1: Gyllene tider.
2: Gyllene tider från Halmstad i P4 Göteborg.

0: augusti, gyllene tider. Och vi är bara på första ordet där än så länge, Thelma Åberg i studion, juni. Vi har det andra har vi framför oss.
1: Härligt.
0: Det är ganska gött.
1: Verkligen.
0: Vad är nyhetsläget?
1: Ja, men det kommer nya siffror från Socialstyrelsen som visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året. Dessutom ökade vistelsetiderna. Och värst är det för kvinnor och äldre, rapporterar TT. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. Vad det beror på kan inte Socialstyrelsen svara på idag och menar att det är en fråga som behöver undersökas närmare. Vistelsetiderna varierar också kraftigt mellan olika regioner.
0: Och det är rapporterat Thelma Åberg. Kvinnor och äldre personer får vänta längre. Vi ska inte tycka så mycket, men det känns inte bra.
1: Nej.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: Konsulterna, en ny satirpodd.
5: Tjena, Gunnar Ström här.
4: Med Felix Österpersonne.
6: Han är ju liksom en atombomb av likability, om man jämför med de andra.
4: Hanna Lublin Niklasson.
7: Kallar inte tjejerna för horor.
4: Och Moa Wallin.
8: Jag vet i alla fall inget annat parti som tänker så mycket på hur de ska bli omtyckta, men ändå lyckas så dåligt med det.
4: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Nu är det här ett radiomedium, men jag måste säga att jag ser en del starka bilder framför mig. Mm.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do i P4 Göteborg.
1: Särleden 158 norr om Lindåsmotet, där är det en SUP6 som har blivit påkörd, så det har spridit ut skräp i båda riktningar. Personal är på väg för att plocka upp det här, men tänk på det om du kör, oavsett om du kommer från Göteborgshållet eller från Särö-hållet. Så norr om Lindåsmotet, där ligger det skräp över vägen i båda riktningar.
2: Ja, matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål.
0: Ja, igår spelade Cap Verde sin första VM-match någonsin, och det blev en superduper skräll. De mötte guldfavoriten Spanien och matchen slutade 0-0. Spanien har kritiserats för sin insats, och för Cap Verde så har resultatet i princip betraktats som en vinst. Linn Magnusson Lyttje, reporter, du träffar William Monteiro Pereira som har rötter på Cap Verde.
3: Ja, idag så är han på jobbet, men vi får nog ändå säga att han skiner i kapp med solen idag. Eller hur, William? Hur är humöret idag?
4: Alltså, den är obeskrivlig, den är magisk, den är nostalgisk.
3: Nostalgisk?
4: Ja, men alltså, det är ju en sån... Det är helt, ja, det går inte att förklara hur man mår. Alltså, det är en dröm som har gått i uppfyllelse.
3: 0-0 blev resultatet. Var det någonting du hade kunnat tippa på innan?
4: Aldrig i livet. Nej. Nej, det hade jag aldrig kunnat tänka mig att det skulle bli.
3: Så hur var då känslan när domaren blåste av och ni förstod att ni hade spelat lika mot favorittippade Spanien?
4: Ja, tårarna full. För det var, alltså, man vet hur mycket det landet Cap Verde har kämpat för att ta sig dit, och hur små vi är och hur icke-favorittippade vi är ens ta någon poäng i den gruppen. Så när domaren blåste så var det bara, då hoppade jag lika högt som Patrik Sjöberg.
3: Ja, det blev ett hopp alltså.
4: Det blev det, ja.
3: Och hur firade ni? Eller du?
4: Vi firade med dans på stället vi var på, Vartagården ute på Hisingen. Med musik och dans, för det är en del av våran kultur.
3: Är det segt att komma till jobbet idag?
4: Väldigt segt. Man satt uppe väldigt länge igår och kollade content och kollade allt som hände runt om i världen.
3: Och hur känner du då efter den här debuten? Vad tror du om Cap Verdes vidare chanser i VM?
4: Alltså, nu tror jag på det. Alltså, det räcker med en vinst mot antingen Uruguay eller Saudiarabien, så kan det omöjliga bli möjligt.
3: Otroligt. Och slutligen då, måste jag säga, vad betyder det här, alltså den här VM-debuten för Cap Verde?
4: Alltså, den betyder så mycket för alla invånare där borta i landet och även oss som bor ute i Europa eller i övriga världen, för att det är sammanhållning. Det är liksom det är det ordet jag kan beskriva det. Alltså, vi går ihop och bara älskar vårt herrlandslag just nu.
3: Ja, vad gött alltså. Då får vi väl säga det. Grattis till Cap Verde.
4: Tack så jättemycket. Och hoppas att Sverige också tar sig långt, att vi får möta Sverige. Och där kommer det bli, nej, det blir lite svårt vilka jag kommer hålla på. För hjärtat är i Sverige med. Men ja, hoppas vi möts.
3: Vilka höger du på då?
4: Cap Verde, förlåt.
3: Ja, tack för det, William.
0: Det är nästan så man själv också faktiskt säger lite på Cap Verde här. Göteborgaren med rötter på Cap Verde, William Monteiro Pereira, intervjuad av Linn Magnusson Lyttje.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar i P4 Göteborg.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sunshine in Army of Lovers. En lite annan sida av Alexander Bard. Och apropå love, om du träffar någon ny person och börjar bli kär, vill du då veta allting om den personen? Och vill du veta det direkt? Och om personen har gjort någonting dåligt, sitt förflut, eller kanske till och med gjort något brottsligt, vill du också veta det med en gång? Det här är en fråga som har blivit aktuell i australiska versionen av Gift vid första ögonkastet, där personer har begått brott utan att deras partner som de har blivit ihopparade med av programmet har fått veta om de här brotten. Den visar en granskning från BBC. Det handlar om drog- och våldsbrott. En kvinna säger att hon inte fick veta att mannen hon pardes ihop med dömts för narkotikabrott förrän efter programmet var klart. Och 9 stycken olika deltagare som BBC har pratat med säger att de vill se bättre bakgrundskoll och info och att personer som har dömts för brott ska stoppas från att vara med i Gift vid första ögonkastet. I ett uttalande från själva kanalen Channel 9 och vad heter de? Endemol Shine Australia som sänder och ligger bakom programmet, så finns det, säger de, tydliga protokoll för att säkra deltagarnas säkerhet och välmående. Det här avslöjandet från BBC, det kommer efter att den brittiska varianten av Gift vid första ögonkastet skakats av skandal sedan 2 stycken olika kvinnor har berättat att de har våldtagits av sina makar i programmet.
1: Oh boy.
0: Och det var inte det som Sabrina Carpenter fnissade åt i början av

0: Man Child, Sabrina Carpenter i P4 Göteborg.
1: Spårvagnskraschen vid Avenyn i Göteborg förra sommaren var inte unik. Bara 3 månader tidigare skedde en snarlik olycka där ytterligare en förare förlorade medvetandet och där säkerhetsgreppet inte lyckades stoppa kraschen.
2: I det här fallet så var det troligen kopplat till ett blodsockerfall.
1: Patrik Alm är säkerhetsingenjör på Göteborgs spårvägar och är en av dem som utredde krocken i början av mars förra året. En spårvagn var på väg att köra in vid Brunnsparken utanför Nordstan samtidigt som en annan vagn stod framför och precis hade lämnat av passagerare.
2: Men innan spårvagnen har fått stopp så misstänker vi att föraren mister medvetandet och rullar då okontrollerat in i framförvarande vagn som står stilla.
1: Olyckan fick knappt någon uppmärksamhet i medierna då ingen skadades. Men på flera punkter är den snarlik den uppmärksammade olyckan vid Avenyn förra sommaren där en spårvagn i full fart spårade ur och körde in i ett gatukök vilket ledde till 8 skadade. Dels förlorade föraren vid Brunnsparken också medvetandet. Dels löstes inte heller där det så kallade säkerhetsgreppet ut.
3: Hur ofta händer sådana här olyckor när en förare förlorar medvetandet? Har du koll på det?
2: Nej, inte på rak arm, men min magkänsla är att det sker ganska sällan.
1: I haverikommissionens utredning efter olyckan på Avenyn får Göteborgs spårvägar kritik just för att säkerhetsgreppet inte stoppar vagnen vid medvetslöshet hos föraren. Säkerhetsgreppet är en pedal som bromsar vagnen om den inte hålls nedtryckt. Just nu utreds hur säkerheten ska förbättras i spårvagnarna med ny teknik, bland annat kameror och uppdateringar i säkerhetsgreppet.
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valand så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Om du kör 158 Särleden så se upp lite extra där norr om Lindås. Oavsett riktning, båda riktningar påverkas av en sopsäck som har blivit påkörd och så har det spridits ut skräp över vägbanan i båda riktningar, alltså norr om Lindås 158. Lite inbromsningar där, arbetet som pågår söder om Kungsbacka. Det är just nu mellan Torpasjöarna och Fjärå station. Båda riktningar, framförallt norrgående skulle jag säga, påverkas lite mer av arbetet på E6, alltså mellan Torpasjöarna och Fjärås. Tips oss 020 999 444.
4: Det rapporterar Annika Stenberg. Det här är P4 Göteborg. Ida Clifford-Weist heter jag. Min kollega och vän Hasse Andersson har tagit sig iväg till en plats.
5: Till Tynnered sitter jag inne i ett samlingsrum. Vi ska nämligen tala med Ingegärd om vad som hände för 25 år sedan när hon skulle till tandläkaren.
4: Alldeles strax.

0: One Summer, Daryl Braithwaite i P4 Göteborg. Och EU-toppmötet här i Göteborg 2001 med stora protester och kravaller är 25 år sedan nu. Tiotusentals människor protesterade bland annat mot EU, global kapitalism och USAs president Bush. Vid sidan av fredliga demonstrationer så drabbades stan av upplopp, stenkastning, skadegörelse, sammandrabbningar med polisen. Och det är många av er som lyssnar som har hört av sig med era minnesbilder av Göteborgskravallerna. Hasse, du är och träffar en kvinna som minns.
1: Ja, igår så bad vi er höra av er till oss. Det var många, många som hörde av sig och vi sände ju från stadsbiblioteket hela sändningen med Erika. Och en som ringde in och hörde av sig, det var Ingegerd Reppling-Baltzén i Tynnered. Och nu har jag tagit mig hem till henne. Vi har gått ner till samlingslokalen som de har tillsammans med samtliga hyresgäster. Här finns både spel, kaffe. Det är nästan som en hel lägenhet och ett tv-rum. Men hon lyssnar mest på radion. God morgon förresten.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur står det till en sån här härlig dag då?
2: Alldeles utmärkt. Jag mår så bra så.
1: Kommer du ihåg för 25 år sedan, den 15 juni, så hade du en tandläkartid på Avenyn. Och du hade blivit vana för att åka till Avenyn och en kollega. Vad sa den kollegan då?
2: Att du bara vågar åka. Tänk om det händer någonting när du är inne i stan. Det är ingen fara, sa jag. Jag åkte dit och tyckte att det var väl okej.
1: Du hade inte hört någonting innan vad det var som var
2: nej,
1: på gång?
2: Nej, det hade jag inte. Nej.
1: Du, vad hände då när du väl kom till tandläkaren?
2: När jag sitter hos honom så tyckte jag det var så tyst. Så tänkte jag, vad konstigt, sa jag till honom. Inga spårvagnar. Nej, men du vet väl att de har stängt av spårvagnarna här. Jaså, sa jag. Ja, du vet väl, sa han, att det är fullt med folk. Det är nästan upplopp ute. Nej, men herregud, jag har inte en aning.
1: Det kan vara skönt att inte veta saker och ting ibland.
2: Ja, det var det.
1: Men vad hände då när de hade borrat och haft sig?
2: Ja, när jag var klar, kom ut, så gick jag ut och så fick jag ju se då. Tittade jag uppåt på Avenyn emot Götaplatsen så fick jag ju se fullt med folk. Så tänkte jag, så går jag in, för jag hade min bil placerad eller i huset bakom, är det på, nej inte, det är Södra vägen är det väl? Ja. Och kör ut ifrån parkeringshuset och kör ut på Södra vägen och tittar upp åt höger och då ser jag att de ställer ut kravallstaket. Och så ser jag fullt med folk som väller ner. Och då blev jag rädd.
1: Det var en tiotusentals personer som uppmanades utav talarna att ta sig ner till Svenska mässan för att stoppa EU-toppmöte. Bland annat och mot George Bush.
2: Det var den äldre. George Bush den äldre.
1: Och då hade ju inte upploppet riktigt börjat ännu. Nej, för att när de väl gick dit ner och talade med Fredrik som var polis, då mötte ju polisen upp mot dem här för att få dem upp mot Avenyn igen. Vad hände sen då?
2: Jo, sen åkte jag ner då mot Malén och då stod det ju fullt med poliser där nere. Men de stoppade mig ju inte, utan jag hade ju bara åka Avenyn, eller vad heter den? Vad heter gatan bort?
1: Ja, skit i det, den gatan. Ja.
2: Och sen så körde jag, för att jag skulle ju tillbaka hem till Frölunda och till jobbet. Och så tänkte jag, tack gode Gud. Sen när jag tittade på tv efteråt så tänkte jag, tack gode Gud att jag kom iväg som jag gjorde. Annars hade jag ju fastnat där. Jag hade inte kommit därifrån.
1: Du berättade för mig att du ser den bilden framför dig i stort sett hela tiden.
2: Ja, det gör jag.
1: Såg du några stenar som kastades? Och
2: nej,
1: sånt
2: det gjorde jag inte. Det såg jag ju sen på tv bara, vilket jag tyckte var... Det var på rent svenska var det ju för jäkligt faktiskt, för så håller man ju inte på.
1: Du... Varför minns du den här händelsen så starkt, tror du?
2: Ja, det är svårt att säga. Varför minns man vissa saker så starkt? Ja, jag vet bara att det sitter bara... Jag ser då kravallstaketen och jag ser folket som väller ner fortfarande för mina ögon. Jag glömmer aldrig det.
1: Jag har en sista fråga till dig. Vet du vad den är?
2: Nej.
1: Hur gick det hos tandläkaren? Fick du laga någon tand eller?
2: Det kommer jag inte ihåg. Jag minns inte det.
1: Nej, det var inte lika viktigt det som
2: nej,
1: man kommer
2: det var, nej, det var inte det. Jag kommer inte ihåg det. Nej.
1: Har du besökt tandläkaren igen?
2: Nej, inte nu sen jag kom hit, men jag ska ju få göra det.
1: Ja. Jag hoppas att det lugnar till på Avenyn.
2: Ja, det hoppas jag också.
1: Och fotbollen, och hur går det med den?
2: det hoppas vi går förbaskat bra. Det ska, de ska ta lite mera matcher nu.
1: Det hoppas vi. Ingegerd Repling Baltzén som hade tydliga minnen av Göteborgskravallerna för 25 år sedan.
0: Reporter Hasse Andersson.

0: Dancing on my own, Robin i P4 Göteborg, Elvira Jansson i studion. Vi ska prata om ankungar och robotgräsklippare i Danmark, säger du.
1: För det var under fredagen förra veckan som Jan Johansen från den danska djurskyddsorganisationen Djurens Beskyddelse, då kallades han till en park i västra Danmark i Struer, där han möttes av en hemsk syn. Det var 3 döda ankungar i gräset och enligt Johansen gick mamman fortfarande omkring på platsen med bara en unge kvar.
2: Vilken sorglig syn.
1: Ja, och han själv bedömde att det var en robotgräsklippare som användes i parken som kan ha kört över de 3 ankungarna. Han beskriver synen som mycket sorglig och berättar att den sista ankan följde efter sin mamma runt de döda syskonen. Efteråt publicerade han bilder från platsen på Facebook. Det här inlägget fick stor uppmärksamhet i en lokal grupp. Och över 100 kommentarer och över 1000 reaktioner. Många av kommentarerna var arga och vissa personer uppmanade till att stänga av, välta eller kasta robotgräsklipparna i sjön. Men det här är någonting som Johansen tar avstånd från. Han säger att ingen sannolikt velat skada djuren medvetet, men att syftet med bilden var att uppmärksamma riskerna med robotgräsklippare i områden där vilda djur rör på sig. Och kommunen som ansvarar för skötseln av den här parken har fått frågor om händelsen, men har i nuläget, eller i alla fall vid publicering av den här artikeln, då inte kommenterat.
0: Rapporterar Elvira Jansson. Vad hemskt!
1: Ja, man får vara försiktig med gräsklipparna. Det kan ju finnas många vilda djur i gräset.
0: Ja, men precis. Ni som har trädgård och sån här robot, se till att prata med era gräsklippare om detta.

0: Wine, Nea från Alingsås. Nu här i P4 Göteborg blir det kulturnytt med Sara Bere om ett kulturpolitiskt toppmöte. Trodde vi.
1: Nu är ett kulturpolitiskt toppmöte. Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdóttir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda som man snackar om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.
0: Oj, Rod Stewart där. Kulturnytt med Sara Bere i P4 Göteborg.

0: Gresola, här får vi i P4 i Göteborg. Om du är känslig för skvaller kan du babbla lite för dig själv nu. Jag var inne och försökte kolla på Instagram ifall Gresola och programledaren Keo fortfarande är ett par. Båda två är ganska duktiga på att lägga upp bilder på mest sin egen karriär och kanske håller de sin relation lite privat. Jag vet inte, ingen vidare info.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: Day, P4 Göteborg, Smooth Operator.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas i ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och att en förklaring till det är att löner

vi ska snacka om skämt. Humor. För det är någonting som han har tävlat i ganska nyss. Och det verkar som han kommer tävla mer.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Göteborg. Vi pratade ju, Elvira Jansson. Du kom ju in och berättade om ankungar som kanske har dött av robotgräsklippar i Danmark.
1: Ja, men precis. Det verkar väl som att det skulle kunna vara något åt det hållet i alla fall.
0: Och det har slagits larm om att akta så inte robotgräsklipparna åker på djur. Apropå det så har vi fått ett samtal.
2: Ja, god morgon, Lasse, det är jag. Och jag hörde på det där med de här andungarna som har blivit överkörda utav en gräsklippare. Men det problemet, det har alla lantbrukare som ska slå gräs och säd. Där har de katter och liknande.

0: djur som går i marken, går in i gräset och säden för att jaga råttor. Så det där problemet är officiellt inget nytt. Så i den mån vi pratar med mig så har jag telefonnumret 0707-92822.
1: Jag drar ner där så att inte alla ringer. Jag tycker du fick fram det där väldigt, väldigt bra. Jag skyddade ditt telefonnummer. Tack Lasse för att du ringde in och berättade om det. Det låter ju hemskt. Det kanske är många branscher där man hittar djur.
2: Ja, det är väl ett rätt vedertaget problem också även runt Valborg till exempel med igelkottar som gömmer sig i bland pinnar och annan bråte.
1: Just det, så tänder man eld på dem. Ja, vi får vara lite försiktiga. Människorna måste ta ansvar också för djuren.
2: Ja, var försiktig så det inte gömmer sig några smådjur här och där.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
1: Det måste man vara.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten i P4 Göteborg. Och i helgen, i lördags, så gick SM i ordvitsar Göteborgsmästerskapen av stapeln. Och med oss nu via länk så har vi Jonas von Essen, känd som tvåfaldig världsmästare i minne. Numera även vinnare av Göteborgsmästerskapen i ordvitsar. Grattis!
1: Ja, man får tacka och bocka.
0: hur glad blev du?
1: Jätteglad. Alltså, det var ju väldigt kul. Det var också väldigt roligt att höra alla de andras ordvitsar. Och sen så var det ju roligt att få vitsa loss själv också. Så det var riktigt kul.
0: Du har varit sugen på att ställa upp i den här tävlingen ett bra tag, va? Varför blev det just nu?
1: Det var framförallt för att jag själv blev pappa för 7 veckor sedan. Så då tänkte jag att det kändes väldigt mycket på sin plats att jag började fundera på pappaskämt och ordvitsar. Så började jag liksom filat på dem medan jag har burit runt på min lilla bebis och lyckats samla ihop en stor mängd.
0: Men då måste vi även gratulera dig till bebisen.
1: Ja, tack.
0: Du har ju lite tid på dig nu att fila på de här riktigt pinsamma pappaskämten som du kommer behöva när ditt barn blir tonåring. Men vad är det för skämt som du tycker är riktigt kul? Eller vad är det som du, hur tänker du när du kommer på något?
1: Ja, alltså det är ju, den här tävlingen är specifikt ordvitsar, så det måste ju vara någonting då som är liksom en ordlek. Och jag tycker det är kul när det är någonting som låter liksom helt normalt först, men sen så när man tänker till så blir det någonting annat. Jag har till exempel så brukar jag inleda min ordvitsrutin med och säga så här att jag testade mina ordvitsar på ett gäng här ute innan och de gick hem. Det blir väldigt tvetydigt.
0: Ja, och om de gick hem är det ju väldigt hemskt.
1: Det är precis, det är så illa att skrämma om man vill förtydliga kan man säga, men det är kul att ni är kvar liksom. Så jag tycker sånt är bra, sen får det sjunka in och så får det en helt annan innebär.
0: Det var ju roligt på riktigt. Har du alltid varit rolig? Liksom, är det en sån här sak som du har tänkt att det här skulle jag vilja göra något med? Eller har du varit en smyg för vänner och bekanta och i media så det här intervjuer?
1: Nej men alltså knappt ens det skulle jag säga. Jag är inte så mycket om en ordvitsare i vanliga fall, men sen så jag är ganska mycket av en ordlekare, så jag har ju också tävlat i scenpoesi och så, tycker om att liksom leka med ord, och då märkte jag att det var ju egentligen nästan.
0: Nu bröts det på något sätt där. Hjälp, Jonas von Essen, hör du oss?
1: Då ska vi se, hör
0: ni
1: mig
0: nu? Nu hör vi dig.
1: Ja, vad bra. Ja. Vad bra.
0: Du har, vad sa du, även tävlat i scen, eller håll på med scenpoesi och sådär?
1: Ja, precis. Och, det är ju, och då är det ju mycket ordlekar. Och så märkte jag att det var egentligen ganska likt det här med ordvitsar. Alltså att man tänjer på ord och kastar om dem och ser vad som händer. Liksom. Så att när jag väl började sitta och försöka komma på ordvitsar så kom jag på ganska många rätt så snabbt.
0: Men du har alltså vunnit Göteborgsmästerskapen av SM i ordvitsar. När kände du att det här kan ju räcka hela vägen till seger?
1: Men jag kände nog, alltså det började ju tävlingen med att man gör en 2 minuters rutin med förberedda vitsar. Och jag kände att det togs emot väldigt bra. Jag skämtade mycket om min bebis och så här, och mycket om kaffe, alltså det är ju mycket att man dricker mycket kaffe nu, så här. Men jag försöker sluta egentligen på så mörk rost och lite sådana grejer och att vi, som efter födseln till exempel, så låg vi 3 dygn på BB, stackars lilla BB, det är helt platt, men nu mår BB bättre.
0: Det känns som att du börjar bli galen.
1: Ja,
0: är det så att du går runt och bara,
1: och
0: bara vevar tokigheter? Sen råkar du vara väldigt bra på dem. Det är hög klass på det vi har hört hittills.
1: Ja, men kul att höra. Men så då kände jag, och sen så var det lite improviserade mot slutet.
0: Nej, nu händer det något igen. Vi kämpar på. Jonas, kom tillbaka.
1: Ja, jag tror jag kommer emot. med örat.
0: Ja, du råkade stänga av ljudet. Du sa det, framåt slutet så var det improviserade ordvitsar. Var det mera läskigt när det inte var förberett?
1: På ett sätt är det det, men på ett sätt också inte. Jag spelar också ganska mycket improvisationsteater i Göteborg, så jag är liksom van vid att improvisera. Så för mig kändes det som att det kanske var nästan ännu mer min hemmaplan. Och det gick också över förväntan, verkligen.
0: Har du någon nytta av att vara så bra på att minnas?
1: Minimal nytta. Det är klart att man lite grann kanske kan ha snabbare och hitta de ordvitsarna man har kommit på tidigare. Men framförallt skulle jag väl säga att med minnesteknikerna så är ju, alltså de minnestekniker som jag använder går ju ut på att man gör associationer och kopplar ihop saker och tar liksom saker som ord låter som och gör en bild av dem för att minnas det. Så att jag har ju tränat på ett sätt på att göra sådana här snabba kopplingar mellan saker väldigt, väldigt länge. Och det är ju lite det man gör med ordvitsar. Så ur det perspektivet har jag ju stor nytta av det.
0: Nu så väntar ju riksfinal på Göteborgskalaset, är det va, senare i sommar?
1: Ja.
0: Blir du världsmästare i vitsar, tror du?
1: Det tror jag är svårt. Då måste man nog nästan gå över till engelska. Det blir liksom en helt ny utmaning. Men svensk mästare är ju möjligt i alla fall. Sen så är det ju alltid hårt motstånd. Och det beror ju också lite på vad publiken tycker. Det är mycket publiken som får avgöra så här och bua om de inte gillar ordvitsar. Så att det återstår att se, men jag ska göra mitt allra bästa.
0: Vi önskar dig all lycka till. Ta över Sverige först, sen kanske världen. Vi får kolla.
1: Ja, vi får se.
0: Grattis till bebisen igen. Grattis till att du vann Göteborgsmästerskapen i SM i ordvitsar, Jonas von Essen.
1: Tack så mycket.

0: Poker face Lady Gaga.
1: E6:an från Olskroken förbi Ullevimotet där bromsade in i riktning mot Mölndal, södergående trafik. Det är en lastbil som står i höjd där med Ullevimotet och vägassistans är på plats, så att höger körfält blockerat. Så lite inbromsningar efter Olskroken 74B och sen efter Ullevimotet så rullar det på bättre. E6:an södergående.

0: Danny Saucedo, det här är P4 Göteborg och nu blir det lokala nyheter.
1: Spårvagnskraschen vid Avenyn i Göteborg förra sommaren var inte unik. Bara 3 månader tidigare skedde en snarlik olycka där ytterligare en förare förlorade medvetandet och där säkerhetsgreppet inte lyckades stoppa kraschen.
2: I det här fallet så var det troligen kopplat till ett blodsockerfall.
1: Patrik Alm är säkerhetsingenjör på Göteborgs spårvägar och är en av dem som utredde krocken i början av mars förra året. En spårvagn var på väg att köra in vid Brunnsparken utanför Nordstan samtidigt som en annan vagn stod framför och precis hade lämnat av passagerare.
2: Men innan spårvagnen har fått stopp så misstänker vi att föraren mister medvetandet och rullar då okontrollerat in i framförvarande vagn som står stilla.
1: Olyckan fick knappt någon uppmärksamhet i medierna då ingen skadades. Men på flera punkter är den snarlik den uppmärksammade olyckan vid Avenyn förra sommaren där en spårvagn i full fart spårade ur och körde in i ett gatukök vilket ledde till 8 skadade. Dels förlorade föraren vid Brunnsparken också medvetandet. Dels löstes inte heller där det så kallade säkerhetsgreppet ut.
3: Hur ofta händer sådana här olyckor när en förare förlorar medvetandet? Har du koll på det?
2: Nej, inte på rak arm, men min magkänsla är att det sker ganska sällan.
1: I haverikommissionens utredning efter olyckan på Avenyn får Göteborgs spårvägar kritik just för att säkerhetsgreppet inte stoppar vagnen vid medvetslöshet hos föraren. Säkerhetsgreppet är en pedal som bromsar vagnen om den inte hålls nedtryckt. Just nu utreds hur säkerheten ska förbättras i spårvagnarna med ny teknik, bland annat kameror och uppdateringar i säkerhetsgreppet.
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valan så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och hur är läget i trafiken, Annika Stenberg?
4: Ja, men det ser för det mesta rätt bra ut. Där det bromsar in just nu är ju E6an genom stan från Olskruksmotet 74A faktiskt till Ullevimotet nummer 73. I södergående riktning är det mot Mölndal Kungsbacka. Det är ju en lastbil som har fått stopp och vägassistans är på plats. De står där i höjd med Ullevimotet i höger körfält så att det bromsar in lite grann södergående på E6an. Annars har vi fått en del samtal om rådjur. Det gäller om du kör efter Kungälv mellan Kungälv Rollsbo i norrgående E6an. Och så ringde Marie nu och hon var på E45 mellan Älvängen och Alafors och där var det också ett rådjur som har hamnat på fel sida viltstängslet, så se upp lite extra där också. Tänkte ta en titt på pollenhalterna. Nu är vi uppe till måttliga till höga halter av gräspollen idag och imorgon, och är det så att du har möjlighet att lämna blod så står den här veckan idag så står de den vid Frölunda torg fram till 14:45 och även Partille fram till 17:45. Partille centrum står det också en blodbuss. Tips oss 020 999 444.
0: Säger Annika Stenberg här i P4 Göteborg. Ida Klippertsson-Weiss heter jag. Hasse Andersson, jag tror att du håller på och försöker hitta en parkering.
5: Ja, den har jag just hittat och just nu så satt jag och ställde på husbilen här också samtidigt, så att det är mycket att göra. Jag ska iväg till stadsbyggnadsnämnden här, heter det väl, va?
0: Ja, det heter det ju.
5: Ja, de ska ju besluta saker. Vet du vad de ska besluta för någonting?
0: Nej.
5: Det är inte jag heller på att säga, men vi får reda på detta om presskonferensen. Men jag trodde jag skulle kunna lämna uppgifter till, men den här presskonferensen, den slutar klockan 13.00 och då slutar våran sändning också. Det hamnar om ringen, hur det ska se ut framöver och lite andra ställen. Och hur de har tänkt sig där? Ska man bygga höga hus där igen och riva allt annat som är där? Eller, ja, hur ska man göra?
0: Exakt.
5: Det får väl se.
0: Det är ju högintressant för göteborgarna. Hur blir det med planerna för Frihamnen och också för ringen där inom? Jag kan se inom stadsdelarna Lundbyvassen och Tingstadsvassen. Ja, det kanske inte säger så många någonting vilket exakt område det är, men hur det blir på de här platserna vill vi ju veta så fort ett beslut är fattat.
5: Ja, och känner jag de rätt politikerna eller nämndemän eller de som sitter där då, så är de inte riktigt överens om allting. För det brukar de inte vara när jag kommer och de ska ta fram saker och ting. De kanske till och med bordlägger det hela. Jag vet inte.
0: Vi vet inte.
5: Nej, jag ska sitta och lyssna. Det är intressant att lyssna på dem. Ska han få förklara varför de inte tycker det och de som tycker det och varför de tycker det.
0: Och Hasse, om det finns någon slags plan hur det kan komma oss ut, be dem om såna här roliga illustrationer.
5: Ja, ja,
0: man
5: ja,
0: kan
5: ja,
0: få
5: visst.
0: Se så här.
5: Blir det karuseller och grejer? Och, ja, blir det som lilla Liseberg?
0: Kanske.
5: Jag vet inte.
0: Kanske. Ja. Nu kommer Maruskocko.
5: Ja, du hälsar så gott.
0: Det gör jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. En ny låt med Mauro, som är född den 11 september, ser jag här framför mig. 1962. Så var det med det.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och på det, den officiella fotbollen.

0: Let's go. Die, die, Shakira och Burna Boy i P4 Göteborg. Hasse, jag försöker lyssna om du är utomhus eller inomhus. Det brummar, du är ute.
1: Ja, jag är vid Gustav Adolfs torg här nu och tittar på han som står och pekar. Där ska taxistationen ligga eller låg en gång i tiden. Nu är det massa sådana här food trucks som står, fast då får han byta till vänsterhanden och peka på dem här. Mycket turister är i rörelse här för att titta just på Gustav den andra Adolf, är det va?
0: Det är det, förmodligen.
1: Nej, vad ska jag? Jag ska upp till rådhuset. Jag ska inte gifta mig, det är det han har klarat. Vi ska få reda på lite grann vad som händer på Hisingen framöver. Hur man har tänkt på bygga om på Frihamnen och Ringen, om det finns några beslutfattare och om de är överens alla politiker här i Göteborg.
0: Ja, men exakt, det ska bli spännande. Vi kanske inte hinner få resultatet här nu i förmiddagen, men om de har beslutat något idag så kommer ju du vara en man att tidigt veta i alla fall.
1: Jajamensan, och sen när jag väl har bearbetat det hela så kommer jag till att omförvandla det till lite information till er på radiohuset, så får ni klippa ihop det här och skicka vidare då till våra lyssnare. Så att, oj, här var det mycket media
0: alltså, som väntar på att komma in. Men du måste få tid att smälta informationen själv först.
1: Ja, det ska bli verkligen spännande att se vad vi har förväntat oss av dagens information från politikerna.
0: Men du, nej, nu slurpade du in där. Jag som tänkte fråga om det var varmt ute. Kan du säga något om kallt eller varmt?
1: Ja, man säger att nu har solen kommit igenom det här molntäcket som har legat över Göteborg. Och vi får en temperatur mellan 16 och 19 grader. Det blir en västlig vind och framåt kvällen så blir det ännu mer. Väder och i natten inget regn om jag har fattat det här rätt, så det är jätteskönt.
0: Du har säkert fattat det rätt, men du, då vet vi Hasse, lycka till där på presskonferensen, så får vi när det finns besked, om det finns besked om vad som händer med Frihamnen och Ringen, så kommer vi få veta det.
1: Självklart, jag står just nu och tittar på en skärm här. Göteborgs stad informerar att det är 15 grader på utsidan och att vi skiter i det.
0: Vi rundar av. Nu blir det Queen, Killer Queen.

0: Killer Queen. Queen.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Sommaren i city. Och kolla, det här är läskigt på riktigt. Fakta som jag inte kommer kunna sluta tänka aktivt på längst fram i huvudet varje gång som jag är på sjön i resten av mitt liv, så kommer det här förfölja mig. Flytvästar kan få en motsatt effekt och börja tynga ner en istället för att hjälpa en flyta. Det är så att flytvästar åldras framförallt på grund av solen, och riktigt gamla flytvästar kan alltså tynga ner dig om du hamnar i vattnet. Ofta så består flytmaterialet av polyeten eller PVC, skriver en flytvästtillverkare till Vetenskapsradion som har grävt djupare i det här säkerheten och flytvästar. Och solens UV-strålning påverkar materialet, berättar Anton Kock som är utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet för Vetenskapsradion. UV-strålningen kan påverka materialet, och ett tecken på att det har hänt är att tyget blekts, så det kan man se. Men förutom att tyget bleks så kan också det flytmaterialet där under påverkas, så att luftbubblorna blir sprödare och kan spricka.
1: Där de inte längre behåller luftbubblor i sig, utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten. Och då får ju flytvästen sin motsatta funktion. Då sjunker den ju istället för att flyta.
0: Säger Anton Kock på Sjöräddningssällskapet. Så jag kommer i alla fall inte titta lika mycket på second hand flytvästar. Vi har ju skaffat i flytvästar förra året, och spanade jag ändå på loppis här och sådär. Det kan man väl fortsätta göra, men i alla fall vara noga med att se att det inte är någon sån riktigt gammalt sliten och blek UV-solblekt yta på den. För det var ju då på riktigt gamla västar det kunde bli sånt här. Lite noggrann får man ändå vara. Och en annan fara då som Vetenskapsradion också passar på att ta upp kring flytvästar, det är någon slags ny väst, jag känner inte till den, som blåser upp sig själv automatiskt när man hamnar i vatten, sådär som en del cykelhjälmar är, som ska blåsa upp sig själva och liksom bli en hjälm när man ramlar i gatan. Ja, sådana flytvästar som blåser upp sig själva i vatten. För en sån flytväst behöver servas regelbundet, annars så kan den sluta fungera, säger Anton Kock på Sjöräddningssällskapet. Så där ska man också vara lite försiktig. Man ska alltid vara lite försiktig.

0: Petra Klang, I'll find my way home.
1: The Swedes, om idrottslandet Sverige.
2: Idrottsrörelsen i Sverige är otroligt stark. Jag vet inte om det finns någon sån rörelse någon annanstans i världen som är så stark.
3: Ska vi fortfarande vara det landet som visar att det går att ha ett samhälle som alla tar hand om varandra, som alla är jämlika, eller är det dags att gå vidare?
1: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Där vi också finns, lokala nyheter från P4 i Göteborg. Men här är det Ekonyheter.
4: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
5: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
4: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
6: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där ja, men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
4: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
6: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
4: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
6: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
4: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sex

0: Anna, korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
1: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
0: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
1: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
0: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
1: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
0: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det är trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
2: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
3: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
4: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
3: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
2: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Cepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
5: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
6: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
5: Många läsfrämjande faktorer runt om.

0: kring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden. Vårdnadshavarnas egen läsning. Hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
2: Ekonyheterna i P4 Göteborg. Ida Clifordson Weist heter jag. Jag ser att idag får vi molnigt fram på dagen. Minskar molnigheten. Vi är väl fram på dagen nu. Allt mer soligt väder. Temperatur 16-19 grader och västlig vind. Och om du håller på och lurar på om du ska träna inomhus eller utomhus ikväll. Om du ska grilla eller gå på bio. Välj utomhusgrejer. Det blir soligt och i natt mest klart väder.

0: Nights fan i P4 Göteborg. Fredrik Ankersen. Mm. Ska vi titta i någon spåkula nu? Trendspaning, sa du?
1: Ja, precis. Det handlar om två virala snackisar. Och först så handlar det om östasiatisk städning.
0: Oj, vad är det?
1: Ja, de japanska fansen har gjort det igen nu under VM. De städar upp jättefint efter matcherna på läktaren.
0: Va? Är det sant?
1: Ja. En video sprids nu efter den här 2-2-matchen mot Nederländerna. Supportrarna går runt och plockar skräp med blå stora plastpåsar. Och det här som jag ska berätta nu är ännu mer japanskt. För de här soppåsarna var bara några minuter tidigare små flaggor som de använde för att fira lagets sena kvittering.
0: Åh, så är de dubbelfunktioner?
1: Ja, först är det liksom redskap för att fira och sen så är det soppåsar för att liksom göra rent efter sig efter matchen. Visst är det fint?
0: Jättefint, ja. Jag blir avundsjuk. Jag önskar att folk sa så här om oss. Ja. Svenskarna, vi städar inte så.
1: Eller hur? Man ser ju på det här med avund, speciellt när man ser hur vi i västvärlden liksom skräpar ner och bara går därifrån efteråt.
0: Ja, precis.
1: Men tydligen är det här återkommande. De gjorde det första gången under VM 1998 i Frankrike och sen dess så har de liksom sysslat med det här under varje mästerskap. Så man städar upp efter sig när man går. Jag tycker det är något fint med det.
0: Det är storstilat.
1: Det är storstilat.
0: Du hade också ett till ord till mig, två ord. Virala ananas. Mm. Vad menar du, Fredrik?
1: Kool-Aid pineapple snack handlar om.
0: Kool-Aid?
1: Kool-Aid. Det är tydligen någon drinkmix man sysslar med i USA. Det är ananasskivor som man lägger i den här Kool-Aid-drinkmixen som är något typ av pulver. Har jag fått för mig. Mm. Socker, vatten och ananasjuice. Och sen så får det här dra då i kylen. Och sen så får ananasen en väldigt intensiv och nästan självlysande färg tydligen.
0: Va?
1: Ja.
0: Kan man äta den?
1: Ja, det kan man göra. För det är ju inga farligheter här. Vad jag vet i alla fall. Den här trenden startade med en gatuförsäljare i Florida. Inte jätteotippat kanske. Och den spreds snabbt via sociala medier. Men det här delar publiken. Vissa gillar smaken och färgen. Andra tycker att det är modernt trams. Som med allting egentligen. Men det
0: kan
1: kallas...
0: man applicera på vad man vill.
1: Ja, allt nutida kan man döma ut som modernt trams. Men det här heter alltså Kool-Aid Pineapple. Där har du mina två små trendspaningar.
0: Ja, jag gillar båda. Jag skulle vilja se någon annan ta en tugga av den där ananasen först och så en stor kram till japanska fansen.
1: Ja, det ger vi ut.

0: sår.
1: Alla sår. Tiden läker alla sår, Fanny Avan.
2: Är du en av många som ska ut och åka i Midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Céline Dion. That's the way it is.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och en handfull fartyg med svensk intressen är fortfarande fast innanför Hormuzsundet, skriver TT. Det är fartyg som inte är svenskflaggade, tror jag väl, men som däremot har andra kopplingar till svenska rederier. Och enligt Anders Hermansson, som är vd på Svensk Sjöfart, så finns nu nytt hopp om en lösning. Men rederierna behöver veta att det verkligen är säkert, säger han. Det har varit många turer kring Hormuzsundet sedan kriget i Iran bröt ut. Och det kommer ta lite tid för fartygstrafiken att komma igång igen, säger han. Även om det aviserade avtalet mellan USA och Iran skulle bli verklighet i slutet av veckan, så kan det ändå ta tid. Det har ju under ganska lång tid varit en stor osäkerhet kring vad som gäller om sundet är öppet eller stängt. Och rederierna behöver veta att det är en stabil situation. Och de flesta fartygen som är fast innanför sundet har varit det sedan kriget bröt ut i slutet av februari. Och rederierna som Svensk Sjöfart har varit i kontakt med, de har kunnat genomföra besättningsbyten, byta personal och sådär, fått in förnödenheter till fartygen. Och enligt Anders Hermansson så är det inget av fartygen innanför sundet som är svenskregistrerat. Däremot så finns ett fåtal, vad han kallar en handfull fartyg med olika kopplingar till svenska rederier.

0: Hälsningar. Lars Winnerbäck, den har jag aldrig hört. Det är en ny låt. Nu nyheter.
1: En explosion har skett i ett villaområde i Järnbrott. Larmet kom strax efter klockan 9 på måndagskvällen och en man i 25-årsåldern är gripen. Han hölls kvar av vittnen till händelsen tills polisen kom till platsen. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada i explosionen. Däremot ska en person ha chockats av händelsen. Platsen är avspärrad och brottet rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse. Benedikta Kavalin, P4 Göteborg.
2: Yvonne Holmén i Alingsås har sökt hundratals jobb utan att få en anställning. Nu vänder hon sig till Alingsås politiker och undrar:
3: varför det inte anställer folk över 50 inom skolan, vården och allting?
4: Yvonne, hur många jobb har du sökt?
3: 800 jobb har jag sökt.
2: P4 Göteborg sänder live från invigningen av Potatisfestivalen i Alingsås under fredagen. Och de lokala politikerna bjöds in för att svara på invånarnas frågor.
5: Det kan nog finnas så inom vissa områden, ja, det tror jag.
2: Däribland Liberalernas Anne Gunnevik.
6: Alla ska få en chans att få jobb och hitta ett bra jobb, det tycker jag.
2: Och Anton Cesar från Socialdemokraterna föreslår att rekryteringen sker anonymt.
7: Det är en sak man skulle kunna testa här i Alingsås, att om du ansöker om jobb, då framgår inte din ålder eller ditt namn eller etniska bakgrund och så vidare, utan det är dina kompetenser som tittas på först.
8: Vilka tycker att anonymisering är ett bra förslag? Jag räcker upp en hand här av era politiker.
2: Och då räcker samtliga politiker på scen upp handen. De representerar alla partier i Alingsås kommunfullmäktige.
8: Ja, där ser man. Grattis Anton Cesar. De verkar hugga på ditt förslag här.
2: Men när förslaget om anonym rekrytering kan bli verklighet är än så länge oklart. Teddy Pankowski, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och Fredrik Stenberg har tagit plats i trafikstolen, om det heter så.
9: Ja, jag tror att det är trafikstolen eller fåtölj. Nej, det är ingen fåtölj än så länge. Det hade varit lite risk för att man somnade in i så fall. Men jag försöker hålla koll på trafikläget i alla fall. Och just nu så är det ganska så lugnt på trafikfronten. Det har inte ringt någonting på telefonen och inga meddelanden kommit in på min lista här. Så att jag tänkte jag gör så att jag passar på att flagga lite grann för att Importgatan och Exportgatan, där ska man inte färdas framåt eftermiddagen, för där brukar det tjaka till sig eftersom man håller på att bygga vid Backadalsmotet. Så att tänk på det, försök undvika Importgatan och Exportgatan här under eftermiddagen. Det har varit en köstakning där under vardagarna här den senaste veckan tillbaka, där det har blivit lite bättre sedan de gjorde lite förändringar i hastighetsbegränsningar och annat. Vill du tipsa mig om trafik? Då är du som vanligt välkommen att ringa 020 999 444.
0: Det säger Fredrik Stenberg, alltså på plats i trafikstolen, om vi börjar kalla det nu. Jag får dra det ett varv med dem allihop och höra om det är exakt det vi ska säga. Sol varvat med moln som under eftermiddagen luckras upp med allt mer soligt väder, temperatur 16-19 grader, västlig vind. Det är liksom det vi har nu. I kväll, soligt, i natt ökar molnigheten något och imorgon står det så här. Under morgonen kan en del moln ligga kvar, i övrigt övervägande soligt väder. Dock på sena eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån, temperatur 17-19 grader, sydvästlig vind.

0: Den är faktiskt maffig. Ricky Martin, La Copa de la Vida.
1: Då blir det trafik från P4 i Göteborg och det gäller E20 i höjd med Munkebäcksmåttet ungefär. Där kö är det på ganska bra från Röde Orm och ifrån Marieholmstunneln och även från E20 söderut. Det hänger ihop att man lagar potthål vid Ånäsmåttet, Munkebäcksmåttet ungefär. Man håller på med detta fram till klockan 3. Köer alltså på E20 när det kommer från Röde Orm och söderifrån på E20 riktning mot Munkebäck och Ånäsmåttet i riktning vidare mot Partille. Man håller på och lagar potthål. Och det påverkar trafiken i båda riktningar, vad jag förstår. Trafiktips lämnar du till mig på 020 999 444.
0: Säger Fredrik Stenberg här på P4 Göteborg. Det är i dagarna ett år sedan den stora spårvagnsolyckan på Avenyn där en spårvagn spårade ur och kraschade rakt in i ett gatukök. Nu kan P4 Göteborg berätta nya detaljer om olyckan och om en annan snarlik olycka som kastar ett nytt ljus över vad det egentligen var som hände. Reporter Karl Martinsson, du har tittat på detta.
2: Ja, vi minns nog alla den stora kraschen natten till midsommar förra året. 8 personer skadades, varav 3 allvarligt, och det hela har utretts av både Göteborgs spårvägar själva och senare haverikommissionen. Slutsatsen därifrån är tydlig. Orsaken till olyckan var att föraren förlorade medvetandet samtidigt som det så kallade säkerhetsgreppet inte löstes ut.
0: Och vad var nu det här säkerhetsgreppet för något?
2: Ja, det är helt enkelt en funktion som man måste hålla intryckt, antingen i en handkontroll eller i en fotpedal. Båda två finns i de här vagnarna för att spårvagnen inte ska bromsa automatiskt. Släpper man greppet så sviktar pedalen tillbaka och vagnen bromsar inom 3 sekunder. Men under olyckan på Avenyn så sviktade alltså inte det här greppet tillbaka trots att föraren förlorade medvetandet. Och det var fokus i haverikommissionens utredning som la krav på Göteborgs spårvägar att helt enkelt fixa bättre säkerhet för när sånt här händer.
0: Men olyckan på Avenyn var alltså inte unik?
2: Nej, precis. Det vi berättar idag så är att bara 3 månader före olyckan på Avenyn så skedde en annan olycka vid Brunnsparken i centrala stan. En vagn körde på en annan vagn bakifrån och av utredningen som följde så kan man förstå att föraren även där förlorade medvetandet och att säkerhetsgreppet inte utlöstes. Och det var också samma vagnstyp, M31. Och enligt utredningen var det ren tur att ingen kom till skada vid den här händelsen då det rörde sig massor av folk i området. Men just eftersom ingen kom till skada så fick den inte särskilt stor uppmärksamhet, den här olyckan.
0: Men vad hände efter den olyckan?
2: Ja, då bestämde sig Göteborgs spårvägar till sist för att testa funktionen i den här säkerhetspedalen. Och man gjorde ett ganska avancerat test. 3 personer av varierade viktklass och kön som man beskrev i utredningen. De fick testa att sätta sig i förarstolen och slappna av i kroppen. Och en av dem var säkerhetsingenjören Patrik Alm som jag träffade för några veckor sedan.
3: Just för mig så utlöser inte det.
2: Men när du slappnade av så lossnade inte säkerhetsgreppet då?
3: Det stämmer.
2: Vad tänker man om att säkerhetsgreppet inte lossnar när man slappnar av i kroppen?
3: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valan så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
2: Ja, som Patrik Alm säger så visade testet att säkerhetspedalen inte löstes ut för honom. Det här testet visade också att man var tvungen att spänna foten på ett onaturligt sätt eller falla framåt eller till och med ut ur förarstolen för att vagnen skulle bromsa om föraren förlorar medvetandet. Och det här var det första testet av det här slaget som gjorts av Göteborgs spårvägar, och de har ju då inte känt till att pedalen fungerar på det sättet trots att den byggdes in i vagnarna i slutet av 90-talet.
0: Vad händer då nu?
2: Ja, just nu så utreds då hur säkerheten på spårvagnarna ska se ut i framtiden. Bland annat så tittar man på krav för föraren att regelbundet återaktivera säkerhetsgreppet och också avläsning av ögonrörelser för att se till att förare är vid medvetande, lite som finns i många bilar idag.
0: Mm, just det.
2: Men spårvagnarna med det här gamla systemet då, de kör ju fortfarande omkring på Göteborgs gator tills när utredningen är klar. Och så här lät det när jag pratade med Göteborgs spårvägars VD Linda Rudenvall igår faktiskt. När man upptäckte det vid det här testet då i oktober att säkerhetsgreppet inte fungerade för att stoppa vagnen vid medvetandeförlust, varför stoppar man inte de här vagnarna då?
4: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut när vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig, och vi blir lite tagna på sängen i det här. Att vi förstår ju efteråt att vi behöver göra någonting åt det här. Så att med det sagt så den risken är så otroligt liten att det ska hända igen. Jag känner mig jättetrygg med att leverera ut vagnarna i trafik, det gör jag.
2: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
4: Nej, de är inte farliga.
0: Och det säger Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenvall. Till dig reporter Carl Martinsson. Om du som lyssnar vill höra mer om det här, då finns hela granskningen i ett längre ljud på P4 Göteborgs webbplats eller i Sveriges Radio-appen. Tack Carl!

0: Magnolia Muscle In. Man känner ju igen i alla fall en av rösterna där, tycker jag. Det är en ny låt med The Magnolia, ett band där Albin Lee Meldau ingår till exempel, och även Arvid Nero.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det gör faktiskt vi P4 Göteborg i sin helhet också, tillsammans med dem. Men nu ska det handla om något fullständigt annat. För Europeiska fysikolympiaden har för första gången arrangerats här i Sverige. 200 gymnasieungdomar från 41 länder har tävlat i fysik med Chalmers och Göteborgs universitet som värdar för hela den här tävlingen. Och nu har jag fått en gäst i studion. Det är Erik Bengtsson från Göteborg. Du tog silver.
3: Ja, hej.
0: Hej, grattis.
3: Tack.
0: Silver, pris för bara en liten stund sen fick du hänga den där medaljen om halsen. Hur känns det här?
3: Det känns bra. Men det var väldigt nära guld. Det var typ två platser, så det gör lite ont.
0: Ah, nej. Du, de flesta har absolut ingen medalj alls, särskilt inte i fysik. Hur stort är det här för dig idag då, att du tog medalj?
3: Jag tycker det är kul. Jag var med i internationella fysikolympiaden förra året, men då tog jag ingen medalj, så det är kul att ta det nu den här gången.
0: Och i själva tävlingen i lördag så fick ni hemliga experimentlådor och instruktioner till experimenten. Vad fanns det i din låda?
3: Det fanns en spänningskälla och en det är en apparat som har en högtalare på undersidan och ovansidan som ljudet går mot dem varandra. Och så bildas det stående vågor mellan, och så kan man sväva objekt mellan det.
0: Det här är redan krångligt. Du får berätta istället, hur ser det ut, det som ligger i lådan?
3: Du har en spänningskälla som du kan ändra spänning och ström med.
0: Ja, så något reglage där.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Och sen den här högtalaren. Många som lyssnar fattar säkert, men till oss som inte gör det, säg det igen. En högtalare.
3: Du har en högtalare i botten som riktas uppåt.
0: Ja.
3: En högtalare på ovansidan som riktas neråt. Och den spelar i ultraljud. Så våglängden är typ 8 mm. Typ.
0: Ja.
3: Och man kan placera typ små lätta objekt mellan där, och då svävar de i dem.
0: I ljudvågorna?
3: Ja.
0: Men du, alltså Chalmers och GU har förberett det här i 2 år. Tyckte du, hur väl skötte de sig? Blev det en bra tävling?
3: Själva arrangörerna var bra, men problemen i teorin, de var väldigt svåra i år. Och de har blivit svårare typ varje år.
0: Nej, är det så?
3: Mm.
0: Jag hade säkert tyckt att det var svårt redan tidigare. Men vad är själva största utmaningen med det här? Det är alltså fysikolympiaden.
3: Det är ju många ämnen, eller många olika delar i fysiken man måste kunna. Så man vet inte exakt vad man ska plugga in för. Och det är ju det svåraste.
0: Hade du hoppats på något annat, eller vad tänkte du att du skulle spetsa in det på innan?
3: Eller jag hade ju tänkt, eller jag pluggade inför relativitetsteorin och termodynamik, men det kom, eller en fråga kom på det, men den var väldigt svår.
0: Så, vad som än händer här nu så måste jag be dig specificera, vad är det?
3: Relativitetsteori, det är det som Einstein höll på med. Eller delvis. Det som man inte fick Nobelpris för.
0: Typ. Men själva termodynamiken, vad är det?
3: Man räknar med temperatur och energier och typ entropi.
0: Jag tror att du kan många saker som vi inte kan. Nu är du silvermedaljör i fysikolympiaden. Vad är ditt nästa mål?
3: Om 2 veckor så är det internationella fysikolympiaden i Colombia. Och dit ska jag.
0: Och vad, hur förbereder du dig på den då?
3: Jag gör gamla problem från IFO.
0: Ja.
3: Och problemen brukar handla om någonting från landet. Men jag har inte hittat något än.
0: Okej. Okay. Det känns lite som sånt där som man hör med fotbolls... vad heter det? Ja, men fotbollsmålvakter som måste bara kasta sig åt ett håll och hoppas att det är ditåt det blir. Mm. Du jobbar likadant.
3: Typ.
0: Du, stort lycka till. Vi håller på dig. Erik Bengtsson, du går på gymnasiet. Vilken skola?
3: Hvitfeldtska.
0: Hvitfeldtska i Göteborg. Och 2:a i fysik.
3: Inte 2:a. Det är silver 25% uppåt. Eller topp 25%.
0: Topp 25% och uppåt.
3: Guldgränsen är för 8%. Så att jag kom inte 2:a riktigt. Jag kom typ 20 eller något.
0: Okej, men du är silvermedaljör.
3: Ja.
0: Jag tror... vi får hålla oss till det enkla för oss. Tack så mycket. Jag ska också dra upp Hasse här. Vi ska se om han är på plats igen. Vi håller på att runda av våran förmiddag. Men vi ska se om vi har med honom. Det har vi inte. Det har vi inte. Han var nämligen på ett möte för att ta reda på allt som går att veta framåt om vad som ska hända i Frihamnen och Ringön. Jag är helt säker på att han kommer att ge oss mer info så fort det finns.

0: Kimi Naganos Summer Sun heter låten. Det här är P4 Göteborg. Ida Klippertson-Weist heter jag. Här kommer nyheter.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för 7:e gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för 7:e gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och träng och så där brukar det vara. Men Jukolakagna är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten, som går i 7 etapper, går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nikki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
5: Snart kommer en av årets mest omtalade romaner i USA på svenska, Yesteryear. En skildring av så kallade tradwives. Varför är den så omtalad och hur kommer det sig att de här konservativa kvinnoidealen blivit så populära? Lyssna på Stil i vår app, Sveriges Radio.
6: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och Sporten 13.04.
7: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
8: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfte särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan tre får kortare fängelsestraff och en döms till skyddstillsyn.
7: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
9: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
10: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
11: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i Eliteserien i Norge eller i Allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hur disse spillerne spillert. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
10: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
9: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
12: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
13: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
12: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå, att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt

0: så jag gjorde tummen upp i kameran.
1: Ja, det var ett samtal med bild.
0: Ja.
1: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
0: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det är liksom, det känns som att det var dags nu.
1: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
0: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
1: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
0: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
1: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
0: Ja, alltså, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
0: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
1: Och hur ser du nu på framtiden?
0: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
1: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
1: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
0: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia.
1: Thomas Algén, tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Här lyssnar vi på Kimberly, Eternity.

Här har vi, jag tänker mer musik, eller hur? Alltid en bra idé. Jennifer Page, Crush. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jäntor att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Klockan är 1:30. Här kommer dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
7: När ett bråk bröt ut i Brunnsparken var Madeleine Holst till en början den enda som ingrep. Att folk istället filmade händelsen har fått henne att ilskna till.
8: Om en människa ropar hjälp, då hjälper du till, punkt.
7: Det var i lördag som en anställd på en hamburgerrestaurang i Brunnsparken avlägsnade en våldsam man från lokalerna. Ute på gatan ropades det på hjälp, men Madeleine Holst var till en början den enda som agerade, berättar hon.
8: Jag försöker ta tag i den här mannen. Massa människor samlas runt. Minst 10 personer tar fram sina mobilkameror och börjar filma. Jag skriker att sluta filma, hjälp till istället.
7: Madeleine Holst, som jobbar inom vården men också kandiderar för Vänsterpartiet i kommunalvalet i Göteborg, gjorde ett upplägg i sociala medier om händelsen, vilket har fått stor uppmärksamhet, något som GP tidigare berättat. Hon är arg över att så många bara stod och såg på.
8: Det är någon verklighetsfrånvänd tillvaro där man söker liksom likes istället för att man har en empati. Alltså.
9: Hur var det för dig att rycka in där?
8: Det var läskigt, fast jag var mest förbannad. För jag skrek väldigt fula ord till alla andra som inte gjorde det som jag tycker man ska göra.
7: Maren Hermes och Benedikta Cavallin, P4 Göteborg.
10: Grannar brottade ner en man i 25-årsåldern efter en explosion som inträffade i järnbrott under måndagskvällen. Han hölls kvar tills att polisen kunde gripa honom, och nu är han misstänkt för brott.
11: På något sätt har han rört sig området, och allmänheten där grannar har förstått att det här kopplade ihop och gjort ett envarsgripande, som vi säger då.
10: Det säger Emil Hagström, lokalpolischef för område Syd i Göteborg. Ingen person ska ha skadats under explosionen, men det har uppstått materiella skador på ett hus i villaområdet, och spåren från smällen är fortfarande tydliga.
12: Om du går fram till grinden ser du.
13: Aha, vad är det då?
12: Gråa entréer, kan du säga.
13: Okej, ser man grinden är skadad där? Ja,
12: man ser in mot dörren.
10: Peter, som är boende i området, märkte tydligt av smällen under måndagskvällen.
12: Det hördes rejält. Det skallrade i fönstren och i väggarna.
10: Att grannar själva ingriper och lyckas hålla kvar den misstänkta är ovanligt. Något som Peter ser som positivt.
12: Men det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill ska hända när sånt här sker. Att det är folk som griper in och markerar och säger stopp.
10: Alva Olsson och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
5: Schultz. Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
14: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
14: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
14: I morse.
5: Ja. Mm. Är det lite varje dag eller?
14: Ja, lite varje dag. Och faktiskt lite piano.
5: Ja. Vad spelar du på piano?
14: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
14: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
14: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Mm. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
14: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien. Så att, hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer sova lite under en ganska lång period.
14: Mm, sova på dagarna istället.
5: Ja. Ja, men det är bra. Det är så härligt det där, jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
14: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Det var tydligt trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
5: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
14: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
5: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
14: Det är det.
5: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni mer av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar, kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställningen till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, jag blir grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, det är som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet. Så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera ställen.
0: Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista dig ägg hur som helst.
1: Nej, jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är någon som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är den gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Alltså, de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där, de vet. De har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det. Hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju. USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga att alltså, dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi när man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit. Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen. Mm. Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelade hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den... Alltså, hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Men du, sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär, alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör, men sen har ju också enskilda spelare, och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså, hur påverkar det här dig? Jag tänker, den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med. Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar. Mm-hmm. Jag är bra på en sak. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på. Ja. Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
0: Du, när skrev du dagboken senast?
1: Det gjorde jag igår.
0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
1: Ja, det gör
0: jag. Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
1: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
0: Vad är du, 65?
1: 66.
0: Ja, det är inte mycket att bråka om.
1: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
0: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker för Charler också, eller hur?
1: Precis.
0: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
1: Härligt, ja. Härligt.
0: Pia Sundhage, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: Ekonyheter, klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det är liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv och också transparent och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Tocklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga att man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade. Ja.
0: Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Mm. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden, för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet, för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina

0: Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Karina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
1: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Karina säger här?
2: Jag vet att Karina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar. Utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Mm. Så att ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten på Akademiska och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli, så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
2: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny. Det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander-Tocklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
2: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Sen dess har den nästan försvunnit. Den kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hattelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det här fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Den mår bra, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej, okay. Då kom hatten in i ditt liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare och det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar om några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, hörlurar blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort precis till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men
0: jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ballock att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med
1: Absolut.
0: Sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger, att gå bara till 20 år. 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har, jag inte, har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

Och vi nås av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är...

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och här är dina lokala nyheter från P4 i Göteborg.
2: Grannar brottade ner en man i 25-årsåldern efter en explosion som inträffade i järnbrott under måndagskvällen. Han hölls kvar tills att polisen kunde gripa honom och nu är han misstänkt för brott.
3: På något sätt har han rört sig området och allmänheten där grannarna har förstått att det här kopplade ihop och gjorde ett envarsgripande, som vi säger då.
2: Det säger Emil Hagström, lokalpolischef för område Syd i Göteborg. Ingen person ska ha skadats under explosionen, men det har uppstått materiella skador på ett hus i villaområdet och spåren från smällen är fortfarande tydliga.
4: Om du går fram till grinden.
5: Aha, vad är det då?
4: Gråa entréer.
5: Okej, ser man grinden eller skadad där? Ja?
4: Ja, man ser in mot dörren.
2: Peter, som är boende i området, märkte tydligt av smällen under måndagskvällen.
4: Det hördes rejält. Det skallrade i fönsterna och i väggarna.
2: Att grannar själva ingriper och lyckas hålla kvar den misstänkta är ovanligt. Något som Peter ser som positivt.
4: Men det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill ska hända när sånt här sker. Att det är folk som griper in och markerar och säger stopp.
2: Alva Olsson och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
6: Yvonne Holmén i Alingsås har sökt hundratals jobb utan att få en anställning. Nu vänder hon sig till Alingsås politiker och undrar:
7: varför det inte anställer folk över 50 inom skolan, vården och allting? 800 jobb har jag sökt.
6: P4 Göteborg sänder live från invigningen av Potatisfestivalen i Alingsås under fredagen. Och de lokala politikerna bjöds in för att svara på invånarnas frågor. Däribland Liberalernas Anne Gunnevik.
8: Alla ska få en chans att få jobb och hitta ett bra jobb. Det tycker jag.
6: Och Anton Cesar från Socialdemokraterna föreslår att rekryteringen sker anonymt.
9: Det är en sak man skulle kunna testa här i Alingsås. Om du ansöker om jobb, då framgår inte din ålder eller ditt namn eller etniska bakgrund och så vidare. Utan det är dina kompetenser som tittas på först.
10: Vilka tycker att anonymisering är ett bra förslag? Jag räcker upp en hand här av era politiker.
6: Och då räcker samtliga politiker på scen upp handen. De representerar alla partier i Alingsås kommunfullmäktige. Men när förslaget om anonym rekrytering kan bli verklighet är än så länge oklart. Teddy Pankowski, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott, men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det behöver inte vara svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning.
1: Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest, lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelaren har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först, men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld, va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en piruett i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag liksom, ja, en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt det var att prata målgesten med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sisådär runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, tror jag du skulle
2: exakt.
0: Säga. Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med i ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. Sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså, det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog, alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling, då var det vi och ett lag till då. Så då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta, måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lucas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Berg gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du, Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men... rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss.
3: Med Sara. Men bibliotekarier, de får jobba övertid och detta på grund av fotbolls-VM.
4: Ja, det är facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor som menar att vissa bibliotekarier är kritiska mot att bibliotek runt om i Göteborg nu får hålla extra öppet för att visa matcherna. Stadsbiblioteket är ett av dem som jag kommer att besöka.
3: Nu närmast Ekot. Klockan är 3.
5: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
6: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
7: Varför då?
6: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
7: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
6: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
7: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
6: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
5: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planerat en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
3: Vanliga prylar som går att köpa i butik används i gängens sprängdåd. Nu går polisen ut med en uppmaning till handlare att vara extra uppmärksamma och höra av sig om misstänkta köp. Mer om det i eftermiddag i kanalen som heter. Där vi också ska ta en titt på trafikläget.
8: Ja, men ska vi absolut göra det. Jag tänkte prata lite grann om det här med Backadalsmotet. Det har ju varit köbildning på import- och exportgatan här sedan i måndags i förra veckan. Så att en liten uppmaning till dig som inte har koll på den här lilla trafikgrejen ännu är att undvika just import- och exportgatan. Det blir väldigt långa köer där när yrkestrafiken ska in och ut från sina olika ställen där. I övrigt ganska lugnt i trafiken just nu. Ingenting att skriva hemma om så att säga. Ser du någonting värt att rapportera om är du välkommen att ringa mig på 020 999 444.
3: Fredrik Stenberg, Teddy Pankowski och Maja Hermes gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: Opalite med Taylor Swift. Elvira, det handlar om ett misstänkt farligt föremål.
1: Ja, polis och räddningstjänst är på plats vid Skandinavium i Göteborg efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Det här skriver SVT Nyheter Väst. Larmet kom strax före klockan 3 på tisdags eftermiddagen här. Och enligt tv-kanalen så har det inte skett någon explosion.
0: Ja, det är inte bara polis och räddningstjänst som är på plats utan även vår reporter Hasse Andersson.
2: Ja, och jag är precis alldeles utanför Skandinavium nu där det är kö. Massor med folk som är på väg in till själva Skandinavium. Vad de ska göra här vet jag inte. Poliserna är på plats. 3 stycken polisbilar. Räddningstjänsten är här för att hjälpa polisen om det nu skulle vara någonting sånt här. Ska vi se. Jag går bort och frågar någon i den här kön här.
0: Hasse?
2: Ursäkta mig, mina damer. Vad är det kö till här nu?
3: Side by side.
0: Side. Musikläger alltså.
2: Så är det. Har ni fått reda på varför poliser och sånt är här?
3: Nej.
2: Ingenting? De har inte sagt någonting. Ni har inte sett ett misstänkt föremål eller sådär?
3: Nej, de har hållit på med en bil här. Jag har ingen aning.
2: Okej, jättebra. Tack så mycket. Hasse Andersson heter jag. Tack.
0: Ja, Hasse. Ja. Vi återkommer till dig. Men det är att det är folk där. Det är side by side. Det är världens största musikläger för unga. 7-23 år, 2600 deltagare, 26 länder.
2: Ja, det är gott.
0: Det är gott.
2: De duktiga.
0: Ja. Häng kvar då, Hasse, så återkommer vi. Ja, då.

0: Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Fredrik Stenberg tar oss till Söderleden.
1: Det gör jag absolut, Teddy. Och då kan jag berätta att vid Fästbergsmotet har lite uppsikt ur som färdas där. Vid Fästbergsmotet i båda riktningar, där är det djur på vägbanan. Jag tror att det är rådjur som hoppar omkring lite grann fram och tillbaka där. Har lite uppsikt, alltså Söderleden, Fästbergsmotet gäller båda riktningar just nu.
0: Och det handlar om ett farligt misstänkt föremål i närheten av Skandinavien. Vår reporter Hans Andersson är på plats och du har pratat med polisen.
2: Ja, en hjälpsam polis som jag frågade hur stor fara är det för allmänheten det här som händer nu? Så sa han, ja, det kan ta det lite långt. Vad som hade hänt då, sa du? Det var en som hade ringt in om ett misstänkt farligt föremål. En termos som var uppställd mot ett träd utanför Skandinavien. Men det visade sig troligtvis att det var en åskådare in på Skandinavien som inte fick ta med sig flaskan in där och därför gick ut och ställde den på utsidan. Så att det var inte värre än så. Ja. Och det var väl skönt i den här gången.
0: Jättebra, Hasse. Och Linus Helsing, han har också jobbat och pratat med polisen. Vad har du att berätta? Bekräftar du det Hasse säger?
3: Jag bekräftar Hasses tes, vad man säger. Men jag pratade precis med polisens presstalesperson Helene Ramsmo. Hon var inne på samma spår. De har alltså larmats till Skandinavien med anledning av en vattenflaska eller flera termosar som man då inte fick ta in på det här evenemanget. Så att polisen börjar avveckla sig därifrån och så även Hasse, tänker jag.
0: Mm. Och inne i Skandinavien, Hasse, då är det ju side by side ett musikläger där tusentals musicerande ungdomar träffas och gör musik.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

Det är Miss Li du hör med Dansa med mig själv. Under dagen föll oljan ner under strecket till $79,75 inför utsikterna till ett långsiktigt fredsavtal mellan USA och Iran och om att återuppta de här oljetransporterna genom Hormuzsundet som har blockerats av Teheran. Det här rapporterar CNBC. Detta innebär att priset har sjunkit drygt 4%. Samtidigt råder det fortfarande stor osäkerhet kring detaljerna i den preliminära uppgörelse som har undertecknats mellan USA och styret i Iran.

0: Savage Garden med The Animal Song. Vanliga hushållsföremål köpta i butik används i gängens sprängdåd och polisen vädjar om tips från handlare.
1: Ja, och ett nytt sprängdåd skakade ju järnbrott igår kväll där personer från allmänheten lyckades brotta ner den misstänkte gärningsmannen. Och vi vet ännu inte vad det var som exploderade igår, men vid flera av de här sprängdåden har polisen sett att man använder sig av vanliga föremål som går att hitta i ett hem. Och det här är någonting som Göteborgs-Posten tidigare rapporterat om. Jag står vid Ullevi just nu vid polishuset här tillsammans med Björn Palm som är operativ koordinator på polisen. Björn, vad handlar det om egentligen för föremål?
2: Det finns flera eller olika föremål som man skulle kunna använda vid sprängdåd. Först och främst har det väl varit mest termos som har varit aktuellt. Men vi har även sett att de använt sig av MC-batterier för att detonera de här explosionerna eller explosiva föremålen. Och sen har vi haft mycket brännbara vätskor och sånt.
1: Hur går de här inköpen till?
2: Det kan ju finnas flera olika sätt såklart, men vi har ju sett i några ärenden att det är ganska unga personer som har antingen varit och tankat i mindre PET-flaskor eller köpt termosar kanske några gånger i lite större antal än vad man brukar göra, och många gånger så handlar det om kontant.
1: Björn, ni går ju nu ut och vädjar eller vill ha tips i alla fall från butikspersonal. Vad är det konkret som ni vill få reda på?
2: Ja, men det är just de köpen där man får en magkänsla att det är något som sticker ut. Att det kanske är ett inköp som inte är för vanligt bruk utan att det är något annat.
1: Vad vill ni då att butikspersonalen gör?
2: Ja, men att de hör av sig till polisen via 114 14 och tipsar oss om att det finns något att titta vidare på. Och kanske sparar en film, och sen är det inte säkert att vi agerar på det. Men vi har ju kanske ett litet försprång att kunna vara proaktiva på ett annat sätt.
1: Men vad är då ett typiskt mönster för att ett inköp kan handla om ett sprängdåd?
2: Nej, men sprängdåd, då är det ju det vi har sett mest och den vanligaste typen, det är ju termosar. Och köper man då som sagt kanske någon ung individ som kommer in och köper 10 termosar kontant, det kanske inte är helt vanligt. Sen så är det klart att vi aldrig kommer kunna fånga upp alla inköp av helt vanliga föremål. Det är ju inte olagligt att köpa en termos.
1: Hur vet ni att det är just så här som det går till och att personer inte beställer saker online exempelvis?
2: Ja, det gör ju de också, så att vi försöker gå ut i de kanaler när vi kan gå ut och nå dem. Men vi gör ju det vi kan, sen så kommer vi aldrig kunna fånga allt såklart.
1: Säger Björn Palm som är operativ koordinator på polisen i Region Väst. Tack för att du var med i P4 Göteborg.
0: Reporter Maine Hermes, vi ska till 45an.
3: Stämmer det där du tar oss till 45an, Maria Holmsleden mellan Slakthusmotet och Lärjemotet i riktning mot Karlstad. Där har vi en skåpbil med punktering i höger fil, i alla fall delvis i höger fil. Vägestans och bergar är på väg till platsen, men alltså 45an mellan Slakthusmotet och Lärjemotet norrgående riktning, skåpbil med punktering just nu.

0: Där är Nick Kamen, fotomodell och låtskrivare med I Promised Myself. En låt som han skrev själv faktiskt. Genombrottet gjorde han som fotomodell då för ett jeansmärke. Han bar jeansen där. 2001 lämnade han jordelivet. Klockan är 3:30 och nu blir det lokala nyheter här i P4.
1: Polis och räddningstjänst larmades till Skandinavium i Göteborg efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Vid 15-tiden på tisdags eftermiddagen bekräftade polisen att föremålet var ofarligt.
2: Ja, vi får ett larm 14:29 då det är någon allmänhet som har sett en termos utanför Skandinavium.
1: Helene Ramsmo är polisens presstalesperson i väst.
2: Och vi kan snabbt konstatera att de här behållarna, det finns flera flaskor och termosar där eftersom man inte får med sig sånt på konserter och evenemang. Med det sagt så är det ju inte mer för oss att göra.
1: Så inga brottsrubriceringar i nuläget då heller?
2: Nej.
1: Linus Helsing, P4, Göteborg.
3: Grannar brottade ner en man i 25-årsåldern efter en explosion som inträffade i järnbrott under måndagskvällen. Han hölls kvar tills att polisen kunde gripa honom och nu är han misstänkt för brott.
4: På något sätt har han rört sig området och allmänheten där grannarna har förstått att det här kopplade ihop och gjorde ett envarsgripande, som vi säger då.
3: Det säger Emil Hagström, lokalpolischef för område Syd i Göteborg. Ingen person ska ha skadats under explosionen, men det har uppstått materiella skador på ett hus i villaområdet och spåren från smällen är fortfarande tydliga.
5: Om du går fram till grinden så ser du.
6: Aha, vad är det då?
5: Gråa entréer, kan du säga.
6: Okej, ser man grinden är skadad där? Ja,
5: man ser in mot dörren på huset, fasaden.
3: Peter, som är boende i området, märkte tydligt av smällen under måndagskvällen.
5: Det hördes rejält. Det skallrade i fönsterna och i väggarna.
3: Att grannar själva ingriper och lyckas hålla kvar den misstänkta är ovanligt. Något som Peter ser som positivt.
5: Men det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill ska hända när sånt här sker. Att det är folk som griper in och markerar och säger stopp.
3: Alva Olsson och Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Jag får börja med rättelse. Jag sa att Nick Kamen, artisten, gick bort 2001. Nej, han lämnade jordelivet 2021. Ni har rättat det. Vädret ikväll soligt och i natt ökar molnigheten något. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Fredrik?
7: Ja, men jag har en liten lista här, Teddy. Jag tänkte jag börja på 45an Marieholmsleden mellan Slakthusmotet och Lärjemotet riktning mot Karlstad. Vi har haft två stycken inringar, både Mikael och Filip ringde och tipsade innan Trafikverket skickade sitt meddelande. Och det gäller att det är en skåpbil med punktering som delvis blockerar höger fil. Vägassistans och bärgare ska vara på väg om de inte redan är på plats. 45an alltså, riktning norrut efter Slakthusmotet. Så är det rådjur i vägområdet, detta gäller Söderleden vid Fästbergsmotet i båda riktningar. Förmodar att de fortfarande är kvar där. Och sen råder den här lilla följetongen gällande Backadalsmotet. Många har ju hört nyheten om att det är väldigt svårt att ta sig fram på import- och exportgatan. Har du händelsevis inte hört det så försök att undvika import- och exportgatan. Det är mycket, mycket tung yrkestrafik som ska in och ut från olika firmor där, så att det är väldigt, väldigt trögt där under eftermiddagarna. Och vill du tipsa om en trafik, då får du hemskt gärna ringa och tipsa mig. Jag finns på 020 999 444.
8: Här kan vi snacka sommartecken.
9: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
8: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
10: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
11: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
9: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
12: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Med start måndagen efter midsommar.
8: Vi hörs!

weather girls. Uh-huh. And have we got no

0: Yes, Raining Men med The Weather Girls. Nu ska det handla om Rod Stewart som får hård kritik av fansen efter att ha ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch den dagen. Det här skriver Independent. För det är nämligen så att han postade på Instagram en video inifrån då ett privat jet när han tillsammans med sina söner flög till Boston för att se Skottland spela årets första match i fotbolls-VM istället för att då ge fansen en konsert. Fansen blev upprörda och kritiken flödade in i kommentarsfältet under det här inlägget. Nu närmast Radiosporten handlar förstås om fotbolls-VM.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historie. Det är inte en väldigt stolt VM-historie, men Irak ska ju slås och Irak ska helst också slås med 3-4 mål så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treerna.
2: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
4: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
5: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
4: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
4: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år.
6: Miss Williams, Miss Williams.
4: Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
7: Two sisters, once again, on another planet.
1: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
8: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
9: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
8: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
9: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blir ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
8: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
1: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
0: Radiosporten där med Magnus Wahlman. Vi ska till E6 och Backadalsmotet.
10: Jag stämmer det, Teddy. Vi tar oss till E6 mellan Kungälv och Göteborg, Backadalsmotet, strax före Tingstadsmotet, närmare bestämt av en bil som blockerar höger körfält. Håll lite uppsikt där. Och på 45an vid Marieholmsleden mellan Slakthusmotet och Lärjemotet, lite närmare Lärjemotet, närmare bestämt, där är det en skåpbil med punktering i höger fil som står lite dumt till. Vägassistans och bärgare på plats och hjälper till där just nu.
0: Det här är Thomas Stenström med Leva för alltid. Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026.

0: Ja, en låt som ekade fem gånger varje gång Sverige gjorde mål mot Tunisien på arenan Leva för alltid med Thomas Stenström. Det är i dagarna ett år sedan den stora spårvagnsolyckan på Avenyn där en spårvagn spårade ur och kraschade rakt in i ett gatukök. Nu kan vi, P4 Göteborg, berätta om nya detaljer om olyckan och om en annan snarlik olycka som kastar då nytt ljus över vad egentligen var som hände. Carl Martinsson, reporter, du har tittat närmare på det här.
1: Ja, vi minns nog alla den stora kraschen natten till midsommar förra året. 8 personer skadades, varav 3 allvarligt. Och det hela har utretts rejält, både av Göteborgs spårvägar själva och senare haverikommissionen. Och slutsatsen där är tydlig. Orsaken till olyckan var att föraren förlorade medvetandet samtidigt som det så kallade säkerhetsgreppet inte löstes ut.
0: För de som inte vet, Carl, säkerhetsgreppet, vad är det för något?
1: Ja, det är helt enkelt en funktion i spårvagnen som en grej man måste hålla intryckt antingen i en handkontroll eller i en fotpedal. Båda två finns i de här vagnarna för att spårvagnen inte ska bromsa automatiskt. Och släpper man greppet så sviktar pedalen tillbaka och vagnen bromsar inom 3 sekunder. Men under den här olyckan på Avenyn så sviktade alltså inte greppet tillbaka trots att föraren förlorade medvetandet. Det var i fokus i haverikommissionens utredning som la krav på Göteborgs spårvägar att helt enkelt fixa bättre säkerhet för att sånt här händer.
0: Men den här olyckan på Avenyn var alltså inte unik. Hur då?
1: Nej, precis. Bara 3 månader före olyckan på Avenyn skedde en annan olycka vid Brunnsparken i centrala stan. Det kan vi berätta idag då. En vagn körde på en annan vagn bakifrån och av utredningen som följde förstår man att föraren även där förlorade medvetandet. Och att säkerhetsgreppet inte utlöstes där heller. Båda de här vagnarna var av modell M31 också. Och enligt utredningen var det rent tur att ingen kom till skada vid den händelsen då det rörde sig massor av folk i området. Men just förmodligen eftersom ingen gjorde det så fick den aldrig så stor uppmärksamhet.
0: Ja, men Carl, vad hände efter den olyckan?
1: Ja, då bestämde sig Göteborgs spårvägar till sist för att testa den här funktionen i säkerhetspedalen. 3 personer av varierande viktklass och kön fick testa att sätta sig i förarstolen och slappna av i kroppen. Och en av dem var säkerhetsingenjören Patrik Alm som jag träffade för några veckor sedan.
2: Just för mig så utlöser inte det.
1: Men när du slappnade av så lossnade inte säkerhetsgreppet då?
2: Det stämmer.
1: Vad tänker man om att säkerhetsgreppet inte lossnar när man slappnar av i kroppen?
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valan så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
1: Ja, och som man säger så visade det där testet att säkerhetspedalen inte löstes ut för Patrik Alm då. Testet visade att man var tvungen att spänna foten på ett onaturligt sätt eller falla framåt eller till och med ut ur förarstolen för att vagnen skulle bromsa om någon förlorade medvetandet. Och det här var det första testet av det här slaget som gjorts och Göteborgs spårvägar har alltså inte känt till att pedalen funkar så här trots att den byggdes in i vagnarna i slutet av 90-talet.
0: Men vad hände nu då?
1: Ja, just nu så utreds hur säkerheten på spårvagnarna ska se ut i framtiden. Bland annat så tittar man på krav för föraren att regelbundet återaktivera det här säkerhetsgreppet. Och man kollar också på avläsning av ögonrörelser, lite som finns i många moderna bilar idag för att se till att föraren är vid medvetande och annars då bromsar vagnen. Men spårvagnarna med det här gamla systemet kör fortfarande omkring på Göteborgs gator tills utredningen är klar. Och så här lät det när jag pratade med Göteborgs spårvägars VD Linda Rudenvall igår. När man upptäckte det vid det här testet då i oktober att säkerhetsgreppet inte fungerade för att stoppa vagnen vid medvetandeförlust. Varför stoppar man inte de här vagnarna då?
3: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut när vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig och vi blir lite tagna på sängen i det här. Att vi förstår ju efteråt att vi behöver göra någonting åt det här. Så att med det sagt så den risken är så otroligt liten att det ska hända igen. Jag känner mig jättetrygg med att leverera ut vagnarna i trafik, det gör jag.
1: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
3: Nej, de är inte farliga.
0: Det säger Göteborgs spårvägars VD Linda Rudenvall. Reporter var Carl Martinsson och vill du höra om den här historien så finns vår granskning i ett längre ljud på P4 Göteborgs webbplats eller i appen Sveriges Radio.

0: Can we pretend? Ja, ja, förlåt där Pink och Cash Cash att jag avbröt er mitt i det här. Fredrik Jarl, vi ska prata fotboll. Enligt uppgifter i Ekot som de rapporterade om var det 900 000 som kopplade på och såg Sverige-matchen väldigt tidigt på morgonen den andra halvleken. Men en känd svensk landslagets kanske största profil genom tiderna, Zlatan Ibrahimovic, han valde bort landslaget.
1: Det gjorde han verkligen. Jag tror inte vi är de första att prata om det, för det har ju varit överallt i medier ända sedan det hände. Zlatan är ju en stor... ett stort fan av wrestling. Och USA är ju wrestlingnationen. Och när Donald Trump, presidenten, skulle fira sin 80-årsdag, ja, men då ville han ju såklart fira med wrestling. Man ska väl komma ihåg att anledningen till att han valde wrestling och inte ha liksom en stor fanfarisk konsert med alla artister var för att folk ställde in till höger och vänster. Så det var till slut det han fick göra. Ha folk som har på sig tajta shorts och kastar sig på varandra och drämmer bord och stolar i ryggen. Och där satt Zlatan inbjuden då för att vara med på det här. Han har skojat om att anledningen till att han var där var för att han skulle vara någon sorts backup ifall någon av wrestlingarna eller wrestlarna inte kunde ställa upp. Mm. Om du hade varit en wrestling-snubbe, ska vi försöka komma på något namn till dig, vad du hade haft då? Big Teddy.
0: Big Teddy, ja, ja precis. Och det här Ultimate Fighting Championship då som...
1: Ja, det var ju det var inte wrestling.
0: Det var det. Men han gillar ju wrestling också. Ja, Donald Trump gör ju uppenbarligen det. Jag skulle inte våga ge mig in på MMA faktiskt.
1: Nej, men alltså så här, det är ju liksom...
0: Det är inte min grej.
1: Wrestling säger jag eftersom att det är det som det känns som att de håller på med allting. Men du har helt rätt, det är ju Ultimate Fighting när man slåss på riktigt ju. Så det är ju den stora skillnaden. Och det här med att drämma bord och stolar i ryggar och så vidare, där gör det ju på riktigt ont, till skillnad från wrestling. Men du hade ändå kunnat heta Big Teddy.
0: Ja, men back in the days, nu pratar vi väldigt länge, 80-tal, då var jag World Wrestling Champion faktiskt i grundskolan.
1: Va?
0: Och mitt specialtrick, ska jag visa det på den?
1: Ja, jag får se.
0: Ja, du får, kom hit med knät, ska jag visa det.
1: Nej. P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Ja, man vrider knät, gör det ont Fredrik?
1: Nej, verkligen. Ja,
0: du fattar, ger du upp?
1: Ja, jag ger upp.
2: Vet att du inte är bra för mig.

0: Ingen annan rör mig som du, Norli och KKV. Klockan är 4 här i Ekot med senaste nytt.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: Ja, fotbolls-VM visas just nu på flera bibliotek runt om i Göteborg, vilket har lett till utökade öppettider. Men den här förändringen uppskattas inte av alla. Enligt facket är en del av bibliotekspersonalen missnöjd. Eftersom med kort varsel man har förväntat att arbeta utanför sina ordinarie arbetstider. Mer om det strax, men nu vill jag veta, nu när klockan är 4:02, vad har du att berätta när det gäller trafikläget, Fredrik?
4: Jag kan berätta att den sedvanliga rusningstrafiken är i full gång. Det innebär full trafik och lite köer på de vanliga ställena. E6an upp från Lackarbäck upp mot centrum på Lundbyleden och så vidare och så vidare. Det som stör trafiken mest just nu, det är en incident vid Backadalsmotet på E6an från Kungälv mot Göteborg. Det är strax före Tingstadsmotet närmare bestämt. Där står en bil i busskörfältet och får hjälp av vägassistans just nu. De ska nog vara iväg om en liten stund där, men det kan vara anledning att ta lite försiktigt där just nu. Vi hade också en stillastående bil, en skåpbil med punktering på 45an strax före Lärjemotet i norrgående riktning. Det ekipaget har nu kommit till väg, så att nu är det inga köer på den platsen längre. Men som sagt, lite eftermiddagsköer igång, inga större störningar i övrigt, vad jag känner till i alla fall. Ser du någonting som händer är du varmt välkommen att ringa mig. Jag finns på 020 999 444. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Aldrig ensam hemma igen, Molly Hammar. Fotbolls-VM visas på bibliotek runt om i Göteborg, vilket gjort att öppettiderna för biblioteken utökas. Det här har GP rapporterat om. Hur tas detta emot av personal när man med kort varsel förväntas stå och jobba utanför ordinarie arbetstid? Det ska vår reporter Maen Hermes ta reda på, som är på Stadsbiblioteket.
1: Jag står här inne på den stora trappscenen. Rakt framför mig har jag storbildsskärmen där matcherna visas. Och jag står tillsammans med Klara Mertz. Klara, du är kommunombud på DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Vad är det som du har märkt av?
2: Ja, det vi har hört från våra medlemmar är ju framförallt reaktioner på den snabba framförhållningen som det här beslutet innebar.
1: För att du företräder ju bibliotekarier och den snabba
2: framförhållningen.
1: Den korta framförhållningen. Det här handlar ju om kommunfullmäktiges beslut i slutet av maj, där politikerna då i Göteborg beslutade att visa evenemang gällande fotbolls-VM, och ett utav evenemang

0: Arrangemangen är alltså att visa matcherna på storbildsskärmar runt om på bibliotek. Vad är det som är så problematiskt med det här?
1: Det är ju att när beslutet kom så var ju redan semestrarna planerade och godkända för de som jobbar på bibliotek och kulturhus där matcherna ska visas. Så det har ju inneburit en stor press på hela organisationen skulle jag säga, från medarbetare till chefer och andra inblandade som har försökt lösa det här med kort varsel helt enkelt.
0: På vilket sätt har det inneburit en stor press?
1: Det är ju mycket, det är ju inte bara det där att man kanske öppnar upp en dörr, utan det är mycket arbete bakom som ligger bakom. Man behöver ha säkerhet, vakter, man behöver ha vikarier för de som jobbar, man behöver reda ut vad som faktiskt gäller när man ska gå in och jobba. Sen kommer ju, är det ju här på tider då som vi, biblioteken inte hade haft öppet i vanliga fall.
0: För det här handlar ju om att bibliotekarier får jobba extra under tider som de vanligtvis inte jobbar på. Exempelvis midsommardagen nu på lördag där Sverige möter Nederländerna 19.00 kommer just stadsbiblioteket där vi är just nu hålla kvällsöppet. Vad är det konkret som de kritiska rösterna har sagt? Hur har du märkt av det här? Är det verkligen så att folk är så kritiska mot att man har lite extra öppet? Ett fotbolls-VM som går var fjärde år. Vad tänker du?
1: Jag tänker att om man hade fått det beskedet i bättre tid, så man hade kunnat planera med framförhållning, bättre framförhållning, så hade det ju kanske varit en annan fråga. Det är ju extra krångligt vid det här VM:et i och med att det sänds från USA, och just när beskedet kom så visste vi ju inte heller att vi fick eftersända matcherna, alltså att vi fick visa dem vid andra tider än live, vilket då hade inneburit att vi skulle ha öppet även klockan 1 på natten, klockan 4 på natten. Nu som tur var så gick det ju att visa dem som frukostvisningar dagen efter många av de här nattmatcherna. Så nu är det ju främst då matchen på midsommardagen som är den som behöver öppnas upp extra.
0: Varför är det så problematiskt?
1: Ja, alltså det är ju, man har väl räknat med att vara ledig. Det är en dag man oftast är, eller i stort sett alltid är ledig när man jobbar på bibliotek eller kulturhus också för den delen, för det här berör ju också producenterna.
0: Men hur många bibliotekarier är det egentligen som har hört av sig och sagt att det här är för jobbigt, jag vill inte jobba på den här dagen? Hur många handlar det om? Är det enstaka eller är det flera?
1: Man har väl inte sagt att jag vill inte jobba på den här dagen, men man har sagt att det här kommer väldigt snabbt. Man ser att det blir mycket stress, plötsligt så ska det här planeras, det ska planeras om. Vi behöver lösa schema, vi behöver lösa väktare, vi behöver lösa vikarier, vi behöver ha kontakt med FIFA. Det här involverar ju liksom alla från med de som kommer vara på plats till liksom chefer som har behövt jobba väldigt hårt för det här. Och det är klart, det blir ju sämre återhämtning i slutändan. Det kommer att vara många som är lite extra trötta inför semestern, kan man säga. Sen finns det kanske någon som tycker att det kommer att vara kul också, som kommer att vara där på matcherna och tycker det är roligt att kunna vara med. Och det, förhoppningsvis blir det en positiv händelse när, det, liksom, när man visar matchen och det kommer folk och så. Men det är väl det här att det krävde ganska mycket av hela organisationen skulle jag säga.
0: Klara Mertz, du är själv bibliotekarie i grunden. Hade du själv velat jobba på tider under fotbolls-VM där bibliotek vanligtvis inte håller öppet?
1: Det beror väl helt på vilken tid. Jag skulle ju helst inte vilja jobba midsommardagen, för det hade ju tagit tid från min familj och vänner och sådär när man firar midsommar. Och det är klart det påverkar ens privatliv i så fall.
0: Men jag tänker det här är ju ett sätt för folk att man kanske vara på ett ställe där man inte behöver konsumera, som politikerna är inne på. Ett ställe som är ganska avslappnat utan press på något sätt att hänga liksom med vänner. Vad tänker du kring det?
1: Ja, men det förstår jag absolut, att man vill hitta fler arenor som är familjevänliga. Det har jag full förståelse för. Men då där kan jag tänka att man kanske skulle ha inlett dialogen om vilka arenor som skulle varit möjliga i förväg. Att man hade förarbetat det bättre, helt enkelt.
0: Vi ska ju prata med kulturnämndens ordförande här alldeles strax. Har du någonting du vill skicka med där i den intervjun eller någon fråga eller liknande?
1: Ja, nej, alltså jag tror han har ju säkert läst om det vi har framfört tidigare i även i GP och sådär, så att jag tror han är väl medveten om vilka frågor som vi har fått in från våra medlemmar och hur vi i facket ställer oss helt enkelt.
0: Det säger Klara Mertz, alltså, som är kommunombud och företräder bibliotekarier.
2: Strax hör du socialdemokraten Per Johansson som är kulturnämndens ordförande i Göteborg. Han får svara på det här helt enkelt. Där är Veronica Maggio med Välkommen in. Och reporter, det var Man Hermes som besökte stadsbiblioteket.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Bibliotekarier får jobba övertid på grund av fotbolls-VM. Det här efter att Göteborgs politiker, de har gett grönt ljus att visa matcherna på biblioteken. DHGP berättat tidigare om. Per Johansson är med mig nu, socialdemokrat och kulturnämndens ordförande. Per, varför beslutar ni att visa matcherna på biblioteken i Göteborg?
3: Ja, hejsan. Tack så mycket för att jag får vara med. Jo, vi tycker att det här är väldigt bra och viktig möjlighet för att kunna erbjuda en ytterligare möjlighet för göteborgarna att se matcherna tillsammans. Vi vet ju att det finns en stor efterfrågan att få se matcherna, och på biblioteken och kulturhusen så har vi ju möjlighet att göra det i en miljö som är trygg och tillgänglig för alla. Och det handlar ju också om att locka nya målgrupper till våra kulturhus och bibliotek.
2: Det har framkommit kritik här, och det handlar framförallt då, vill jag trycka på, att det var väldigt kort framförhållning, och bland annat handlade det om att planeringen redan var lagd hos personalen då bibliotekariens semesterplanen grusades, och att det inte bara till att öppna utan det kräver ganska stor infrastruktur. Vad säger du om den här kritiken?
3: Ja, men så är det ju absolut, och det är ju bara att beklaga att det blev med så kort varsel. Vi visste ju inte när Sverige skulle kvalas in till VM här. Det kom ju ganska så kort in på. Men det här har ju varit något som vi har jobbat med sen i mitten på april. Och i maj så kom ju beslutet från kommunfullmäktige att vi skulle göra det här. Så att vi har ändå haft en liten tid på oss att planera upp detta. Och vi gör det ju inte själva heller, utan det är ju tillsammans med Göteborg och Company som har bra kompetens på hur man arrangerar såna här visningar på ett bra sätt. Och det är ju inte heller första gången som vi gör detta på biblioteken, utan det har gjorts på dam-VM tidigare här för några år sedan till exempel, och då såg vi att det var stort intresse. Och det är klart att det kräver en viss omplanering för vår personal, och det förstår vi ju att det är ett jobbigt läge när man får ändra sina planer, men vad jag förstår så är det många som ser fram emot att få den här möjligheten också och bidra till att skapa den här gemenskapen för göteborgarna.
2: Mm. Ja, det handlar ju framförallt om de obekväma tiderna då och röda dagarna där. Ni politiker, ni är ju i slutändan då ansvariga för personalens välbefinnande. Hur ska man tolka det här? Offrar ni bibliotekarierna på fotbollens altare?
3: Nej, det skulle jag väl inte säga att vi gör, utan det här är ju en engångshändelse verkligen, och vi värnar ju verkligen om våra anställdas arbetsmiljö på alla sätt. Så att, och vi har ju en dialog också hela tiden med de fackliga företrädarna och ser till att personalen blir hörd, så att vi har det perspektivet i alla våra beslut. Men det är klart att det är såna här snabba beslut, det är ju något som är jobbigt i början, men sen förhoppningsvis när man kommer in i det och så blir det ett positivt arbete som görs här. Så att, och vi jobbar ju för göteborgarna och behöver ju ta hänsyn till de önskemål som göteborgarna har. Så att, och det tror jag att personalen också är medvetna om. Så att vi försöker ju vara ute i god tid såklart.
2: Du är ju kulturnämndens ordförande. Kommer du själv flexa eller kanske jobba extra på grund av fotbolls-VM?
3: Ja, det blir väl lite så att man får kolla på någon match här. Kanske på något kulturhus troligen. Så att jag får väl jobba som politiker, absolut, på de här tiderna.
2: Det säger socialdemokraten Per Johansson som är kulturnämndens ordförande i Göteborg. Match mot Nederländerna på lördag. Vad tror du om våra chanser?
3: Ja, det ser ju väldigt lovande ut. Vi såg ju en stark öppning här nu i måndag, så att det ser jag fram emot här att följa resan i USA.

göteborgaren Steve Eriksson som har skrivit låtar till mig och Hasse, bland annat Soli i Göteborg. Här är hans nya låt som heter Hands Off.

0: Eliza Doolittle med Pack Up hör du i P4 Göteborg. Nu tid för dina lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Polis och räddningstjänst larmades till Skandinavium i Göteborg efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Vid 15-tiden på tisdags eftermiddagen bekräftade polisen att föremålet var ofarligt.
2: Ja, vi får ett larm 14:29 då det är någon allmänhet som har sett en termos utanför Skandinavium.
1: Helene Ramsmo är polisens presstalesperson i väst.
2: Och vi kan snabbt konstatera att de här behållarna, det finns flera flaskor och termosar där eftersom man inte får med sig sånt på konserter och evenemang. Med det sagt så är det inte mer för oss att göra.
1: Så inga brottsrubriceringar i nuläget då heller?
2: Nej.
1: Linus Helsing, P4, Göteborg.
3: När ett bråk bröt ut i Brunnsparken var Madeleine Holst till en början den enda som ingrep. Att folk istället filmade händelsen har fått henne att ilskna till.
4: Om en människa ropar hjälp, då hjälper du till. Punkt.
3: Det var i lördag som en anställd på en hamburgerrestaurang i Brunnsparken avlägsnade en våldsam man från lokalerna. Ute på gatan ropades det på hjälp, men Madeleine Holst var till en början den enda som agerade, berättar hon.
4: Jag försöker ta tag i den här mannen. Massa människor samlas runt. Minst 10 personer tar fram sina mobilkameror och börjar filma. Jag skriker att sluta filma, hjälp till istället. Det står säkert 30 personer runt oss och tittar på, men ingen hjälper till.
3: Madeleine Holst, som jobbar inom vården men också kandiderar för Vänsterpartiet i kommunalvalet i Göteborg, gjorde ett inlägg i sociala medier om händelsen, vilket har fått stor uppmärksamhet, något som GP tidigare berättat. Hon är arg över att så många bara stod och såg på.
4: Det är någon verklighetsfrånvänd tillvaro där man söker liksom likes istället för att man har en empati. Alltså.
5: Hur var det för dig att rycka in där?
4: Men det var läskigt, fast jag var mest förbannad. För jag skrek väldigt fula ord till alla andra som inte gjorde det som jag tycker man ska göra. Vi måste hjälpa varandra. Om en människa ropar på hjälp, då hjälper man till utifrån vad du kan hjälpa till med. Jag förstår att man inte vill ingripa i en sån situation. Jag har full respekt för det. Men ring polisen, hämta en vakt.
3: Maren Hermes och Benedikta Cavallin, P4 Göteborg.
0: Så läser jag Aftonbladet att Let's Dance, TV4s dansprogram, kommer tillbaka i höst och en komiker och en influencer är redan klara för höstens omgång. Och att David Hellenius enligt Aftonbladet gör comeback som programledare, och vid sin sida har han Edvin Törnblom. Fredrik Stenberg har koll på trafikläget och han börjar på Kallebäcksmotet.
6: Kom ett meddelande precis om att det är djur som rör sig vid sidan av vägen precis vid Sankt Sigfridsgatan på farten till 40 där. De har hamnat på fel sida viltstängslet, så färdas du från 40 ner mot E6 Kallebäcksmotet där, så ha lite uppsikt. Det är alltså rådjur på fel sida viltstängslet där. Också en tjej som ringde in för en stund sedan som berättar samma sak. Hon heter Sol och hon ringde till trafikredaktionen för första gången, och det tackar vi så extra mycket för. Sen kom det precis ett meddelande här, och då ska vi se vad det står i det. Jo, men det gäller Orust och väg 770 från Vräland till Hoga i båda riktningarna. Där är det två personbilar som har kolliderat och räddningstjänst är på väg. Detta gällde alltså länsväg 770 från Vräland till Hoga på Orust. Utöver detta, mycket rusningstrafik igång just nu, tätt på många leder runt om i Göteborgsområdet, men inga större störningar i övrigt, vad jag känner till i alla fall. Har du tips till trafikredaktionen, välkommen att ringa mig på 020 999 444.
7: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
8: 4 år. Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
9: Han vill visa att det här är inte över än.
8: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Filmen Rex, dina tankar är någon annanstans. Mina tankar är riktade mot kvällspasset. För då är det Anders och kvällspasset som tar plats här i P4 om en timme.
1: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timma. Varmt välkommen!

0: Ja, det är Madonna med Hang Up som har lånat musik från ABBA. Självaste riffet där. Nu närmast tid för Ekot. Klockan är 5:15.
1: Och här är Ekot 4:15. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
2: Nu ser de att mängden räkor som är av fiskbar storlek har ökat i havet, och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
1: Det är lite av innehållet i Ekot 4:15. I studion ikväll, Marta Einerstam Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algén, har kallats för allmänläkaren i medier.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
4: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
5: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
4: Men även om de 2 männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
1: Reportrar Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
6: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
7: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
8: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
7: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
9: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
1: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
9: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras. Och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
1: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
9: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit, och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
10: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
11: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
12: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
13: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
14: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
13: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med 2 socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
14: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Wedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
15: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
1: Reportrar Gustav Elving och Kinna Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen, som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan, blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
16: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
17: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian, där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
18: Och det är för att vi med att göra det här kan bli en stor, den största nordiska reseoperatören nästan över natten. För Norwegian är det också ett extra ben att stå på.
17: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana här paketresor om några år.
18: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hemläxan vår här, så vi vet ju att detta är ett marknad som stiger och som växer. Det är också ett marknad som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
17: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
18: Så det är en jobb vi nu måste göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nyägare att detta är en god idé.
17: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
19: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
17: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
19: Ja, alltså jag tror rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
1: Reporter här, Anders Hjelmin. Så en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare. För i sommar får räkfiskarna ta hem större fångster. Vi hör Bart Adriansen, som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
2: Nu ser de egentligen att mängden räkor som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
20: Räkfisket har minskat under flera år. Nu har EU och Norge förhandlat om en ny kvot och räkfisket kan efter rekommendation från en internationell organisation, ICES, öka med 15%. Det gäller Kattegatt, Skagerrak och norska rännan fram till nästa sommar.
2: Utvecklingen går åt rätt håll, men vi ser fortfarande alltså behov av att beståndets storlek återhämtar sig. Men vi ser att med nu gällande kvotbeslut att en möjlighet för fortsatt ökning i beståndet finns.
1: Reporter Emma Karin Björk på P4 Väst. I kväll minskar skurarna över östra Sverige och i natt minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder. Över Tornedalen väntas det dock mulet väder och regn som avtar under dagen. Temperatur 17-22 grader men lägre längst i norr. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benesch.
0: Ja, vi fortsätter på temat väder, Göteborgsvädret, och vi fokuserar mot kvällen. I kväll blir det soligt och i natt då ökar molnigheten något. Imorgon under morgondagen kan en del moln ligga kvar i övrigt övervägande soligt väder. Ja, vänta in den här P4 där. Och sen på eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur 17-19 grader imorgon och sydvästlig vind på det här. Klockan är 5. Fredrik, vad händer i trafiken?
18: Ja, men man kan väl konstatera att rent allmänt så är det mycket rusningstrafik igång just nu. Och så har vi några små incidenter som vi ska informera om. Dels gäller det Klarebergsmotet E6an, södergående riktning vid vägrenen där. Där står en bil och står lite dumt till helt enkelt. Klarebergsmotet nummer 82 riktning mot Göteborg mellan Kungälv och Göteborg. Har lite uppsikt där alltså. Och på vid Kallebäcksmotet E6an alltså, riktning norrgående. Där är det ett rådjur som är och irrar omkring lite grann innanför vilsen. Stängslet rör sig lite fram och tillbaka och hit och dit. Så att ha lite uppsikt där alltså. Kallebäcksmotet E6an norrgående riktning på farten från 40an där. Och sen tar vi oss till Orust också. Länsväg 770 mellan Vräland och Hoga i båda riktningar. Där har vi en trafikolycka med två bilar. Vägen är helt avstängd just nu och räddningstjänsten är på plats och håller på att jobba där just nu. Men som sagt, i övrigt mycket rusningstrafik igång. Störningsfritt i övrigt vad jag känner till i alla fall. Tipsa mig gärna om aktuella trafikhändelser på 020 999 444.
0: Det är Fredrik Stenberg, Man Hermes och jag som heter Teddy Pankowski som gör det sällskap den här eftermiddagen i P4 Göteborg.

0: Coldplay med en riktig arenalåt, Viva la Vida. Vi ska prata om arenor och fans strax, men först trafik.
1: Snabb uppdatering gällande trafiken på E20 i riktning mot Partille och Lerum vid Ånäsmotet, strax före Munkebäcksmotet närmare bestämt. Där är det en lastbil med trailer som precis har fått stopp, så har lite uppsikt om du åker där. Mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet, alltså E20 i riktning Partille, lastbil med släp som har fått stopp just nu.
0: Och vi ska prata om fans och fotbolls-VM. Gula väggen kallas ju våra svenska fans, och vi tycker de är bäst i världen eftersom vi är svenska, Fredrik.
2: Absolut.
0: Men nu kommer fakta.
2: Jaha.
0: Jag står inte för den här faktan. Det är Aftonbladet som har tagit reda på vilka fans är det som låter mest, alltså sjunger starkast, låter mest.
2: Ska du prata om holländarna nu?
0: Nej.
2: Bra.
0: Det är fel. Mm. Det är inte dem.
2: För jag vill inte höra ett enda ord om deras orangea gäng. Vem är det du ska prata om då?
0: Nej, de som har utmärkt sig mest i VM är de skotska fansen.
2: Ah, med säckpipa!
0: Bland annat, man kan säga så här att de har slagit rekord i ljudvolym, skriver Aftonbladet här.
2: Måste ju vara säckpipa de använder då ju.
0: Ja, den är inte så himla stark. Inte starkare än vuvuzelan. Vi pratade om det instrumentet som vi väsnades.
2: Sydafrika,
0: och ja, spelade ljuvlig musik enligt vissa. Det ja, exakt. Väsande ljud.
2: Jag såg en video när de skotska fansen hade tagit in på, eller de hade väl hyrt ett hus tror jag någonstans i USA, och så hade grannen då mitt över spelat in ett klipp liksom. Klockan 6 på morgonen, de hade hängt upp sin skotska flagga, och ut genom ytterdörren så kommer de
0: nu apropå musik. Nu är det så här att i samband då med segern 1-0, de vann ju mot Haiti, sjung supportrarna de skotska nationalsången Flower of Scotland så kraftfullt att de sjöng den i 125 decibel.
2: Det är som ett

0: i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy, som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta slagsmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönklädda, gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
2: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg. Så självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning. Förhoppningsvis 3 på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt. Det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är 4 forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué, Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé, Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
2: Ja, men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket, så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Chamini och Rabiot som... Det är ju inte defensiva spelare på det viset, men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten. Båda två kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ahly. Sen en fyrbackslinje från höger med Crépin Diata, Monaco. Kalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. 3 stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco, Idrissa Gana Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. 3 spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
2: Nej, men det är ett som sagt, ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensivare inriktning med tanke på att Frankrike säkerligen kommer kontrollera mycket av spelet. Men stenhårda spelare rakt igenom egentligen. Bollskickliga spelare också. Sen har man ju, även om som du säger, de börjar bli lite grann till åren Mané och company, så är det ju fortfarande spets i de gubbarna också. Så att jag säger att det är ett mångsidigt lag som på många sätt påminner om Frankrike.
1: Senegals senaste tävlingsmatch var i januari, finalen afrikanska mästerskapen mot Marocko. Det där blev en stökig historia som Senegal vann på planen. Marocko tilldömde segern 1,5 månad senare på pappret. Det som hände var att det var några tveksamma domslut i slutet av matchen. Senegal gjorde ett mål, avblåst lite tidigare för en ruff, ingen chans till varkoll. Sen på tilläggstid till den straff till Marocko. Då efter ett litet tag så valde förbundskaptenen Pape Thiaw att säga till sina spelare ut i omklädningsrummet. Ja. Och så satt de där i en kvart och Koulibaly lär och försökt få dem att gå ut igen. Men ja, ut kom de. Straffen missades av Brahim Diaz. Det blev förlängning. Senegal vann. Men nu har alltså Marocko fått segern. Förbundskaptenen stängdes av i 5 matcher. Fick 1 miljon svenska kronor i böter för att han hade vanhedrat idrotten. Men nu är de här igen då. De har förresten, enligt uppgifter som jag har läst, tagit bucklan och tagit en militär förlängning så inte Marocko ska komma åt den.
2: Ja, otrolig historia är det ju faktiskt.
1: Kan det ligga någon slags revanschlust eller någonting som man kommer ihåg, eller betyder det ingenting?
2: Nej, men det är klart att det är ju en genant händelse måste man ju ändå säga för landet och laget sådär. Så absolut, jag tror att man vill komma hit och visa. För det vi ska komma ihåg att det där är ju finalen på afrikanska mästerskap. Så det är inga dåliga lag som möts. Det låter nästan som att det är Gotia Cup och något lag som missköter sig nästan. Men helt klart ett bra fotbollslag här. Jag har svårt att tro att man kommer lämna den här matchen.

0: Senegal självständigt 1960. Tre VM har det blivit tidigare och de har verkligen inte gjort bort sig. Det blev kvartsfinal första gången, åttondel senast, och en väldigt, väldigt knapp, ett knappt respass efter gruppspelet efter för många gula kort i jämförelse med Japan däremellan 2018. Så att det är en nation med tidsmässigt korta, men spelmässigt framgångsrika VM-traditioner. Frankrike mot Senegal om 45 minuter.
1: Fotbollsvärlden, väldigt variationsrik om inte annat. Nu är vi i Finnvedsvallen, det är Värnamo som spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Det är herrarnas superett, alltså andra divisionen i den inhemska fotbollen. Det är spel 12-13 minuter in i den andra halvleken. Vi med oss 1-0-ledning för gästande skåningarna Helsingborg från den första halvleken efter den där riktiga pärlan av Loret Sadiko i matchminut 34. Då han med ett, ja, kanske årets mål åtminstone för Helsingborg, eller i alla fall för Sadiko, det vågar nästan slå fast. Med det där skottet i det bortre krysset, ett riktigt drömmål för Helsingborg. Sadiko ju född, uppväxt i Hånger, precis utanför Värnamo. Han har ju tillbringat många, många säsonger just i den här klubben. Och nu är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb på bortaplan. För visst, mycket matchtid kvar, jag vet om det. Det är ju ett Värnamo dock som ju har brottats med bekymmer hela den här säsongen. Även förra, då spelar man ju allsvenskan och dur med dunder och brak. Och är väl i någon form av mån kanske på väg mot samma öde den här säsongen, fast i Superettan. Man ligger ju näst sist inför den här omgången och är ju ett enormt poängbehov. Men av de 58 minuter jag spelat Superettan fotboll här idag, så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i Superettan. Men tre poäng här idag, så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaren som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför bortaklacken på vänsterkanten. In nu i straffområdet. Finulia Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om hon hade gjort det till drömmål. Så blev inte fallet. Bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll. Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
2: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärdeplatsen.
3: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs tre matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen, där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejon. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen, så är det Piraterna mot Motala-laget som inte har en enda pinne så här långt efter 6 körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla. Det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
4: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I, som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shai Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Dyrsson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final. Vad känslan jag har. Sen så beror det på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ødegaard, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Det brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. De har ju en oerhörd konkurrens. Och om man stöter upp och tittar på Frankrike och tittar på varje position så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann så där, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ødegaard såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var en potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig.
0: Ja, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är de här hittar bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter, hur det var. Men jag tror de sket i vilket. Med
0: tanke Björn på, Hamberg är den, ja, misstänkte just nu.
6: De sket nu vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaël Assar och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi. Il est venu.
7: Sar berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade, och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder.
8: Je lui dis que inshallah France va t'appeler, tu vas faire la Coupe du Monde.
7: Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sar får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: det är nog en avsevärd skillnad får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit, för de har varit ganska dystra oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0, där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone, ett Sierra Leone då, som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är ju uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen och också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeyn. Det heter också Joe Tortorella. Han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights. Gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Och han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den här gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att se hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friska. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt. Men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Spör Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det, är väldigt, det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt. Men är det känslan hemma vid?
11: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Och så hade vi en fantastisk kvalik. Och så såg det ut som att vi mötte ett lag fra breddefotbollen i Sverige når vi møtte Sveriges landslag på Ullevål. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid. Og vi har også sett at de viktigste spillerne har vokst og vokst og vokst også for landslaget. Så forventningene de er veldig, veldig høye. Men i et VM så vet jo alle at i en enkelt kamp så kan mye skje. Og etter gruppespillet når det er vinn eller forsvinn, så er det jo litt bingo. Men hvis ikke Norge går videre fra gruppa, da vil det være en stor, stor skuffelse.
12: Men du inne på Irak-matchen bare der, den første matchen for er superviktig så klart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er? Eller hur ser man på den matchen?
11: Nej, alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i Eliteserien i Norge eller i Allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det är ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med litt lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Mange vil jo mene at det er synd, og at det ikke er sånn det skal være i et VM, men sånn er det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men för dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike totalt dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i Stamford och den går i mål för Frankrike! Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål! Tillbaka till Pogba, så skjuter den i mål! Paul Pogba, det är drömmål! Hernandez flyter rundan som ett danshorn till Mbappé som skjuter ut den i straffen. Och i mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ute, Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ryan Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliouche från Monaco. Alltså, det är ju bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är ju mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd, för det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp, Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna, Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna, till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som två vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så att vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouameni klarar det på ett bra sätt.
4: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong när det är mästerskap. Och hur är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan ändå att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är ju bara, man sitter ju bara och super in.
5: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in här. En riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
5: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att det är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vosinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vosinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vosinhas Instagram under pågående match, och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse att det
1: rörde 5 miljoner då.
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
6: Skön press att skapa bra material.
1: Ja. Känn pressen. Vosinha, det underbara namnet som betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
6: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller superettafotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bort mot Värnamo.
7: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i slutampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kai Sundtjic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer där? Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till Inkas för Helsingborg. Aj, aj, aj, aj, aj. Inkas för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här och mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med ett mål mot noll. Ser att Värnamos tränare Sergian Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het om de berömda öronen. 2,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik i Tiber Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg HF leder 1-0. Spel på tilläggstid. Det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utav de där 4 just nu. Så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo. Men ja, det börjar ju bli verkligen knappt. Och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skicka upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer, och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson, som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var tvåa i skytteligan en gång i tiden i allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet till Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson, som skjuter i stolpen. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg, när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkastat, vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. Hoja förrensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget. Och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare. Det där var nog den sista chansen som Värnamo hade, när man slarvar bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där. Det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en 6:e plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål Mike Magnon, Milan. På högerback Jules Condé, Barcelona. Mittbackar Dayo Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. Offensivt till höger Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag, 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen, Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon och till vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace, Nicholas Jackson, Bayern München och i sin 129:e landskamp 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och det där Senegal i den ordningen. Otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som har världsstjärnor i princip på alla positioner och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Så får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den där supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden när det strax är dags för nationalsånger om en liten stund avspark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
5: Reporter Jakob Hallerström.
0: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
7: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
8: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
7: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
9: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
7: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
4: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör där inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom. Och ja, vissa nationalsånger eller häftigare än andra.
3: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
4: Ja.
3: Och du räknade antalet personer som bär dem.
4: Ja, nej, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inneplan också när spektaklet drar igång.
3: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja, gröna byxor och vita strumpor.
4: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på, alltså nyanser ska vi säga, på det gröna och så vidare också. Så att den är inte helt dömda liknelsen.
3: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
4: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
3: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
4: Ja, lite så till och med kanske.
3: En enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena, det var några stackmål. Nu är det några slöjmål bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det är också, men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
4: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset, men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall, så att jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
3: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod ju han i Chelsea under tre säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har sett upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ut tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Och väldigt nära att den går fram till honom, men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en av mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster, inlägg kommer och nickas till hörna.
4: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen, iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram, involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inlett matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
3: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
10: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
3: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upamecano. Det är ju Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upamecano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt. Försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olysee och så är det Rabiot som spelar fram. Mbappé får bollen på klacken, kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
10: Ja, verkligen fin, och en jättefin löpning också av Mbappé som vågade ut lite grann ifrån bollen. Skapar den här lilla ytan som ger möjligheten för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt. Och det blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
3: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
10: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled. Och försvararna, det är klart, de har egentligen bara honom. Olysee kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olysee på högerkanten och sen även Doué då. Men så att det är egentligen bara en stationstecken Mbappé att hålla koll på där inne. Men det är ju inte bara när det gäller honom.
3: Nej, och Olysee inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olysees sida, som också var alldeles strålande i genrepet och i och för sig mot skedligt motstånd då Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez. Släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen planhalva, ut på högersidan då istället där Olysee möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
10: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna Upamecano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike ha bollen i backlinjen.
3: Dembélé hoppade över bollen, och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant i Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Den hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständigt från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han står en boll framåt, så kommer en klack. Det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in emot offensiv straffområde. Bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
10: vilket försvarsspel det är, och Pamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Det kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
3: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
10: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt, vi

0: Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen, men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Ypan Mekano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet. Saliba, de bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar, så spelar de fel, men Maignan är som tur är för Frankrike långt ute och bryter, och då hittar han rätt en passning till Hernandez också med hjälp av Rabiot, så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där, för att Jackson låg och hög.
1: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen, utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, och då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
0: Och Lycée misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen, och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, nickskarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat, utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut till höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
1: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som när du har lett i målchans.
0: Kondé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar, och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen, och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Kondé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Och Lycée finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Doué bär bollen in centralt på planen till Upamecano. Släpper den kort framåt. Och den sticker upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Den hade ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
1: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé. För det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis så tänkte han, inte haft någon målchans förutom den här, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasarna och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den. Och den här passningen var inte jättesvår, va?
0: Nej, det får du avgöra.
1: Ja, men det var det inte.
0: Nej, det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
1: Det känns som att han var ett moment före. Jag ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och det blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
0: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det där. Rabiot får massa myta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan alldeles ut över sidlinjen. Ja, Adrien Rabiot, numera i Milan. PSG spelar ju under sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
1: Ja, var han ung och bångstyrig.
0: nu är han bara bångstyrig.
1: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
0: Frankrike i sina tricolordräkter.

0: lyftning som inte Mbappé kan ta ut. Man får bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter. Och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. De har haft sina lägen, Frankrike.
1: Ja. Mbappé som vinner boll, sätter tillbaka den, vill ha till, sätter tillbaka den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled. Och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
0: Så byter Dembélé plats med Olise så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inne position för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olise längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller och det blir frispark för Frankrike, sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, men, eller till Doué ska jag säga. Men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
1: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också. Så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. De håller upp försvarsspelet ganska bra sådär. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
0: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
1: Ja, helt otroligt. Spelar varandra också. Otroligt förtroende för varandra, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så att
0: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium, Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad, det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Koundé. Koundé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olise för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olise, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså ett klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade med att Koundé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
1: Mm. Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
0: Så att Senegal får börja om på egen plan. Det kommer bollen i djupet men den är alldeles för långt slaget. Så det finns ingen chans för Mané att hinna den utan Magnon tar hand om det i franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot. Kortpassningsspel. De två emellan lockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger. Där finns Koundé. In centralt har han Olise. Det blir Olise som får bollen. Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kano i mittcirkeln. Trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson, Senegal, som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
1: Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen. Eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och Mbappé växlar. Ena ligger högt så att säga som högsta forward, den andra droppar ner lite grann och vill ha bollen. Men än så länge väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
0: Frankrike centralt lite till vänster breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig men hittar i alla fall rätt med passningen, men det är bakåt. Tchouameni istället ut på högerkanten till Olise. Olise, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta. Skjuter där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
1: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
0: Titta lite på Jules Koundé som ibland är till höger, ibland är centralt, ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
1: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med Olise och Koundé, som dessutom påminner lite grann om varann med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där, som är mycket mer rörlig offensiv.
0: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate, som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismaila Sarr. Såg fel på numren där, 19 av 18. Sarr var det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kortlinjen.
1: Ja, var inte det bästa man har
0: Nej,
1: sett.
0: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen, och det är Frankrike som börjar spela igen. Det var trevligt att få upp tempot lite grann, se lite explosion i spelet.
1: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också, många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
0: Chouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen, som nu väldigt, väldigt sakta mak närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Koundé längst ut i höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det, utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba, som släpper bollen vidare till Chouameni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten, men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan, där är Koundé. Koundé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första i matchen, kommer från höger i matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad är det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft, där kommer hörna mot första stolpen, den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark, jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
1: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång. Ja. Här borta.
0: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de... Det kan vara 70-80 000 åskådare som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen, nedgjord. Ah, kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår,
1: ja, just det.
0: Det gick inte så fort.
1: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom man inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där, helt klart.
0: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Koundé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
1: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger. Jag tycker samma sak på andra kanten. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där. Han är också lite sådär förvirrad, kan jag tycka, i matchinledningarna. Oj, nu kommer en motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag. Sådär. Så är känslan.
0: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga, senegaleserna, på mittplanen och inte tappa bollen.
1: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på, som det gäller att hålla koll på.
0: Doué nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diata för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Dayo Upamecano, ja. Vilken matchinledning.
1: Ja, otroligt. Samtidigt med hans prestationer var det väldigt bra. Men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar ju princip upp och så blir man kvar där. Och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men det har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
0: Dembélé och Gosör, målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegalesen med Niaka T, kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan, men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diata, högerbacken, som blivit ganska långt upp. En senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte, utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Chouamini istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé tillsammans med Upamecano, som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Chouamini. Han tittar höger, där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig, tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänstersidan för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
1: Verkligen. Och Mike Van Jan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också. Wow!
0: När de går in två gånger.
1: Ja. Verkligen, och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
0: Det var ju en mot en situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
1: Ja, men vi ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnon då, och så ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
0: För Senegal kommer det detta nu. Nick Skarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Det här för Frankrike.
1: Här har han ändrat sig, va?
0: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
2: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit B.

0: Populär musik från Senegal just nu, alltså Yaman Express med Yanob Bandibi.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för ja, att där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bak ryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike Magnon till den här hörnan. Niakate, mittbacken är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike, Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismail Assar. Och Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diatta. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast. Och vi om. Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Ganagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diatta. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till sen är senegaleser igen.
3: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike-Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. Får hjälp av Kondé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouaméni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouaméni och Upamecano. Condé ser suger ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter. Här och lite yta. Men den där passningen är ju alldeles för svår. Så att då Kone kan inte hinna den.
3: Nej, hackar lite grann här för Dembélé här som inte står att känna igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Kondé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och håller inte inkast.
2: Jag har inte sett mycket av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olise bollen, men han springer bakåt. Det fanns i och för sig väg framåt, så det var inte mycket att välja på.
3: Nej, men det är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Målöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Kondé
3: i djupet
2: där.
3: Ja, lite lös.
2: Ja, lite lös. Men en smart löpning av Kondé. Gilles Kondé. Så det är Nick Bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut i inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
3: Fransmännen slår ut lite grann med armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare än någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr, men passningen för Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson, Senegal. Nu är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Kondé. I djupet sticker Olise och Mbappé når bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike, nu är det massor myter där ute för Kondé. Kondé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Kondé. Det åker hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet, här kommer Rabiot. Slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt här några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? En kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare, utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster när bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay och bara skicka bort bollen till inspark för Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjd i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rättvänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen.
3: Mm.
2: kommer Mané nu, är en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensiv straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olysee inte lång, även om han hade varit där hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna slår, spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det, men det var nog korrekt. Att det är en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd, men vi får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommer Sarr på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare, får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
3: Ja, fick vi då om Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta, kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma. Ja,
3: förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veterligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills precis. Det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Ja. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att, det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men det är tveksamt där, Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in, han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där, så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan. Ja. Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olysee.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer han dribbla. Nej, då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och sen har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Azar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Azar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olysee in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmast i straffområdet för Frankrike. Kort passning bara, spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig. Papegoei, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domman! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte heller exakt vad det var. Men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär. Så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Papegoei gick ner.
3: Han var 1-3 och tog en chans. Ja. Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: knappa minuten. Det kan vara ute.
1: Sarr.
2: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den där situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Den ska rensa den. Det är en liten studs innan då, så att den inte helt enkel tvingas göra hörna för fransmännen.
2: En bit utanför, men inte sådär superlångt utanför. Det är inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på mycket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, enda lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback. Jo, blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal, alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouameni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Ganagay. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår utav den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort utav Rabiot så att det blir utanför för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den. Utan enkelt brutet utav Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan, resolut utav Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt har hittat sin adress.
2: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
3: Inte helt enkel att peta Cherki. Kommer såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
2: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. så går solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offensivt straffområde. Då är istället för Frankrike oerhört teknik, men så är det testa en klackpassning och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sarr längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Ja, blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men skulle ju stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
3: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez som... Ja, slog ut lite uppgivet med armarna sådär som fransmän kan göra.
2: För han menar ju, vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
3: Du har inte haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
2: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek. Åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu är i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga. Men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Koundé att gå framåt. Väljer att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men når inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
3: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det känns
2: det som. Går det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
3: Nej, ingen fara. Ingen fara.
2: Senegal... håller bollen och kanske nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområdet skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Man är in i offensivt straffområde. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
3: Ja, vilket spel. Mané var smartare när han kliver in i straffområdet. Det ser nästan ut som att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål, men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarr upp.
4: Ah, får inte missa det läget.
2: Nio mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har gått till 4:e landskampen. Det där var en... Det var för dåligt avslut helt enkelt.
3: Ja, så den studsar upp lite grann så den är inte helt enkel. Men vi tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
2: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
3: Vi säger det.
2: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
0: Vi noterade det. Tack så länge Jonas Enersson, Jon Persson på plats på New Jersey Stadium. Frankrike-Senegal mållös första halvlek. Men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
5: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
6: Jag följer mig bra, så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men jag följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
5: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
7: Här kommer det! Här kommer det igen! Ødegaard med en drömmepassning! Är det hat-trick? Är det hat-trick?
5: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
8: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovan nära kvittering! Tore André Flo!
5: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
9: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vägna av både spelare och... Och kanske det är också publikum och alla, hela Norge förtjänar ju detta här. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan, känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi också att allt kan ske i fotboll.
5: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt i avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra. För det, vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Walletoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenko. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
6: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
5: Som i Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland och Expressen skrev tidigare veckan att Spelinspektionen är att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
0: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som blev målskytt för Sverige i 5-1-krasen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002, Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg. Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål.
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Mira, autogol, autogol, autogol! Autogol! Andrés Escobar, increíble!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den 3:e utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen eller bollen, så Senegal samma sak.
11: 2 målchanser i den första halvleken. 2 målchanser som man skulle kunna säga var 3. För det var 2-1. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé och Lissé spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefint till Doué. Får lite yta också.

0: Jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom bakom mittfältet i Senegal.
1: Mittbacken måste göra ett val där alltså.
0: Ja, precis, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål och det är den han tar hand om och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
1: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var något jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev inte 3 minuter andra halvlek. Inga måltillverkare i den här matchen med Frankrike, alltså med ett hyfsat läge nu. Inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge faller. Inkast för...
0: Är den inte ute än, va?
1: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diatta. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olysee att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Tchouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kunde ha klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
0: Det ser ut i inledningen som att Dembélé spelar ut till höger. Olysee i mitten. Det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart 4 i alla fall. Och hela tiden har Olysee varit centralt då.
1: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Ska han få bollen nu också? Nej, det blir stickad djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
0: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som... måste säga, som är den mest kreativa, mest rörliga i det franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
1: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på för sin planhalva. Men så är passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olysee är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det här har varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
0: Ja.
1: Här är vi knähöjd alltså. Ja. Så att det är... Senegal då istället längs högersidan. Diatta släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal. Men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra. Ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen. Fransmännen sätter ingen jättepress. Det är i och för sig lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta i en mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks som kull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
0: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin höger fot.
1: Kamara stickar upp för Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och vi är jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra uttag.
0: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så det är ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
1: Här är Frankrike då istället, men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
0: Ja... så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
1: Den är ju svart.
0: Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi är vana att se det göra för Frankrike.
1: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
0: Nej, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot och sen när man tappar bollen så ser man att de är 4 stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... vill man av med bollen, alternativt vill spela den.
1: Här kommer Olysee för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jättelänge, skjuter den målvakten, räddar bollen till hörna. Där blixtrar det till och Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går

0: vatten, får med sig bollen som är klistrad, men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
1: Ja, fint gjort av Koundé väl, centralt som från högerbackspositionen kliver in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom, precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
0: Och vi ser med hörna nu för Frankrike 0-0. 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har med slotten 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
1: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
0: Jo, men den är ju inte där, den målvakten är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
1: Nej, precis. Nej, men jag tror inte, jag vet, jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Mendy där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
0: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än i första.
1: Ja, fått, fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
0: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt, den sticker i djupet för Jackson. Men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara. Mittfältsdynamon som springer och springer och springer. Nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olysee hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalva för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
1: Mané, vänster yttern i Senegal sitter och tittar på. Han tar inte många steg.
0: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets. Men han startar till och från och gör det i Bayern München så har man ju viss kvalitet.
1: Absolut, han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där som såklart är första valet.
0: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
1: Ja, varje match tror du skulle säga, men varje säsong kanske räcker.
0: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Koundé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsten här för hjälp av Olysee. Framåt Mbappé, han är fri, Mbappé skjuter, målvakten räddar. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olysee, nu finns det massor myter. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Dueme med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare emot sig i hörna Frankrike.
1: Ja du, sen man flyttar in Olysee i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så kan bredsidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt. Och... ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mendy.
0: Olysee har ju ofta så otrolig precision i de där korta passningarna.
1: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterar att han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
0: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han, apelsinen som står där nere.
1: Ja.
0: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, nu sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller.
2: Straff.
0: Nej, men det måste de ju varkolla. Det är hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon? Det kändes ju väldigt mycket straff.
1: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju...
0: Det måste
1: straff.
0: Jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
1: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
0: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
1: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
0: Då måste vi titta
1: han
0: på det.
1: Han blåser igång.
0: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
1: Han gör han det.
0: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det är eventuellt straff.
1: Ja, det måste de göra.
0: Du får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, är oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
1: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen var reprisen.
0: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
1: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
3: Eller har han kommit ett beslut?
1: Han vill bara ha bort spelarna. Jag tror att han menar så. Jag trodde också först att han pekade mot att nu kör vi. Men jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
0: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
1: Ja.
0: Just det är fortfarande att de tittar på. Annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
1: Ja, precis.
0: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
1: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet i full kareta.
0: Det är Mané som är där och
1: ja, det är Mané som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
0: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg. Visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål. Men det har de ju inte. Eller vad dömer han? Vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
1: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut. Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
0: Han hade dömt hörna. Vi trodde det var straff. Det blev inspark.
1: Ofattbart. Man skulle blivit domare alltså.
0: Jag fattar ingenting.
1: Nej, den är, han bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
0: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet, där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
1: Nej.
0: Men det gjorde han.
1: Ja.
0: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
1: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
0: Nej, han är det fortfarande inte.
1: Nej.
0: Han pratar med fjärdedomaren intensivt.
1: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
0: Ja. Det är alltjämt 0-0, klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Det, jag uppfattade inte huruvida...
1: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
0: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen.
1: Han håller sig på andra sidan. Vi får se hur länge han är kvar, för han tar inte många steg ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt kan man ju säga såklart, men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
0: Senegal med bollen nu i 0-0-läge mot Frankrike, 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad, en möjlighet för Papegay att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men misslyckats så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom han var ju inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett feldomslut, men det här. Hoppla, hoppla. Magnon, den gruppklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som, ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba. Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
1: Löser den.
0: Längs högersidan. Kondé in till Olise. Åh, vad fint han gör det där. Skaffar sig massor av yta. Har Mbappé med sig. Där kommer stickaren ut. Mbappé missar bollen. Det kanske att den är lite för långt framför honom. Men vilken aktion utav Michael Olise. Vilken lirare. Och vad mycket bättre, precis som du var inne på, Jon. Det har blivit sen han hamnade centralt.
1: Ja, men herregud, helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig, vänder åt helt fel håll hela tiden. Och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Ser ut som att han spelar mot barn.
0: Här kommer Senegal ändå och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
1: Och en rejäl tempohöjning här den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det, Jonas, efter den första? Nu är vi mer nöjda.
0: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Ja. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det, Bayern München mittfältaren. Den geniale, med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns, som bara går att fixa.
1: Avig också i sin rörelse, ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära och det... Kan vi bara stryka under.
0: Kommer Doué för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och så är det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sidan när Theo Hernandez är framfrike. Men Frankrike trycker på nu. Doué dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué som missar handbollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar han i djupet, Mbappé skjuter
1: den i mål! Oj, vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
0: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
1: Ja, men alltså... Det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut med första flaggan och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
0: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
1: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
0: Firma. Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal som nu är väldigt, väldigt pressad. Här kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång, men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu är ute på högersidan. Där finns Ismaïda Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer offside-flaggan upp.
1: dra upp flaggan för. Hänger spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta skulle säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside, så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät, då kommer flaggan upp.
0: Det är ju så det funkar nu.
1: Jo, men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon, och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen. Mm.
0: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men... ja. Vad fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Nu är det, ja. Är det vattenpaus nu?
1: Ja.
0: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om matchen i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske?
2: Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.
4: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
5: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
2: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wåhl.
5: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
2: Gyökeres, Gyökeres!
4: Yes!
2: Mål! Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres!
4: Lyckas i mål!
5: Vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
2: Vad är det här, Jo?
5: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen utav grupp I, Norge, Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara vad som helst hända. Kondé, fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget då från Deschamps här till den andra halvleken. Att man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal. Som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Till inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttig för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Han var bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, jag vet inte, han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången, utåtskruvad. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut på högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, men då måste de nog ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man. Mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ska det börja bytas nu?
1: Ja, det ska vi se. Ser så ut va?
0: Ja, vi får börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen?
0: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker.
1: En mot en Mbappé, hoppsan.
0: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat, ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg. Och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
0: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för frispark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har den som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
0: Frankrike leder 1-0. Här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot. Bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årigen Baye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare 1998 eller 2002 VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stilt i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf slår ett inlägg. Det är bra slag. Stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, offside där tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart. 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
0: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamrater från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
0: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
0: För att han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
0: Nu byter Frankrike och Doué. Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olise. Olise håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olise utan... Jag vet inte, visar han ens fördelen av svenska domaren eller? Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, man är kvar på planen. Titta, nu stod han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för Mynset Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det två franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
3: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den där bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra, men det är Senegals mål.
0: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
3: Oroligt. Vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouaméni där centralt i planen.
0: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallaren Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegej har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
3: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser det, att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike i den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
0: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
3: Ja, oja. Oja.
0: I och för sig få, två stycken, men vassa chanser att skapa det.
3: Då är det en annan match också. Då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
0: Bra snurrat. På högkanten har vi nyinsatte Ndiaye. Men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra. Så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså. Klockan är på 85 snart. Här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, skjuter sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Olise spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt, men så slarvar Senegal och det grövsta.
3: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen, hur kommer det där centrala mittfältet klara av det där med alla de där fyra spjuten framför sig. Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
0: Att inte kliva så mycket framåt som man kanske skulle vilja.
3: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här
1: offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska jag säga, speciellt skickliga, speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven. Så att de har fått ta ett stort klass.
0: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet. Det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, ja, vinna boll.
1: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två. Långa såklart, otrolig räckvidd och så. Men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och, ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kom in då då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
0: Det är faktiskt läge att skratta.
1: Ja, men ja, vilket lag. Vilket lag.
0: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki, som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren, som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra lägen. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
1: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
0: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några, så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
1: Ja, absolut. Han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där, och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
0: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser eller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som han inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
1: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är det en signal också. Idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då? Nej, det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
0: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga. Framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att men okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
0: 2-0 till Frankrike, kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var Upamecano som fick den här möjligheten. Han var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslagen, ska vi säga.
1: Ja.
0: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raja Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy, eller inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa, det var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu, så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2-mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. Tre fallspel på väg mot offside straffområde. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande policy. Onödigt bolltapp.
3: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olise, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
0: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans åttonde landskamp. Sex säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det på sig i Premier League.
3: Absolut.
0: Serverat Haaland, inte minst då med bollen naturligtvis.
3: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär streetfotbollsspelare över honom. Med mycket tricks och vrickningar och...
0: Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
3: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
0: Ja, ja. Ja, det är imponerande i sig.
3: Ja, ensam är det.
0: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olise valde att jag stannar här på egen plan och så gör vi något annat istället.
3: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem de där 75 metrarna.
0: Precis.
3: Så bolltappet, han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
0: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. Två säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
3: Nej.
0: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Ja. Senegal med bollen på offside planhalva. Ja, men Jon, ska du... den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
3: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt måste jag säga hur man står sig mot de afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra?
2: Mm. Ja, jag har ju tippat det, men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag
3: tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får vi lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
0: Mbaye för Senegal, skjuter i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Ibrahim Mbaye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats. När alla andra hade tagit ut att matchen var slut. Då trycker den bara in bollen i nättaket.
3: Ja, var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stiltje där. Men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
0: Förbundskapten Andersson fullständigt vansinnig, kastade vattenflaska.
3: Nej, inte nöjd.
0: Mbappé visar, nu får vi inte starva bort det här. Här kommer Olise för Frankrike, fram mot Mbappé. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt! Men vad är det som händer?
3: Oavsett sport och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, bara visa de andra. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
4: Och det gjorde Olise.
3: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
4: Ja.
3: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? Ja, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris och ska säga exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter säger jag.
4: Ja, det är så jävla häftigt. En riktig
3: fullträff. Alltså.
4: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
2: Ja, bra att du tar upp det. Det gillar
4: jag. Ja, jag tänkte det.
2: Ja.
4: Men såg, du kommer ihåg det alltså?
2: Det såg inte så ljust ut i paus, om vi tänker på samma sak.
4: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak. Ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
3: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
4: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
2: Tänkte du på samma sak?
4: Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag på flygplatsen idag.
2: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag igen kanske.
4: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där att när Frankrike stod ut Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare. Och det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte att inte vara vinnare.
3: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han efter tillfället.
4: Jaha, hoppas inte det var allt för allvarligt för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag fram och tittar till Mbappé i alla fall.
3: Fick den på läppen tror jag. Alltså.
4: Ja.
3: Gör ont men...
4: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till Mbappé. Två målskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal. Och då måste han gå av planen.
3: Så är regeln.
4: Ja. Han har ingen brådska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal. En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet i Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter så de slarvar Frankrike, ska det bli ett 3-2-mål också. Här kommer Mbaye igen men nu har ni svår vinkel, inlägget är bra slaget och det är självmål nästan för Frankrike. Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller
3: inte. Absolut inte inne, då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp. Vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara. Men glömmer ju bort det övriga liksom. Här har han tur, blir räddad av Mike Mangan som får sträcka på sig rejält förhållande på rätt sida linjen.
4: Det är slut. Frankrike vann med 3-1. Men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé tvåmålsskytt, Olise två framspelningar, Barcola gjorde också mål och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat och precis som många gånger tidigare under turneringen, två halvlekar, helt olika ansikten.
3: Ja, men så är det ju också. Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken som visar sitt rätta gör den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
4: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
3: Hög nivå, väldigt hög nivå.
4: Och Senegal?
3: Också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och dåliga utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt straffade.
5: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa det syns man har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör än annars som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
2: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
4: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
2: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar. Han får spela med näsan mot målen i andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen. Det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
4: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
5: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren ut och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
2: Jag tror att jag hör det här. Det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen av att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
4: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt.
2: Ja,
4: inte att han, filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som händer. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sånt sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
2: Ja, sen är det inte en Mbappé som störtdyker från Johans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i doma fall här.
4: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
2: Ja, så är det.
5: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
2: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl, jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt, men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
4: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen, där möts ju de två som ska utmana om topp två.
2: Så är det, det är de vi kommer stå mellan.
4: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskraper sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog pratat färdigt där borta i New Jersey.
5: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Enarsson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare i natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Det här är VM-sport extra.

0: 58 mål i Frankrikes landslag och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han stod på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
1: VM-kvällen har ju bara börjat i och med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga, hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räker 11 månader om året så kan vi fiska räker 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: Reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
1: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.

0: Mm, vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på TV-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden, och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
1: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
2: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
3: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 fyra år senare, och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
4: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
3: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
4: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna, och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över mästarna.
3: Guldet gick där till Brasilien, som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien, som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014, som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
4: Kroos skjuter och där vinkar i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
3: Det var dock de enda poängen som spelades in, och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp, Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast, utan hela vägen till final, där det krävdes straffar för att stoppa dem.
4: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina i samma hörn som alla de andra straffarna.
3: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren, eller luktar det fiasko för Messis gäng?
1: Ja, det ska bli spännande att se. Samuel Selén, reporter där, och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Nasche finns i Boston och har träffat norska supportrar.
5: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
6: Ja.
5: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
6: Theodor.
5: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
6: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikaner som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gläder mig.
5: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
6: Nej, jag tror kanske... Många amerikaner känner att de är lite norska, lite längre tillbaka i släktsledene. Så de är stolta liksom att ha någon europeiska gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
5: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well the scarf. Tell us why are you wearing the Norwegian colors?
7: My grandmother was born in Norway and my family goes and visits his family actually. We're family friends.
6: Yeah.
7: Yeah.
5: Mm. How do you think this premiere will go for Norway?
7: I'm excited. I've seen Odegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
5: Theodor, vad tror du då? Norge mot Irak första matchen?
6: Alltså, jag förväntar att gutta presterar idag. Alltså, jag tränger en seger idag, så jag hoppas på 2-0, solid seger. Ja.
5: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien.
6: Ja.
5: Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
6: Du, jag tror det ska lite till. Men jag vet inte om du såg kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
5: 2-0 säger du.
6: Ja.
5: Shane, 2-0 Theodore says. What do you think?
7: Yeah, I think 2-1. Yeah.
5: Enjoy your night or evening.
7: Thank you, sir.
5: 2-1. Äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
8: Marcus Hustad.
9: Anders Leime.
5: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
8: Det är stort. Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt. Väldigt spänt.
5: Hur känner du?
9: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid, så det är morsomt att vara en del av det.
5: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målad i ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
8: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille, så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen, så stora förväntningar. 3-0, 3-0 tänker jag.
9: 3-0, heja Norge.
1: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
0: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
5: Ja, frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
1: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
5: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget. Väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför. Och flera av dem var amerikanare och pratade inte. Så att, ja, jag har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de är, de irakiska supporterna som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
1: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Monden Nasche. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
10: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
11: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger det bra självförtroende och visa andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
12: Nej, men det är väl klart det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM som man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sport Extra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma. Y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba. No, como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar. Och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó.
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 år. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka. Och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål. Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: El va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match i detta mästerskap. Det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka, och bra stämning även bland supportrarna emellan har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, om ni undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
5: Uh,
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sikt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar den vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angripare. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från denna gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att se hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju inte blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, om inte Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås. Och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3. Och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treerna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM Sport Extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: musik i Viasport Extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, det såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll, så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Men jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller, utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då, hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan ju inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra. För vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, där alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00. Förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Elemander, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998, sedan dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som ja, men blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste, ja, kommer man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Att, och då var ju inte Håland och Ødegaard på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu, som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund. Också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spelare som ja, man blev lite kär i där emot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot, Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder forskningsvaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Stickade ner på Demba Bé, skjuter den i mål! Oj,
13: vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
12: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
14: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål.
12: 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Baye för Senegal, skjuter i mål! Individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ah, men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
15: Tror du får se lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer få se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
15: Spelarna är på väg in, in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet och...
16: Vi ska till E20 mellan Göteborg och Alingsås. Mellan Gerokotunneln och Hulandmotet så har någon kört ner en vägarbetskon eller avskiljare då, som ligger mitt på körbanan i riktning mot Alingsås. Varning för väjningar.
15: Både Irak och Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

0: Iraks nationalsång följs självklart av Norges.
1: For the playing of the national anthem of Norway.

0: Många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten först i mål. Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan och så längt ute till vänster Mershas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag varit i ett knippe svenska lag, ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yacoub, men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst framme, att de ska kunna hålla i bollen och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom, men som sagt ett Norge får de gång sitt passningsspel då kan det bli svårt för Irak, alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för långt helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet och han sätter fart i spelet och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart, Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har och i landslaget. Det är en maskin verkligen och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar tycker jag i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endast liten poäng. De kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak. Så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har. Men självklart ja, är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien med 11-1 och så. Men,
1: ja, men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var i ett mästerskap EM 2000. Så länge sedan var det Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna, de har ju spelat ganska länge ihop också, att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar, bra klubblag, och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de sig för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, tänker ju framförallt på Kap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen ett kanske reservbetonat Spanien, men ändå, det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Håland. Håland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Håland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den framförallt engelska ligan, och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM:et, så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press, och då är det Alexander Sørloth som är 1,95, och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också, så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
0: Det är något för Tashin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norge som tar fram bollen med Ödegård, skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig hörnan, ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ödegård dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta, vet du, Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann 3 nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sørloth igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det, men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sandor Berge, Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ute till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sørloth som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sørloth just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna som spelar ganska snabbt och finurligt sig in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på offensiv planhalva. Och den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av var född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggen på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Jag har suttit och kollat lite här på Nusa på vänster yttern i det norska laget och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer, till och med en frispark för han när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nosa. Nosa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i plan. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ju ända hit hur Nosa ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället, uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen, och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: Håller ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nosa. Nosa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nosa omedelbart. Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån. Får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson, som kastar in kastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge. Dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan, som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakierna. Al-Hamadi tar emot.

0: Och där man är också de här två forwardsen som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra. Och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet. Och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
1: Och snabbt går det. Och norrmännen tappar boll i första läget efter det. Men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård som inte riktigt har kommit in i matchen. Det är han som ska servera bollarna framåt. Har slagit bort en del grejer. Inte riktigt påkopplad. Eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite. Det kanske är klokt det. För att det är Irak som har haft initiativet. De första 13 minuterna, 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
0: Ja, jo, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det väldigt fint den första 14 minuterna.
1: Någon halv chans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
0: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite så man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare att få stanna och bara få andas några extra minuter.
1: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Alamari, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken. Där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ayer. Och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
0: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanterna, att de ska försöka och liksom, att de inte fått in i mitten där de söker framförallt Ödegård.
1: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också vad det verkar se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen för att... Det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
0: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man. Men så fort det är tecken, liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
1: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ödegård. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast Tashin mittbacken när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
0: Ja, var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå så att det ser ut att vara. Så att jag hade inte protesterat om det blev gult kort i det läget.
1: Men inget sånt från vår vän från Gabon Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
0: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt.

0: Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
1: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark upp av Norge, så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar ungt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vitt klädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Det är en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Då går undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva, irakierna. När de kan få iväg bollen så misslyckas de med det. Och det blir matchens första hörn och den tillfaller Norge.
0: Nu vill vi se de norska supportrarna.
2: De ror.
0: Ja, just det. Ja, ingen vulkan.
2: Island som kör vulkan.
0: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
2: Det är en slags vikingapryl det där, var ro.
0: Ja, men det här är ett ypperligt läge för Norge, och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
1: Matchens första hörna från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
0: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög, och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
1: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
0: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt.
1: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Alamadi ett superläge. Men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten. Och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland. Målvakten i Norge som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Alhamadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
0: Och han ser det också, du är inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den här långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå den långt.
1: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
0: Just det.
1: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gubbistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, så slog den så långt att den hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Haaland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen rakt ut från sidlinjen där är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från en position.
0: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen. Så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortsta delen.
1: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
0: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
1: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
3: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan 2 timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut,
1: ja,
2: fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast det man från Norge kan komma tycka det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök, men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelare mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet? Ja, det är det. Och Haaland, liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker, liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten, för det är ändå så 3 stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen, den omöjliga Erling Haaland. I sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror så här att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det. De breddar ut på vänstersidan istället. De helt i vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i det norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer. Se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen. Erling Haaland ska göra sitt andra mål i matchen. Han skjuter inte. Han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sørloth. Sørloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite grann fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu. Irak flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1 målet, och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran Gyökeres i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Melle Wolf på en irakisk spelare till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop ovett av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimmen spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Atcho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något och där, som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar med Kristoffer Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldig diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge, 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå, och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: Ja, de har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp det här, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de är, även om Frankrike vinner med 3-1 så är de ett bra lag som tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sörlott på högerkanten, en liten chip in mot Ödegård i det irakiska straffområdet var Sörlotts tanke. Det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till istället till ett irakiskt inkast på den egna planen, halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, Nickelson och Ryerson utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt. Det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp. De spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel norrmännen som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt. För när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge. Då kommer han sätta den för oss. Och så
1: Irakis bolltapp. Här kommer Haaland. Haaland lämnar bollen till Sörlott. Sörlott längre bak till Ödegård. Ödegård skjuter utanför.
2: Ödegård har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: det var ett direkt svagt.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog en 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning, Ødegaard, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott. Och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sørloth kör över mer eller mindre Mershad Doski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94. Då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbolls-VM. Här gör Ødegaard en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ødegaard i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pangfotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar den stenhårt ner. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100-procentigt inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget när inlägget är jättefint inlägg och allting. Men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst. Och det är en stenhård nick och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget, så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart. Och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började gick hela vägen. Passningsspelet var knockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får.
2: Och framförallt, man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42 minuten och det är 1-1, och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i det irakiska straffområdet. Lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sørloth. Sørloth har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge, och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Vad ska han hitta på? Vill ha med sin hörna, får en knuff i ryggen. Säger Mersas Doski till honom att resa sig upp, och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte, utan inspark till Irak, och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men det är Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra. Och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen. Men det här är målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror. Kan det vara så att bollen stannar upp? Att han tror att den ska glida mycket snabbare? För att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här, och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät göra mål den här gången. Det blir också mål, och Haaland smyger upp där i skytteliga toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på de alla tre nu.
2: Jag vet inte om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta är väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher eller själva matchen. Då brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös, och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga 100%, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt och hållet för den där lösa?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så. Just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså. Det är spel i den 45 minuten. Det kommer vara minst 3 tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut. Kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska vi visa på 4?
2: Jag tror nog 5.
1: Okej. Okay. Vi spelar och se om 30 sekunder. Vem som har rätt? Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston, där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan för att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten, och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. 1 minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den där bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumma.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer det Irak. Al-Hamad ut av straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Hamari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Hamari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så nära utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Möller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
2: nej,
1: där.
2: Nej, knät, va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rörigt ut i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rakt, men de får en hörna efter Mello Wolfs blockering utav bollen. Hörnan från höger. Al-Hamari ska slå den. Han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Hamari trycker till med vänster, då ena mot en bortre stolpe. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Var det Iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland. Och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: De har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken. Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, då får han bollen, lämnar över till Nosa. Oj, men 2-fotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där 2-fotaren skulle lyckas, men det gör den inte. Han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klacksback. De spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak. Här kan 2-2 komma, skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Hamadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ajer
2: var det.
1: Ja.
2: Ja. Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Hamari utanför. Här kommer ett nytt Al-Hamari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort i eget straffområde. Skott utifrån! Oj, vad nära det är att Irak kvitterar. Tashin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till. Och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
2: Ja, det trodde jag också, för det sitter en sån vajer bakom som håller upp nätet, och det är den det tar, så det rasslar ju till i nätet, så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint Hashim avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över. Och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det inte är helt rättvist.
2: Nej, det är det inte. Jag har fått in det 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man... 2-1 målet som Haaland gör, slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första som... i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
0: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörare och målgörande, och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland om man gjorde här i den första halvleken för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att göra ett till mål Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Metrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: På P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straff. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nasche, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det var, såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande
0: där. Men får jag fråga där, Emanuel?
7: En del av Böda Camping såg ut som.
0: Aj då. Men det var inte det som påverkade. Det var inte det då som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
7: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
7: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2 att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittellag i allsvenskan och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån, om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet, och det är inte heller lugn och ro, eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
7: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
7: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig, som är en bit ifrån klacken, hur den norska supporten verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål, varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé. Och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
8: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
9: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
8: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
9: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
8: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
9: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhårda defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
8: Är vi nöjda med det vi fick se?
9: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra, tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
8: Säger Jon Persson.
9: Och Jonas Enarsson.
8: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
0: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
10: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
11: Som en goodie bag på ett barnkalas.
10: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Varje morgon, hela gruppspelet.
13: Och sen inför varje slutspelsomgång.
11: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
13: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
13: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
14: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
15: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
6: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother dånar ut över läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen planhalva när bollen transporterades via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplad ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
15: Mm, men Irak...
6: Förutom Erling Haaland då förstås.
15: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där, då vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaks.
6: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var det som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan, avvinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
15: Han måste vinka ju.
6: Va, den var väl jätteute?
15: Ja.
6: Ja, där kommer visslingen. Det såg ju du och jag för en halvtimme.
15: Ja, exakt. Det kan man inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halv meter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
6: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domarac och säger så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och vi fortsatte spela och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem med eget straffområde med en bakåtpassning, och då är ju Haaland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter. Men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där.
15: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Haaland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba och då kan det bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så jag tycker att det är en målvaktstavla.
6: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när blixten Haaland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21 landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger. Vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan. Så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashi. Det är Hashi som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänk

0: oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då innan Åland gjorde sitt andra mål för matchen, och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hassan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över sju på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Artro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den höga stolpen.
1: Ja, men han är så duktig på att komma först på de bollarna och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer. Att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
0: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
1: Tycker jag, absolut.
0: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en i Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
0: Du skakar bara på huvudet.
1: Ja, nej, men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt. Och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
0: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
1: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, off, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
0: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
1: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
0: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det, så hade de inte fått den här hörnan heller.
1: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
0: Ja, det står 4-2

0: Tornen, apropå fyrar vid arenan, där står de, Håland, Ajer, Häggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång, där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Håland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Hålands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörner i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ajer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakisk försvarare precis innan Håland var där för att trycka in sitt hattrick mål i VM. Ska det bli ett sånt? Sen är det en spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision, och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
1: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att, jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
0: Ali Yassin är det som ligger där, har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med är det domarkontrollanten, och står och diskuterar med den nere.
1: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
0: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
1: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
0: Marco Fargi, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fargi istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fargi något mer offensiv.
1: Jag tror att det är dubbelbyte för
0: Man tog ut Alamadi också, va?
1: Ja.
0: Och in med Sidan Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Sidan Iqbal och in med Marco Fargi för att sätta fart på den irakiska offensiven, som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ju ett slumpmål, som en bakåtpassning som Håland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
1: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
0: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det raka anfaller.
1: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
0: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man vägspela sig fram. Gör inte det, utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter boll med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen är i den norska backlinjen med Ajer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska ytten inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
1: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten, och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
0: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot en bottenstolpe. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
1: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nosa i Norge. Han hänger inte med riktigt. Han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit väldigt fint mål om han har fått in den där bortsta.
0: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal, en gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra, han tar in bollen på offensiv planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån, byter kant ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet, så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram och så är det spelare som kollideras och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp med Norge, ett stillastående Norge. Står mest och tittar på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fardji, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
1: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge. Och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det bytet kommer kanske då.
0: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
1: Nej, det...
0: Även om de leder.
1: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det och han behöver få in lite friska ben och kanske ja, men få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
0: 22 Norge och Oscar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in. Men nu stormar Norge fram. Med Nosa på vänsterkanten. Det är bra spelat. Det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute. Den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nosa i fickan mer eller mindre hela matchen. Även om Nosa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
1: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så också så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner den andra läget istället.
0: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnerna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson, lågt in efter backen, undan rensning Irak. Och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ibn Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
1: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att de har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike. Men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
0: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det, men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
1: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som får att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
0: Och playmakern Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston, även om man har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
1: Men jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inte ett huvudskada, eller? Är det det?
0: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
1: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken. Så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
0: I kollisionen med Nosa där tidigare.
1: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
0: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
2: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där drickabreket. Man tar ut Aursnes in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att man tar in Kjeldrup. Ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjeldrup alltså in, det var byten även hos Irak. Det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på. Det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid. Kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg. Ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera. Spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra en boll in mot Bob igen som spelas snett hit bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man har kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget. När det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan, då blir det utrymme för andra spelare. Och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1 ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort, de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligt. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt. Och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohanad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp Norge. Har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, ja, men det är självklart. Även om inte, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge. Nu är det 79 minuter i 3-1 ledningen. Boll upp mot Håland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig. Slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Atro. Som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster. Hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva just nu i alla fall vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit utav straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget får med sig ett inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans Schelderup som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69 och landskampen och allt vad Arsenal-stjärna han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Jag fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har han gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastiskt defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås och räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså, han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag, då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan, och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen, att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig, för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det, och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp, så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna. De har inte det samma tempo i kroppen, och spelar man en sämre liga, då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland, för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84 minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. Han har gjort 2 mål bara i en match, och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att jag har ju sagt att jag tror att han gör det till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Halva 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med. Delad ledning dessa två lag då efter den första omgången, om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i Domarachos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland. Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln. Varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får upp farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan, så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan, och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten, så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det. Förhindras av norska försvarare, Ryerson upp på högerkanten till Bob. Nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det, utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen. Och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns som att det är första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så det kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del. Ut till Kjellder upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt. De har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelar i den 88:e minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjellderup. Kjellderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Blir väldigt enkelt avväpnad av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Mohannad Ali. Misslyckas med en klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Håland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långa mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag läst på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Håland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ju ganska avslagen nu. Ja, Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mitt plan.
1: Ja, där man ser att Irak, de orkar inte riktigt gå upp i den där pressen som man har gjort i stort sett i 80 minuter. Att det är jobbigt för dem nu också.
0: Vad slår ni vad om då, Johan och Andreas? Det här är ju väldigt spännande. Strax tilläggstiden.
2: Du menar att det ska finnas något pris? Johan ledde ju med 1-0 efter den första halvleken när han tippade rätt. Vad ska vi ha för pris, Johan?
1: Jag kan hämta kaffe till dig på morgonen om jag har fel.
2: Vi kör på det. Här kommer Norge, Kjellder upp mot... Tack Sigge. Här kommer Kjellder upp in mot irakiska straffområdet. Blir bortplockad därifrån. Kommer ändå förbi, kan spela snett inåt bakåt. Läget kan komma för Norge. Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, han lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
2: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
2: 1-1. Tävlingen fortsätter i tippa tilläggstiden. Ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat i 50 sekunder. Snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här. Och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren som har väldigt ont. Tar han sig åt revbenen till? Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där. Men ont, det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
2: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter. För så mycket är det kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I i Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag, eller tidigare ikväll i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå så att göra 3 mål, även om de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängerna som man verkligen alla räknade med att man skulle göra, så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en Håland som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
2: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt när väl Irak har kommit in i det norska straffområdet, så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare och då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här där egentligen vinner 90 mot 3 norska spelare och det är för dåligt.
2: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Haaland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med. Och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike, så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen. Och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer. Så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
2: Förutom Haalands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller tissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ødegaard kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och ja, men vid målet där, så det är han som tappar lite i markeringen också.
2: Irak då, en positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet, men man märker ju också att det är klassskillnad på lagerna. När det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
2: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, ja, det trodde jag absolut. Sen så har han inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll. För hans jobb är att göra mål och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
2: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt 5:e land slagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
1: Ja, Haaland får en assist där man egentligen tappar bollen. Eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare. Men det verkar inte som att de kollar på den var.
2: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torsvett står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen eller har han åsikter om vad avsparken ska göras. Nej, han blåser av. Domare Pierre Archo från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
1: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen, men man gör det ändå så. Man gör mål, så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positiv, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
2: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge, för Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i farten idag?
1: Ah, det kommer bli väldigt svårt för dem. Frankrike växeln de la in i andra halvlek mot Senegal idag, så kommer inte Irak räcka till emot dem.
0: Ja, Johan, det är ju svårt där att jämföra äpplen och päron, brukar man säga olika saker. Men om du ändå ska försöka, för de som inte har sett Norges insats här, hur bra den var, om du tänker på Sveriges premiär, 5-1-segern mot Tunisien, och Norges match idag, Vad tänker du då?
1: Ja, det är svårt att jämföra matcher och sådär också. Jag tycker att Tunisien, så kom inte det upp i samma nivå som Irak gjorde. Jag tycker att Irak var ett bättre lag än vad Tunisien var. Inte dra ner Sverige, utan vad de gjorde ändå. De gjorde någonting väldigt, väldigt bra och vann. Så där. Så att det är svårt att jämföra matcher. Då skulle ju egentligen Norge ha vunnit mycket mer mål, för de vann ju mot Sverige ganska stort så.
0: Ja, och Norge vinner utan att imponera, som ni är inne på, men tar ändå liksom i slutändan här, och man fick en sista mål, en ganska klar seger, och ska vara väldigt glada över det. Men vi hörde ju er under matchen, den här bristen på spelidé som ändå fanns eller inte fanns, då beroende på hur man ska formulera det, hos Norge. Ska man vara orolig över det om man hoppas att Norge ska ta sig riktigt långt i det här mästerskapet? Hur långt kan de komma om de spelar så här helt enkelt, tror du, Johan?
1: Spelar de så här så tror jag de får det svårt att komma väldigt långt. Men det som är, det är ju tur att man har det i en sån här match som man ändå så vinner med 4-1. Att man kan kolla på vad man gjorde för fel och kunna höja sig till nästa match. Men det är ju ett Norge fortfarande som har bra spelare, bra stjärnor. Och får man det att klicka så är det ju ett lag som ska spela jämnt med Senegal i alla fall, tycker jag.
0: Men känslan efter premiäromgångarna då, om vi bara avslutningsvis ska knyta ihop det med Sverige och Norge. Vad tänker du? Vad är känslan kring vilket lag som har bäst chans att ta sig längst, Sverige och Norge?
1: Det går inte att säga överhuvudtaget efter första omgången. De spelar mot helt olika motståndare och sånt där. Så att jag hoppas att bägge lagarna tar sig vidare. Får jag välja ett lag så är det Sverige jag väljer.
0: Ja, det hoppas jag att du gör.
1: Ja.
0: Men du menar även att du kanske tror på det, eller? Bara att du
1: vill. Ja, men absolut. Jag tror på att bägge lagarna kommer att ta sig vidare ifrån sina grupper. Sen så handlar det om allting, vad man får för lottning därefter. Jag vill ju inte jämföra Norge och Sverige.